FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で。紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週も川口市役所広報課の原と
1: 本田と
2: 小泉が
0: お伝えします。5月ですね。
3: はい、うん、新緑の時期ですね。
0: あ、すごい新緑だ。
2: 本当に
0: 見て見て、
2: うん、広報
0: 川口5月号、
2: う
0: ん、新緑よ、
3: 緑よ、
2: こんな緑ある、
0: うんうん、ね、こんな緑に埋もれる規模なある。
2: いや、すごい。
3: そしてね、久々ね、
0: うん、
2: 登場
0: なんですよ。
3: 登場、
2: 確かに
0: ね、うん、これ手に何持ってるか分かります？
2: 確かに
0: 5月といえば あれかな、
2: あれだ、
0: 何登りかな、
2: 登りだ、沢登りだ、
3: 登り流、
2: うん、エスパルスの
0: 沢登り、あるね、
3: うん、古いんだよ。モネールとかのということで、鯉のぼり持ってんのよ。
0: そうだ、鯉のぼり実は持ってます、うん、
2: 5月
0: っぽくね、うん、とキポランと新緑の、うん、あれですね、鮮やかな新緑が生える季節、
2: いや生えてるよ、
0: 生えてますね、うん、
2: でここのちょっとね、うん、赤いところがハートになんか見えちゃって、
0: う
2: ん、
0: あ、そうそう、見えちゃったりしてね、うん、これおしゃれよね、
2: おしゃれ、
3: そう目ぼかしてね、うん、見てもらってね、
0: そうそうそう、透明に薄い目で見ると、うん、ハートに見えますので、まあ、久しぶりのキポラン登場ということで、うん、
3: ね、
0: まあ、楽しんでいただけたらと嬉しいですね。ね、
2: ワクワクしちゃう、
0: はいはい、うん、5月から一つ始まったものがあってですね、
2: うん、おお、
0: ちょっと一番最後のページですね、
3: はい
0: はい、31ページに、はい、市長が聞く川口魅力発見というコーナーが始まりまして、今回ボリューム1ということで、ちょっと私もですね、はい、同席させていただいたので紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
3: これ誰が、原が担当したのか、
0: 原がちょっと入らせていただきましたね。はい、ミラノコルティナ2026東京オリンピックで日本代表でスキークロスの競技で出場された須貝龍選手が来てくださいまして、うん、市長と対談をしていただきました。
3: 素晴らしい、
0: はい、
2: すごい筋肉が伝わってくる写真から。
0: そうなんですよ、やっぱスキークロスってこう4人でなんか障害物みたいな形で滑るので、なんか当たり負けしないように体をすごい鍛えられているということで、うん、もうやっぱアスリートっていう、もうすごかったです、はい、
3: ね、来庁された時ね、遠目で見ても、ね、
0: もう あの人だってなってね、
3: すごいな、
2: そうこんな違うの、
0: すごいんですよ、か、まあ、厚さが、
2: うん、
0: でこの着られている服がですね、このオリンピックの公式服ということで、うん、すごいやっぱ首元がですね、イタリアのカラーになってたりとか、素敵なお召し物も着てくださいました。で競技の、ね、写真もこういただいてですね、うん、ご本人からいただいて、はい、載せております。
2: すごいですよ、
0: はい、
2: 本当にね、うん、大怪我されて、
0: そう、
2: うん、ただそれにめげずに、
0: そう、
2: うん、頑張って頑張って出場したという、
0: はい、そうですね、
3: まあ、
0: ね、
3: 読んでいただければね、分かると思います、
0: うん、
3: 怪我中だった
0: んです、ね、そうなんですよね、なんか6ヶ月ぐらい全治なる怪我をもう頑張ってリハビリして、うん、まあ、当日は まだ怪我治ってない状態、今も治ってないらしいんですけど、そう、治ってない状態で出たんですよ。アスリートってやっぱすごいですね、
2: すごい、
0: なんかもう ねレベルが違くてすごいしかいなかった、
2: うん、本当にすごい時はそうなっちゃう、
0: もうすごいしかいないの、
3: もうなんか悟空じゃなくてブロリーだった
2: 確かに
3: すごい強すぎて、
2: 悟空じゃない、うん、ブロリーだ
3: った、うわ、ちょっとやっぱプロは違うんだなって、ね、
0: そう、
3: すごいよ、すごかったもんね、ね、なんか市長もなんか 大興奮だった、
0: そうですね、うん、市長はスポーツが大好きですからね、うん、はい、すごく喜んでいて、うん、私も一緒にお話伺って楽しかったので、うん、ぜひちょっと文字は多いかもしれないんですけど、うん、ぜひ初めての最初の ねコーナー、これからいろいろな団体様と、
2: はい、
0: 市長が、うん、対談する記事をいろいろ紹介していきますので、うん、ぜひ今後注目していただきたいなと思いますね。
2: 楽しみですね、
0: はい、
3: 次回は小泉が担当します。
0: あ、
3: 楽しみ
2: ですか、はい、その予定でしたっけないかもしれない
0: ということで、新しいコーナーのお知らせだったんですけど、新

0: しいものつながりで、
1: うん、おすごいね、
0: おんちゃん、おんちゃんの力作を、ね、おんちゃんがね、紹介してよ、
2: 本当あの17ページ、うん、はい、ちょっと暮らしの情報にね、はい、載せ、はい、させていただいた、うん、キポラングッズ、はい、新しいグッズがね、
0: は
2: い、
0: できた、
2: エコバッグ、やっとですね、
0: はい、
2: はい、私がねちょっとデザインさせていただきました。
0: すごい、これかわいいんだよ、
2: エコバッグがね、うん、在庫がちょっとねなくなってきたんでちょっとねリニューアルということで、
0: は
2: い、
0: そうですね、うん、
2: はい、あの金額500円で、
0: はい、
1: うん、2色
2: ワンコインで、
0: ワンコインですね、
2: ワンコインで、はい、うん、アイボリーとネイビー、
0: ネイビー
2: 2色ですね。でね、ちょっとあのロゴをね、うん、こうたくさんこうちょっとキプランキプランキプランってこう入れて、うん、ちょっと可愛いキプランを真ん中にね、
0: そうですね、
2: 添えて、
0: これどういう文字が書いてあるかをちょっと実物見てほしいです ね、
2: だから買いに来て、
0: うん、色がね、そう、色合いがちょっと
2: 色合いがねとてもね、はい、いいんですけど、ちょっと暮らしの情報のページなので
0: 2色刷りだからね、
2: 2色刷りなんで、はい、まあ、ちょっとホームページをね、はい、見ていただければ、ね、カラーで出てるんで、
1: はい、よかったよかった、うん、これ2つ買えば1000円だからちょうどね、
0: 確かにちょうどいい、
1: ちょうどいい、
0: 色合いね、確かに迷うからもう2つ買っちゃう、
1: 確かに迷っちゃう、
0: 私も2つ買っちゃうから、うん、5月から、うん、5月からですよね、
2: そう、販売がね、5月から、まあ正確には4月30日からなんで、もう販売してます
1: ね、あ、よかった、
2: 皆さん待ってますよ、うん、は
1: い、合わせてね、いろいろまだ販売してますんで、はい、一緒に買っていただければね、
0: そうですね、うん、ぬいぐるみやっぱね触り心地いいの、私もこの間ずっと触っちゃってた、うん、私も買うねずっと買う、買うさぎであ
2: とね、孫にね、あのポチ袋とか ね、
0: うん、あ、そうですね、ね、
2: そういう小物も ね売ってますんでね、そうそうそう、
0: あの子供の日で、はい、もしかしたらね、
2: ああ、そうだよ、
0: もしかしたら、
2: 確かに、知れない、
0: でもちょっと今週は木金しか他の窓口やってないので間に合わないんですけど、ね、今後のために買っといてほしい、
1: 在庫はねいっぱいあるんで、うん、あるからね、ゆっくり来ていただければ、
2: ゆっくり来てください、
0: はい、はい、ホームページもご覧ください、
2: はい
0: はい、あとですね、こう施設のページでちょっとあのちょっと飛んだり、あっち行ったりこっち行ったりなんですけれども、
1: 見逃せない記事がね、
0: そうですね、うん、あのリサイクルプラザにこう、ね、こう一緒にあるサンガール朝日というあのプールの施設ですね、
2: はい、
0: がやっとこさ、はい、再開しました、
1: お待たせしました、皆様
0: お待たせしました、ありがとうございました、すいません、はい、5月から再開しています、
2: うんうん、
0: 10時から8時半、多分これは時間変わってないですね、うん、以前と ね、
1: そうですね、
0: はい、1年半ぶりぐらいですか ね、早いもんです ね、
1: なんかね、いろいろね
2: ありましたね、
1: ありましたよ、いろいろ、
0: 朝日環境センターの火災の時からちょっと使えなくなってたんですけど、うん、ね、はい、なのでこう近くの方とか、うん、まあ、あのすでにもともと興味ある方とかね、うん、ぜひご利用いただきたいということで、
1: そうですね、
2: はい、ちなみにサンガール朝日というのはどういう施設なんでしょうか、う
0: ん、なんか
1: 焼却の熱を利用したね、温水のプールで、ね、
0: プールすごい言葉が、
2: あ、プールなんですね、
1: そうですね、
2: うん、泳げると、
0: うん、泳げる、健康のために歩いてもいい、あったかいから、
1: そう、そう、
0: 体が冷えることもないから、
1: う、ね、うん、
2: 素晴らしい、
1: うん、はい、ちょうどやっぱ太る時期だから、
0: 太る時期そうだね、
1: ゴールデンウィーク
0: で、確かに、あ、確かに、やばい、怖いな、
2: あと走るにはちょっと紫外線が、
0: ね、そうだね、そうなの、日焼けはもうちょっとやっ
2: ぱ、水泳は体にいいっていうからね、
0: そうそう、体に負担もない、膝も痛くならないから、
2: うん、別に泳がなくても
0: いい、そう、歩けばいいの、
1: そう、
0: 私も
1: 結構多いですよね、歩いてる人もね、
0: そうそうそう、私もやりたいんです、今年からプール、どうでしょうか、
1: じゃあ行けば
0: 見れる、見れる、腹の水着が、水着の腹が、
2: そっか、サワールで見れる、
0: もしかし
1: てイアンソープみたいな
0: レザーレザーまさかの全身で歩いてるでしょ、泳がないっていうあんな速そうなのに泳がないってということで、サンガール朝日、お待たせしましたが、うん、はい、あれしました、
1: そうですよ、
0: しし
2: ということで、はいはい、お待ちしておりました、
1: はい
0: はい、あとですね、その上のページに、はい、グリーンセンターの、
2: はい、
0: 私たちが大泉さんね、
1: はい、うん、やっぱり早い子がねモテるのよ、うん、もう何回言ったかなこのセリフ、
2: 何回言ってっかね、うん、はい、世界一、うん、面白い影子教室ね、
1: はい、グリーンセンターで5月の23日土曜日ですね、はい、ございます、これはあのおねだり豊さん、
0: はい、
1: これもアスリートタレントですよ、
0: もうすごいんですね、うん、
2: これね、おねだり豊さんね、うん、今配属になった、うん、今年からね配属になったあの、うん、課長が、
0: うん、あの見つけてきた、
2: 見つけてきた、
0: 見つけてきて、
2: す
0: ごい、もう何年続いてる
2: んだって、名前で決めたって、
0: そうそうそう、
2: おねだり豊かこれだろうっつって、う
0: ん、私たちも大好きですもん、おねだり豊
1: かさん、こんだけ続いてるってことは相当人気がある、
2: そう、もともとはお笑い芸人だったそう
1: です、うん、そうですよ、でもアロアルファって言った
2: もん、うん、
1: アロンアルファ、
2: アロンアルファ、
1: 手がくっついちゃうよってやつ、
0: あ、なるほど、
1: はい、言ってた、
2: うん、でもね、子供に教えるのがすごく楽しいということでね、うん、もうこっちの道で
0: 行ってるんですね、
2: 行ってるということで、
1: は
2: い、
1: 5月の2日土曜日の12時30分から、うん、グリーンセンターホームページで、
0: はい、始まってますね、
1: 始まってますよ、
0: はい、なので興味ある方はぜひね、はい、申し込んでいただきたい、
1: ちょっと4歳から小学生までなんで、ちょっと39歳はちょっと
0: 私もダメか、
2: 42歳は逆にいけんじ
1: ゃない、
0: あ、逆に
1: ワンちゃん、うん、ワンちゃんいけるかもしれない
0: 2人とも結構お兄さんだねということで、グリーンセンターおねだり豊さんの、はい、はい、かけ

0: ご教室です、
1: はい、
0: あとこの間美術館のね、うん、展示会祝祭の森江展っていうね、はいはい、最初の展覧会に私たち3人行ってきたんですけど、はい、すごく良かったですね。
2: すごく良かった、うんうんうんまあ、平日というのも言うのもあってね、うん、ちょっと人がいなかったけれども、うん、すごく綺麗でした、う
0: ん、なんかアートな空間って感じだった、うん、もうこれは体験してほしいよね、
2: うん、確かに、うん、ぜひこのお休みの日にね、
0: うん、そうですね、うん、ちょうど5月24日まだ日曜日までやっているので、はい、ちょうどゴールデンウィークでね川口駅の周辺とかに来たらぜひお立ち寄りいただきたいなと思っております、
1: うんうん、上野なんかに行かなくてもね、はい、美術館も公園もあるから、
2: うん、そうそうちょっと癒される、
0: うんうん、近代アートな感じでしたね。現代アートか、
1: 素敵よ、
0: あ、素敵でした、うん、ということで、はい、駆け足でしたが、はい、以上シティインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の原と
2: 本田と
1: 小泉が
2: お伝えしました。
0: それではまた来週。

ストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5、職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い

揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは、慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: 線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

平日お忙しい方のために、武蔵野銀行の埼玉新都心パーソナルプラザは土日祝日夕方5時まで営業しています。住宅ローンや資産運用、保険の見直しなどお気軽にご相談ください。もっと街、暮らし、笑顔のために More for you 武蔵野銀行。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: 口すごかるたのむ麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
2: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。

さあ5月8日金曜日お昼12時を回りました。金曜日です。ボンジョルノー。あんまり実はさ喉の調子が良くないのよ。なんでかなって思ってますけど、黄砂のせいとかもね、あもう飛んでないあるみたいですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークってやつがとうの昔に終わってますか。終わってるはずじゃない。うちの息子なんかさまだゴールデンウィークしてんのよ。ふざけんのは顔だけでいいぞって言ってんの。アーノルド坊やよろしくねえ。だから10連休とか何連休って言った人はまだなんですかね。最中ですかひょっとして。じゃあラジオ聞けてないかな。うん、ということで今日は働いてる皆さんに向けて頑張っていこうと思います。5月の8日金曜日、金谷美奈子でございます。よろしくお願いいたします。第2金曜日のサウンドカフェですね。今週は金曜日が5回ありますけれども、はい、第2金曜日をやっと迎えることができました。さあやっていくぞやっていくぞ。今ちょっと前までヤッスンがいてね、オーナーズのボーカルヤッスンが、うん、いろいろお話しさせてもらってさ、すごくこの後ヤッスンが作った12時半以降ね新曲を聴くことができますんで、ヤッスンが歌ってないのがちょっと残念なんですけど、新しくそのオーナーズのヤッスンが作った鳩ヶ谷の地蔵院愛あふれる曲っていうのを今日ね初オンエアさせてもらいますんで、そのあたりもぜひお楽しみにしていただきたいと思います。さあ今日のメッセージですけれども、何のにあれにしたかって言いますと、うん、食わず嫌いは誰だっていうね、食わず嫌いをしている人は誰なんだっていうことをね皆さんにちょっと問いかけたい。食わず嫌いってありますか。今日何の日だった。今日ゴーヤの日ですね。5月8日なんでゴーヤの日。そこから連想していって、まあゴーヤはやっぱりちょっと苦手だから食べたくない、あ苦そうだから食べたくないなっていう食わず嫌いの人も、実は食べたら夏食べたらすごく体も元気になってよかったみたいなことがひょっとしたらあるかなと思って、うん、ということで意外と大丈夫だった食べ物とか、見た目でもう無理だから絶対一生食べないとか、まあ、もちろん食べ物はそうですよね。だから趣味、うん、やってみたら楽しかったけど釣りとかね、自分には合わないと思ったけど実はあったとかさ、何でもいいんで、うん、もう何でもいいんでぜひご参加ください。メールアドレスcafe@fm856.co.jp でお待ちしてます。X はFM 川口さんの公式で今金谷の リポストなんで、なんていうのこれ、リポストしました。金谷美奈子の個人アカウントの方にコメント残してもらえるとご紹介しやすいのでぜひお願いいたします。お、今月こそ仕事たっぷり来るはず、学士ジョナさん来るはずって言って学士してんだから、先月来ると思ったら来なかったってことなのかな。わかるな、そういう気持ち、うん、でも私未だに、あこれ言わない方がいいかな、うん、信じてることがあって、それがあると何かお仕事いただけるってことが多いから、それはちょっと公にはしないでおくね、うん、そんなジョナさんがズサーってやってきてくれた。オープニング聞き逃したっていうことで、今始まったから大丈夫これがオープニング、うん、ということで今日も4時までどうぞお付き合いください。今日皆さんのメッセージをご紹介する BGM はなんでっていう感じなんだけど、これにしたの。はい、ジェームス・ブラントの You are beautiful っていう曲ですね。もう2004年の曲だっつうから、もう22年も経ってんの。嘘だよね、2004年の曲ってもうちょっと後だよね。ちょっとメモを間違えたんじゃないかと思って、曲の間で後で確認しようと思いますけれども、この曲、なんでこの曲にしたかというと、曲とか歌も食わず嫌い聞かず嫌いみたいのあるんじゃないかなと思って、はい、それでそういうような曲を探してたの、インターネットで。そしたらこの曲が最もイライラする曲として今君臨してるんだって失礼な話だよね。まあ私もこれかかってすごい流行った時にすごい嫌だこの曲って思ってたんですけど、いやあながち間違いじゃなかったなと思って、なんか恋愛の曲かと思いきや、こうストーキングしてるような人の曲だったりっていうのを

本人も言ってて、私はもうあのミュージックビデオがダメで、もうナルシスト全開みたいな感じのミュージックビデオが とにかく嫌で、この曲は聴きたくないと思ってたんだけど、あとすごいキャンペーン立てちゃったのかな、もうとにかくめちゃめちゃ聴いたっていうことでみんな飽きちゃったみたいなところから、あの最もイライラする曲って言われた嫌な称号だね、うん、って言われてるって言うんだけど、まあ、今日はちょっとうっすらこちらを BGM にしながら皆さんの食わず嫌いについて教えてもらいたいと思っております。今別にね、今あのたまに聞けばもちろんメロディー綺麗ですからね、うん、内容はちょっと分かんないけど、あんまり好きじゃないかもしれないけどね。はい、ということでこの曲、これ系の曲、例えばヘビメタ苦手と思ってたけど意外と聞いてみたらいいメロディーなんだねとか、そういったことも含めての食わず嫌いは誰だ、食わず嫌い選手権、まあ何でもいいんですわ、食わず嫌い系のお話を皆さんぜひ寄せてください。今日も皆さんと一緒に4時間過ごせるのが非常に嬉しいかなやでございます。実はこの曲もオープニングの曲もね、あの朝ドラの主題歌としてかかってる時はいつも飛ばしてたし、もう聞きたくないなっていう感じだったけど、歌詞をしっかりと読んでみたり聞いてみたりするととってもいい曲だっていうことで、今日はこの曲から参りましょう。

0: Kawaguchi. Weather information.
1: 12時17分を回りました。ラッドウィンプスの賜物という朝の連ドラアンパンの主題歌でしたね。その曲に続いて、まあ母の日の近い一番近い金曜日ということで、今日は母の日ソングも散りばめてあります。サザンオールスターズで心を込めて花束をお届けしました。とっても素敵な曲ですね。天気予報に行きましょう。今日はなんだか蒸してますね。どうですか？私今日スーツで来たんですけど、ジャケットの中がムンムンしてました。ムンムン。日本海を低気圧が東北東へ進んでるそうですけど、今日の埼玉県、風の向き南部は南の風、曇りで所によって昼過ぎから雨。あら、そうだったんだ。で、雷を伴うでしょう。曇り、所によっては昼過ぎから雨、雷を伴うでしょう。通りで蒸してるはずだ。日中の最高気温は28度の発表です。あ、ね、イメージですよ。正しいことは全く学んでませんから分かりませんが、リンパマッサージをする気持ちですね。指をグーにして、
2: 今やりながら喋るとこういう風になっちゃうんだけどやりながら喋るとこういう風になっちゃうんだけれども、
1: ちょっと面白いよね、うん、やるなって話だよねどういう風にやるかって言いますと、ちょっとこうグリグリ首の顔の骨のあたりにこう沿う形で、それでグリグリと押すわけですね。
2: こうやって首の方に下げていって、あと後ろの首の後ろね、指でここは揉むんですけれども、
1: まあ、そんなことでやっておりますので、いい感じで皆さんも自分の心地いい状態っていうのをね、なるべく早く見つけて、それを実行できるような状態になりましょう。なんか新しい宗教みたいになっちゃう。よろしくどうぞお願いいたします。

12時20分を回りました。ありがとうございます。もう早速 X の方でたくさん の反応をいただいてありがとうございます。嬉しいです。あとメールも頂戴できてんだね。嬉しいでございます。ありがとうございます。今日のメッセージテーマは食わず嫌いということで、X ちょっとすごい早かったからノブリンさんご紹介させてもらおうか。元ご在住ノブリンさん、ありがとうございます。かなえさん、スタッフの皆様、ボンジョルノといただいて、ボンジョルノ。先日の子どもの日フェスタ地蔵院お疲れ様でしたと書いてくれました。ありがとうございます。本当お疲れ様でした。お会いできて嬉しかったです。あ、私のセリフです今のは。書いてもいるんだけど

あら嬉しかった、なんかそれも、まあいろいろありますからねって書いてますでもああいった青空の下のイベントが一番楽しいです、だってわかる、すっごい気持ちよかったですよね。これでノブリンさんがこう続けてくれました。私唯一苦手なものがあります、それは納豆。あ、関西じゃないですよねノブリンさん。不思議なことに親兄弟は大好物なのですが私だけ食べられません。香りだけでダメ。納豆キナーゼは私の体の中にありません。健康的なのは理解してるんですけどね。それでは生放送頑張ってくださいませといただきました。写真いっぱい載せてくれて、プロレスの様子とか、これはおそらくジャークチキンと、あとココドックさんのあれじゃないかい、フランク、それに合わせてきっとバーズスタンドも回られたと思うので、バーズスタンドでタコスサンドみたいの売ってたんだよね。んタコサンドって言ったっけ、なんだっけ、サンドタコなんだっけな、ちょっと忘れちゃった。あのバーズスタンドさんでも塗り絵とかそれから美味しいもの出てたんですけど、それだともうすっごい美味しそう、食べたい。これもでもあれだったのかな、ココドックさんのやつかな、ひょっとしたら。ちょっとごめん、はっきり分かんないけど、美味しそうなもの、ビールとね、美味しそうに撮ってるね写真、またここに行きたい私も、そんな風に思いながら、ありがとうございます。元御在住のノブリンさん、なんかさ本当にこんなことここで言うのはさ、ちょっとなんか作りすぎじゃないって思われるかもしれないんですけど、リスナーさんに会えると本当に泣きそうになっちゃって毎回いやーどうもありがとうって言いながらさ、分かってんだよ、別にこのお祭りを楽しんでるの分かってんだけど、そこでさ、金いたなっつって声かけてくれるわけでしょ。それが嬉しくて、私はだから何を求めてんだろうって思うわけ。認知してもらいたいのかな、やっぱり。決してそのつもりでやってるわけじゃないんですよ。だけど今そこすごい、ま、迷ってるというか、狭間にいて、一番最初10年前にもそこを考えた時に、自分を知ってもらうんじゃなくて FM 川口さんを知ってもらいたいんだっていう思いに落ち着いたんだけど、10年経って今変わったんで、だからといって自分を知ってもらいたいわけでは決してなくってないんだけど、一緒に楽しむ人が多ければ多い方が楽しいなって思うから、ってことは多くの人に聞いてもらわなきゃいけないわけでっていう堂々巡り、うん、でーすでーす、ありがとうございます。この後一曲挟んで子どもの日フェスタのお話をさせてもらおうと思ってます。そこでオーナーズの新曲もね、ヤッスンは歌ってないけど新曲、うん、披露します。楽しみにしてください。のぶりさんありがとうございました。奥様にもよろしくお伝えください。おいで、今日のメニューはその後1時30分からいつものようにアベントゥーラ川口を応援する時間やります。第2金曜日は長岡修代表が来てくれるんですけど、皆さん X フォローしてます？アベントゥーラ川口の昨日の夜フォローしてる方はびっくりしたんでない？ X でびっくり の情報が飛び交いましたから、なんだなんだって思ってる方のためにもう言っちゃうよ。監督が変わります私も夜コバから教えてもらって、うん、あれっつってね、びっくりしちゃいました。だって4月にリーグ戦始まったばっかりだもの。お披露目会だって監督です、野口監督ですって言ってお披露目したんだもの。まあ、何があったかちょっと詳しいことはおそらくねほやほやですから、あんまり話してはもらえないと思いますけど、今日は長岡修代表が来てくれますんで、まあ、ちょっと監督、新しい監督は誰ですかとかね、まあ、言っちゃえばあの方なんですけど、はい、お話を聞こうと思いますよ。そこ抜きでは語れないですよ、だってリーグ最中だもん。選手たちが心配です、私は。でもそういうことに惑わされず自分たちのサッカーっていうのができるといいですよね、うん、応援しますよ。これからも皆さんもぜひ一緒に応援してあげてください。アベントゥーラ川口のコーナーは1時30分からになります。そして2時台ですね、15分頃から第2金曜日なので、今日はみよこの部屋やらせてもらいます。毎年この時期はねこのテーマかなと思いますけど、大型連休明けのあるある、そんなことをちょっと聞いていこうと思います。たまたま5月6日水曜日の朝日小学生新聞トップがそうでしたね。あんまり頑張りすぎないでなんつってね、5月病に注意なんていうことが書かれておりました。皆さんどうですかね、そのあたりを今日は美代子さんに教えてもらいます。そして3時台も、テーマがありますね。3時台川口市立美術館で今開催している企画展、もうね行かれた方もいるかもしれません。
実はその企画展に関連して音楽会が開かれるということで、美術館の溝口さんという学芸員さんにお話を伺

いましたので、こちら音源を聞いてもらおうと思います。こんな流れ、今日も、いろんな方の声をお届けしながら、本当は子どもの日フェスタの時にお客さんの声取りたかったんですけど、機材を忘れていたのと自分に余裕がなくて、自分も楽しんじゃうお祭りなもんだからちょっと余裕がなくって、それで結果取れませんでした。でも場内で参加してくれた皆さん、もっともっと本当はねマイク通して皆さんに届けたいんですけど、ともやっぱり仲良くというか楽しく過ごせてすごく良かったです。抽象的、はい、ということで今日も4時間たっぷりと川口の情報をお届けしてまいりますので、お楽しみいただきましょう。で、今日はゴーヤの日だから食わず嫌い選手権なんだけど、食わず嫌い王は誰だなんだけど、母の日間近ということで母ソングもあるでしょ。だからね、声の日でもあるんだって。子は5月だよね。 A8 を A と読ませるのはっていうのは8だから A って読ませるらしくて、声総研っていうところが制定してます。声という歌詞が入っている曲もいくつか選んでおります。ここで聴いてもらうのは天秤の歌。

12時33分回りました。お届けした曲はミセスグリーンアップルで天秤の歌、フィーチャリング井上園子ということで、デュエットソングとしてね、今もうみんな歌ってんじゃないかと思いますけど、難しいね、あのちょっと曖昧になってる部分があるんだよね。曖昧っていうか粒立てて、そのそれぞれの音がわからない部分があるんだよね。そうするとみんなあやふやな感じで歌うよね、あれね、うん、カラオケ行ってないですね、全然家でやるだけ。昨日も NHK さんで松田聖子やってたでしょ、うん、なるほどこの曲ねなんて言いながら、うん、半分寝てたんだけど、うん、一人でやってた私。はい、そんなスタジオの中でもずっと歌っている金谷でございますけれども、喉を大事にしなきゃいけない。はい、頑張っていきますよ。12時33分です。さてここでは子どもの日フェスタ行ってきたよのお話をさせてもらいましょう。ちょっとその前に5月の連休ね、3日の日にはミッカル祭りっていうのをララガーデン の南側駐車場ってところでやってて、3日から、3日間ミッカル祭り、3日言っちゃって、うん、それで3日の日曜日だったんですけど、スタジオは、吉田和美で喋ってた、昨日なんかちょっと私聞けてないんですけど、2時間11時から1時までだから2時間の生放送をやりましたよね。その中で4回くらい中継挟ませてもらって、それで現場の音をお届けしたつもりです。結構暑くなってきて、それでどうだったんだっけな、ステージと南側駐車場って皆さんご存知ですか？私は今回初めて行ったんですけど、あのぐるっと建物右手に見てぐーっと奥の方まで行くんですよね。そうすると川口金属工業さんがあるわけ、川金さん、アベントゥーラ川口 のフットサルコートを建ててくれてるあの川金さんよ。まあ大きい工場だ。川金さんの、まあ、入り口のところのすぐ右側が南側駐車場になってるんですけど、あれもともとだから何、ララガーデンの敷地も川金さんの工場だったのかしら。なんかそんな記憶聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、とにかくまだまだ全然大きくて、それで川金さん、あここから入るんだ川金さんと思いながら、その横にありますよってことを言いたかったんだけど、もう中継久しぶりだったからか分かんないけど、すごい慌てちゃってて、私がなんかすごい聞きづらかったんじゃないかと思って、ごめんなさいって今言うわ、そういえば、うん、すいませんでした。あとね、でちょ電波なのかちょっとあんまりうまくつながってない感じがあって、まあ、中継って難しいんですけど、ちょっとなんか慌てた感じで喋ってたことをお許しいただきたい。まずね、これでもあの現場本当にすごい人でさ、プロレスもやっぱりミッカル祭りでもやってたんですけど、そこはアイスリボンさんっていう、その女子プロだよね、女子プロレスということもあってか、アイドルが何組か出るんですよ。そのあのチータンだっけ、あのキャラクターのなんか歌を歌うアイドルとか、29日にデビューしました

かいうなんか白い服着たアイドルとかね、彼女たちがいるとなんかこう空気感がなんか明るくなるよね。なんかすごいすごいパワーなんだななんて思って、そこに七海悠希がステージでねまた歌ったりして、ちょっとなんか酸いも甘いもな感じだな七海はと思って面白いなあの人ね。だから現場で見て七海のことは絶対、うん、もちろん第一火曜日 あのサウンドカフェも聞いてもらいたいんですけど、現場の七海は結構面白いですよ、うん、相変わらずやってました。はい、そんなところから、中継も出させてもらったんですけど、5月の5日は地蔵院さんで行われた子どもの日フェスタに司会で、行かせてもらいました。でまあノブリンさんがさっきね言ってくれたように、今年は3会場で同時開催ということで、鳩ヶ谷駅とバーズスタンドと地蔵院という3つの会場でした。でノブリンさんはバスでね移動されたと思うんですけど、他はど間はバスだったのかな、やっぱりどうやって動いたんだろう、ちょっと確認しそびれましたけど、全部の会場回られたっていうことですごくお疲れ様でしたと思いながら、でもそれぞれ楽しめたんじゃないかなと思います。私は鳩ヶ谷駅で、大チャリを借りてバーズスタンドに顔出して、その後地蔵院メイン会場に行くっていう感じ で大チャリのちょっと残念なところは、借りてからじゃなきゃ返却スポットを探せない、あの指定できないっていうのが本当に使いづらくて、先に返却、なぜかっていうと地蔵院3台しか自転車置けないんですよ。あ、大チャリね、レンタサイクルのこと。そうすると1台しか空いてなくて、私が借りる前に誰かが止めちゃったらもう止められないんですよ。だけど借りてからじゃなきゃ止めるのを指定できなくて、もうこれ本当にねもどかしいと思ってるんですけど、幸いなことに借りてからまだ地蔵院1台空いていて、返却スポットとして選択することもできて、無事にうまく回ることができました。これで途中途中も抜けられたらと思ったけど、やっぱりそんなことはできず、地蔵院に行ったらもう地蔵院で10時から、夜の8時までがっつり楽しませてもらいました。でやっぱ最高だなと思った、まあ、天気は良かったんでね、それもすごく良かったんですけど、あの毎年お客さん増えてる気がするんですけど、あそこお寺さんで、あの普通にお参りに来る方もいるんですけど、結構お年を召した方とか、あの楽しみにしてくれてんですよ。でやっぱりね、あの子供が全力で楽しんでる姿って、あの公然で見られないというか、今公園行ってもゲームやってたり、もちろんあのボール遊びとかなんかやってる子もいるけど、子どもたちの元気な声聞くってあんまりチャンスがないんですよ。私年取ってくるとなお思うんですけどね。だからフードコート行きたいなとか言い始めるわけなんだけど、ちょっとそれは置いといて、やっぱりねその年齢の差のある人たちが一つところに集まってワイワイやるっていう機会がすごく少ないと思う。でお祭りいろんなとこであるからできるじゃんと思うかもしれないんですけど、それが実現できてるお祭りってそうそうないと思います。7割方どっちかに偏ってんじゃないかなと思う。ところが子どもの日フェスタ、まあ、メインステージでメイン会場となってる地蔵院はそれが叶ってる場所なんですよ。子どもたちもめちゃくちゃ楽しそうだし、大人たちも楽しそうだし、お年を召した方も私なんか何度かね喋らせてもらいましたけど、 その人たちも、あ去年もあんたやってたねみたいな感じで覚えてくれたりして、その空気感がね、あの地蔵院というお寺さんだからなのか、裏側にあるタブノキがなせる技なのか分かりませんが、鳩ヶ谷の皆さんの人柄なのか分からないんですけど、みんなの距離感とそのあったかさみたいなのがとっても心地のいい場所だなって、私は部外者ですよね、あの鳩ヶ谷に住んでるわけでもないしお仕事で行ってるんだけど、それが最高なお祭りなんですよね。もうとにかく楽しい、だから大好きなお祭りです。でもちろんお仕事じゃなくても私はあの時間さえ合えば行くお祭りだなっていうのが思ってるんですけどね。今年はね地蔵院会場のステージ結構シンプルで、高二振興会さんの初馬太鼓に始まって、あとはプロレスがまた組まれてて、アルマリブレさんっていうプロレス団体が来てくれるんだけど、去年もあのアスカさんっていう代表の方がねちょっとコスプレチックになりながら、私たちは豪華客船ですみたいな感じで、なんだろう、一体感を持たせるのもすごく上手で素敵な女性なんです。でそのプロレスが3部にわたってあって、その合間合間で、紙芝居が今回はあったかな。それから4時半からオーナーズのライブがあるっていう感じの流れで、そんなにいっぱいの団体が出るわけじゃないんだけど、とってもあの見応えのあるステージだったと思います。

でライブに行く前に紙芝居ね、紙芝居の中でちょっと新たな試みがあって、ここでしか聞けませんっていうものが実はあったんですけど、あのグッドワークスさんって鳩ヶ谷にある会社ねの足立さんが熱い男なもんで、ものづくりっていうことをテーマに理想と現実を伝えたい、子どもたちに伝えたいっていうことで、その紙芝居をやってる草加の草加で主に活動してるんだけど、ベンベンさんっていう紙芝居の方にと一緒にものづくりをテーマにした紙芝居を作ったんですよ。これでそのベンベンさんっていう紙芝居の方もとっても可愛い方で、なんかこう、ハッピーを着てね、あの目鼻もパッチリされてる方で、お顔も可愛らしいんだけど、子供たちとの掛け合いでもう引き込むのがすごい上手な方なんです。それでものづくりっていうことをテーマにして、多分ねその伝えたい思いが、あの足立さんしっかり持ってて、それをこうどこまで子供たちに伝わったかなっていうのは あれなんですけど、一人じゃ何にもできないんだぞって、簡単なことだけじゃないんだぞって、やっぱり乗り越えなきゃいけないこともあるし、だけどその時自分だけだって思うなよっていうような、今の鳩ヶ谷を表してるような、なんかそんなような、まあ、足立さんは大工さんだから、その大工っていう仕事は、ものづくりっていう仕事は決して一人ではできないんだぞっていうことを、まあ芯に置いて物語は進むんですけど、途中でそうね、あの発表来たグッドワークスの仲間たちが出てきたりして、非常にこう紙芝居って平面かもしれないんだけど、だけではない、あの奥行きのある、そんな ものづくりの紙芝居ができてました。もうすごく良かった、今度いつ足立さん披露するのよなんて言いながら、とっても大事なことだよなって、それが多くの方に伝わったらいいなっていうふうに思いました。これで、まあ、発案者であるグッドワークス足立さんね、最後にベンベンさんとその紙芝居が終わった後にコメントをしてもらったんですけど、足立さん自身がグッときちゃって泣いちゃってそれを見て大人たちがみんなグッとまた来ちゃって泣くみたいな後からどうしたあの時っていう風にちょっと聞いてみたら、足立さんやっぱりその言いたいことがあったから、それはもう決めていたんだけど、目の前でキラキラとその紙芝居に参加していた、見てくれていた子供たちの顔を見たら、もうグッときちゃって言葉が出てこなくなっちゃったって言ってました。多分その子供たちを見て足立さんも未来が見えるというか感じたんじゃないかなって思います。だからここの土地でこうやってすげえ楽しいお祭りだよねあれっていうのが子供たちにどんどん植え付けられてというか体感として残っていって、それが彼らがまた大人になったらやっぱ鳩ヶ谷熱いぜっていう風に語って引っ張っていくんだろうなっていうのをなんか見たような気がして、私もグッときました。とってもいい時間が流れたと思います。本当にあの鳩ヶ谷の皆さん熱いメンバーが揃ってて、損得度外視、まあ、もちろんあのやんなきゃいけないことだったりね、いろいろあると思うんだけど、そのものづくりの紙芝居を皆さんにも見てもらいたいです。きっとグッドワークさんの方であの動画撮ってらしたんで、どっかで発表もされると思うんですけど、されたらまた私もラジオで伝えたいと思います。素晴らしい、本当魅力満載の素敵なお祭り、素敵な紙芝居を見せてもらいました。そして4時半からはライブでございますよ。

このね透明感のある声のオーナーズやっすんが今かかってんのはこだわりトランスポーターだけど、残念ながらこの日は、オーナーズの曲は聴けなかったんだけれども、代わりに何かっつったらボーイの曲ですよ。やっすんがつないでくれたご縁で元ボーイの高橋誠さん、ドラマーね、今年も地蔵院にやってきてくれましたということで、誠さん自身が絶対このお祭りのこと楽しんでるよなっていう感じがすごくしているんですけど、4時半からだいたい1時間弱かな、ボーイの曲を何曲もやってくれました。で、今年はやっすんの方からそのチャリティー T シャツとか、あと募金活動なんかも行って、より街に還元できるようなっていう仕組みをね考えてやってくれてました。やっぱり

募金ねちょっと多めにしてくださった方には、あの後で写真撮影ができますよっていう特典がついたりね、そんなことを仕掛けをしてくれてたんだけど、皆さんねやっぱ自分の青春なんだよね。ものすごい楽しそうだった。だしその一緒に写真撮って握手してもらったりしてる時にもう涙目になってる人もいるわけだし、それがここ川口の鳩ヶ谷で自分の地元でこんな風に青春の人と会えるとかさいうことってちょっと異次元の喜びな感じがする。そういう風に感じた。でも去年も安がすごく言ってましたけど、地蔵院っていうのはその夢の叶う場所なんだよっていうことを、夢が叶う場所なんだよってことを結構声高に言っていらして、それってやっぱり鳩ヶ谷の皆さんの思いがこう全部集結するとこんなに力が出るんだってことにもつながってると思うんですけど、とっても素敵でした。こちらもライブも本当に盛り上がって、私もすっごい楽しかった。これで追い風不動様がいる地蔵院ですから、まあ、毎月28日にはねあのごまたき行われてるんですけど、この日も3時40分からかお経をあげてもらったんですよね。それでその後で大きな追い風うちわの風を背中でねこうやって浴びて、より自分の背中を押してもらうみたいな、そんな時間もあったりして、もう毎回そこもあのたくさんの方でにぎわうんですけども、その地蔵院への愛があふれたやっすん、地蔵院の曲っていうのを作ったんだって。一緒に聴いてください。

はい、ということでお聴きいただいた曲は追い風道しるべというやっすんが作った曲でございます。まあ、ちょっとこちらについてね、どんな思いで作ったのかということを少し伺いましたところ、まあ、皆さんちょっとお察しというかお気づきですかね。 AI で作ったということですね。歌っているのは誰なんでしょうということですけど、まあ、もちろんやっすんが作った、ものなので勝手につけましたっていうふうに言ってんだけど、テイルウィンドガールラウンジ、略して TGL というガールズバンドなのかな、これやっぱり。そんな感じね。初め小室ファミリーにしようかなって思ったんですけど、さすがにやばいかなって、やばいでしょうね、やっぱそういう名前はつけない方がいいでしょうTGL が歌います追い風道しるべでございます。どんな思いを込めて作ったんですかということを聞きました。そうすると、まあ安も熱い男ですからね、いつもお世話になっている地蔵院ご住職と川口商工会議所鳩ヶ谷支部鳩ヶ谷町おこし研究会の方々にいつも与えていただいてばっかりなので、何か少しでも恩返ししたいなと思う気持ちで作りましたと。鳩ヶ谷町おこし研究会堀切前会長が初めてオーナーズ、小田中かな、その前かな、はい、番組に出てもらった時に言っていた言葉が、昔ここでほら、いや、そうそうそう、本当そう、昔ここでこんなイベントあったよね、楽しかったなって、子どもたちの思い出を作ってあげたいと言っていた言葉が今でも頭から離れず、歌詞にそのまんま入れさせてもらいましたということです。本当にその思いが集結してますよね。これ今 TGL が歌ってますけど、今後オーナーズ、まあ、要するにやっすんが歌う予定あるんですかと聞いたんですが、オーナーズも歌えたらいいんですが、キーが女の子のキーなので、俺はボンボン持って踊りますということで、やっすんは踊り担当になるそうです。だけどこの、まあ、ちょっと和風のねテイストで、最後の方とか途中とか太鼓の音が聞こえるじゃないですか。これやっぱり初馬太鼓の高二振興会さんなどに叩いてほしいなってやっすんが言ってます。届くといいなその思い。歌う子は誰がいいですか。高いですよねやっぱキーがね。今一緒に歌ってみたんですけど、この辺いくよ。さあ箱崎さん地蔵院高いよね、やっぱ笑顔があふれるはすごい高いよね。まあ頑張れば出せるのかなっていう感じがするんですけれども、ということで安野さっきちょっと来てて話を聞いたら、他にもいろいろと曲を作っているようでして、すごいなと思いながら、一曲聞いたらちょっとその曲に関しては泣いちゃいましたけどねいい曲も出来上がってましたということで、他にも夏に向いた夏向けの歌とかね作ってたんで、またかけられたらいいなというふうに思ってます。ということでお届けした曲は追い風道しるべ、安野が作った新しい曲ということで、ぜひこの後も押していこうかなと思っております。一曲別の曲ちょっとかけてもいいかい、やすん。とにかく子供の日フェスタ、そういう思いが募って盛り上がる曲、お祭りなので、毎年人もこうなんか増えている感じもして、まだ行ったことないよっていう方はぜひ来年は一緒に楽しみましょう。一緒にっていうのは、私は司会がもしお仕事でなくったって遊びに行っちゃうぞっていう思いでいるので本当にその空間でみんな今自分を楽しめばいいじゃんっていう思いがすごく強いので、そういう感じの場所です。ぜひまた来年地蔵院で会いましょう。ボーイの曲一曲いくよ。金谷調べ作

詞が確か誠さんだと思います。ボーイでドラマティックドラスティックをかけながら12時台はお別れになるかな。今日のメッセージテーマは食わず嫌いですよ。

武蔵野銀行の資産運用は投資信託、保険、外貨預金など豊富な商品をご用意しています。お客様一人一人のご希望に合わせたきめ細かい資産運用をご提案します。もっと街、暮らし、笑顔のために More for you 武蔵野銀行。

もっと町、暮らし、笑顔のために、武蔵野銀行が午後1時をお知らせします。

ほらあんまりちょっと絶好調な感じでないですね私。嫌だ嫌だ、こんな自分は嫌だ嫌だ。あら

0: 5月8日金曜日1時を回りました。やっていきます、やっています、サウンドカフェでございます。ということで今日のメッセージテーマはたくさん X ももらってるから紹介していきます。食わず嫌いは誰だ。
1: You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true。
0: 一緒に歌っちゃったでしょ皆さんも。あ、調べる間もなくこちらまたかけちゃった。何年の曲だっけね。ジェームズブラントで You are beautiful お届けしてます。 X いっぱいいただいてるからご紹介させてく

とさご紹介ご紹介イエイエイエイエイ。どこが最初かしら。のぶりんさんご紹介させてもらったよね。それからフランク串うまそうって言ってんのはきっとあれよね、のぶりんさんの写真に対して言ってんのね。菊池美代子さん51分前ありがとうございます。かなさんボンジョーとくださいました。ボンジョー。食わず嫌いはパクチー好きな人も多いらしいね。だって私好き、大盛りにしたい。もう少ししたら行きます、今日もよろしくお願いします、ということで2時台の美代子さんもコメントを残してくれました。それからあやっすんが反応してくれてたんでね、今日2曲目ね、心を込めて花束をサザンオールスターズかけたんですけど、泣いちゃうだって息子の結婚式とかで歌いたいなだって泣いちゃう。そこだけ聞きに行かしてお願いお願いします。からおやすさんだありがとうございます。かなや様だって様ポンジョポンジョ。食わず嫌いかめちゃ思い当たる。昔から好き嫌いが分かりやすいって言われてた、特に人についてそうなの。人見知りの人ってさ食わず嫌いなのかもね。あ、人は食わず嫌いとは違うか、食わないからね。だってそうね、まあ付き合ってみたら悪い人じゃなかったはあるかな、逆の方が多いけど難しいとこですよね。あ、ゴールデンウィークは子供の日はお孫と一緒だったです。家族みんなでお出かけをして高円寺でお散歩したの。いいね。古着屋さん巡りとか楽しかったよ。ロッキンレギュラー陣で来たらロック T シャツを物色したりして面白いかも。だってまたいいですね、大人のあの遠足やりましょうよ。そうそう、今夜のロッキンはブギウギ、めっちゃ楽しい回になってるからみんなに聞いてほしい、ということでメッセージを頂戴しました。4月からイッツロッキンフライデーは毎週金曜日の夜11時からの放送に変わってますので、このあたりはお間違いのないように楽しんでくださいね。ありがとうございます。ということでメールもいただ、あ、ジョナサンがなんか言ってくれてると思うんだよ。ジョナスン、ジョナスン、いやー GW ニコル休み終わってしまったみたいですな。何もなかったけど、 CW ニコルさんはもうお亡くなりになってんのよね。ウイスキーの CM 出てた？出てないかな。現場のボンジョルの金谷さんということで、まるで中継かのように呼びかけてくれてるのもジョナさんです。こんにちは、こんにちはっていうの新しくていいんじゃない。おかんが調子悪くて地蔵院行けなかった。そうだよ、来るって言ってたよね。残念、近いのにだって。ケフのランチはいい子猫のパン屋さんです、ということで夢が叶う場所っていうのは地蔵院のことね表現させてもらったんですけど、ちょっとパンから見ていくね。写真いとろっと滑らか杏仁ウーロンっていうのを飲みながら、何が乗ってんだろうこれ、美味しそう。チーズ、バター、クリームパンかジャムパンかみたいなやつと、ポテトと、それから丸いこのパンは何なんだろうかね、美味しそうだね。そんなパンのドアップの写真、3つくらいパンがありますけど、と牧歌的なちょっと宇宙の人からのメッセージが書いてありそうな、そんな写真を載せてくれました。これが夢が叶う場所。あ、フィールドオブドリームスってことこれ、違うのかな、野球場だから、ちょっと分かってないけど、誰だっけあれ、ケニー・ロギンスじゃなくて誰だっけ、ジョニー・デップじゃなくて、何だっけあの人、リチャード・ギアでなくて、リチャード・ギアでないよね、ケがつくよね、あのフィールド・オブ・ドリームスの俳優さん、ほれほれほれほれほれ、また忘れちゃったね。ちょっと全然今これ本筋と関係ないから、別にあの反応しなくていいから、みんな。そんなジョナさんは、あー、ヤッスン氏が歌ってるのかと思ったって言ってくれてます。先ほどの追い風道しるべに関してですね、金谷さんに部屋を貸します、高いよ高いよって言ってますんで、鳩ヶ谷あたりに部屋を一部屋ねあったら、あの日さちょうどあのパラッツォだっけパラッチオだっけ、駅前 の, あのパチンコ屋さんでちょっとあれだったよね、事件があったよね。みんななんともなかったかな、そんなことを思い出しながらさ、ちょっとやってる最中は全然分かんなかったんだけどさ、ありがとう、あの部屋貸すよって言ってくれて、あのおばさまの部屋でしょ、狙ってるよ私まだ実は狙ってないね、ありがとうございます。ということで皆さんからのメッセージ、あ、メールはまだご紹介できてなかったからこの後ご紹介していきます。じゃあ1時台の1曲目いこうかな。今日は実はコカ・コーラ販売開始の日です。コカ・コーラといえばみたいな曲から1時台始めてきます。ベニー K ドリームランドからどうぞ。

ペニー K さんお二人でね、ユキさんとチコさんっていう、もうちょっと活動は終わってるみたいなんですけど、調べてたらこのユキさんっていう方の本名の漢字が七海ゆうきと同じでした。ある望みでね、全然ちょっと関係ないけどね。はい、ということでペニー K ドリームランドから始めてみまして、お次はこちらの曲。初めてじゃないのさ、はい、ということで井上大輔さんで I feel cool、 どうぞ。

今日5月8日はコカ・コーラの販売が始まった日ということで、なんか見てたら1886年だから明治でいうと19年ですって。当初はコカイン入りの飲み物だったところから1903年明治36年には国民的不安への対応としてコカ・コーラからコカインが除去されて、ほいで1922年大正11年アメリカでコカインの使用が法律で禁止されるようになるという歴史のある飲み物ですね。まあ飲んだらほら歯が溶けるだのさ、なんだかんだいろいろ言われましたけれども、結局のところなんか美味しくて飲んじゃうって人が多いよね。いいと思う。

0: Weather information.
1: お天気情報いきましょう。1時14分ですよと。暑い？暑いかな。どんよりしてますね、空は。曇ってます。まだ川口市末広近辺はところではなさそう。というのは今日のお天気曇りで、ところによっては昼過ぎから雨、雷を伴うでしょうという予報が出ています。日中の最高気温は28度の発表です。暑くなる今日。なんかさっきちょっと真夏日、今年初で真夏日なのかなっていうところなのかな。はい、ということで、真夏日になってるとこもあるかもしれませんから、熱中症対策をしてください。子どもの日フェスタもやっぱりちょっと暑くなってきたんだよね、うん、多分ね気温はそんなに上がってなかった、25度ぐらいだったんじゃないかと思うんですけど、割とその日陰をねあえて作ってくれてもいたんですよ。ドラム缶のところでこうちょっとみんなが立ち寄って傘作ってくれて、食べたりするときに日陰になるようにはやってくれてたんですけど、やっぱりステージの前とかはもうピーカンだったらもうバッチリ日焼けしちゃうねっていう感じの場所だったりして、体調悪かったらもうゆっくり休める場所をどっか建物の中でね休んでくださいっていうのをおすすめしながらだったんですけど、まだほらよく言いますけどね、体が慣れてないからこの暑さに急激に、ちょっとこの

曇りっていうのがちょっと自分たちを惑わせるよね。気温ばっかり上がってきてるからやっぱ対応できてないはずだから、ちょっとずつこまめに水を飲むとか、ミネラル塩分の補給とか、このあたりはしっかりとやっていきましょう、うん、今日2回目のお天気情報ですからやっていきましょうっつってる。よろしくどうぞ。この後のお天気情報は2時10分過ぎにお伝えします。今同じ情報言ってた、ひょっとして。なんかあれなんですね、明日は北の風がやや強く晴れるでしょうっていう予報になってるんだ。明日はですね、また土曜日なんですけど、明日明後日ここまでお休みだよっていう方もまあいるかもしれないんですが、その皆さんはまあ、どういう感じで過ごす？もう私家族みんながいるお休みっていうのももちろん好きなんですけど、やっぱり長く続くとね、早く行かないかな、みんなそれぞれのとこにって思っちゃいますよね。家の中のこととかねできなくなるからね、ありがとうございました。お天気情報でございました。メールたくさんいただいてるのにご紹介できなくてごめんなすって、あ、ジョナさんが教えてくれたの、サマーオレンジフロマージュと照り焼きチキンだって。美味しそう。甘いのとしょっぱいのと1点ですね、賛成、ありがとうございます。時刻は1時17分を回ってます。今日は私麦茶 S セレクトですから杉薬局で買ってきてますよ。 600ml 68円税抜き、安い。合わせて今日アリナミン飲んできた。ちょっと体調下がってくの嫌だなと思って、上り調子にしていかなきゃなっていうことで、はい。そういうドリンクある、みんな今日炭酸の日だったんだっけ、なんだっけ、なんかそういう日でもあるんだよね、違ったかな、あ違う、コカコーラだから炭酸飲料で好きなものとかをみんなに聞こうかなとも思ったんだ、でもそうじゃないね、今日はそうじゃなくした、食わず嫌い選手権。あ、ということでじゃあ食わず嫌い選手権やってるから、そのメッセージをまたここでもご紹介させてもらおうっと。

それではご紹介していきます。まゆパパさんから頂戴しました。金谷さん、皆さんボンジョルノということで、ボンジョルノ、食べ物の食わず嫌いは大人になってなんでこんなうまいもん食べてこなかったのかと後悔することが多いです。例えばなんだろう、音楽においては好きなジャズにおいて食わず嫌いで損をしてることが多かったですね。なるほど、ジャズね、なかなか手を出せないでいる私は。噂や先入観などの食わず嫌いはよろしくないですねって書いてくれました。そうなんだよね、結局まあまあ噂はあれだけど、先入観ね、自分の中でこう思っちゃってるっていうのはあるよね。白子とかどう？私大好きなんですけど、やっぱまあちっちゃい時から食べてたかな、それは。でもな、なんだろうな、今食わず、食べて嫌いっていうのは仕方ないもんね。椎茸、干し椎茸私苦手だったんですけど、まあ今別に食べますけど、生の椎茸は好きですね。でもやっぱり干し椎茸のあのぐにょり具合っていうのはちょっとね、あ、彼が影の味の支配者だったんだっていうことに気づくまでは、やっぱりちょっと干し椎茸やだなっていうのに避けて食べるみたいなことがありましたね。今もちょっと避けてるかもしれない、食べるけどね、うん、だ食わず嫌いっていうことで言うとなんだろうな、すぐ思い浮かばないのにみんなメッセージくださってありがとうございます。ラジオネーム鳩ヶ谷の小一さんはこう書いてる。金谷さん、スタッフの皆さん、ボンジュールノルノ、何でも食べるように見える私ですが、ごぼうだけは NG です。だってなんで、あれ完全に根っこですよ木の棒にも見えます。確かにそうですけどね。煮物にすれば他の野菜も全部ごぼうの味になってしまいます。あ、敏感でらっしゃる、自己主張が強いんです。あいつだけは好きになれません。だってごぼう大好きだけどね、揚げたことある？斜めにスライスして素揚げでいいから、ま、あの余裕があればちょっとこう青のりとか入れた片栗粉で塩もちょっと入れてそれまぶしてさ、袋の中でバッバッとまぶして揚げるだけでもいいんだけど、めちゃくちゃうまいですよ。でもこの香りが他のものも全部ごぼうの味になるのが嫌だっていうんであれば、ごぼう自体を好きじゃないもんね、うん、そうだっつってんでしょってことだよね。だからだからちょっとあれか、うーん、面白い、ありがとうございます。香りがね、やっぱりちょっと

こいつは受け入れないぜって、もう見た目もね、うん、根っこだからね、確かに、うん、私ごぼう大好きなんだね。ちょっとじゃあ私だったらいっぱい料理に入れちゃうから大変だね、うん、ありがとうございます、続いて

ありますんで、ぜひお時間あれば付き合ってください。また先日の子どもの日フェスタ大変お疲れ様でした、楽しいひとときをありがとうございましたということで、大人も子どもに戻った一日でした。だってそっか、そういう表現もできるね。大人とか関係なく楽しめちゃうからね。ありがとうございます、会えて嬉しかった。食わず嫌い、たくあんですね。あーなるほど。子どもの頃から漬物が苦手だった私にさらに追い打ちをかけるような黄色くてしなしなのビジュアルだいぶ干されてる方のやつね。食べ物とは思えなかったです。たくあん横面って言ってる。私以外の家族はたくあんが大好物で、父が食事中に何度も私の口元まで持ってきたことがありましたが、絶対に口を開けませんでした。いい、食べてみろってことだよね。なまってないからお父さん、食べてごらんっつってやってくれたんだよね。でもそこまで持ってこられるとまた匂いもするもんね。今でも食べたことがありません。そうなんだ。外食やコンビニのお弁当に入っていたらそっと避けてます。だって、あ、今日は夜までの長丁場をファイトですって言ってくれてる。分かってたんだね、ありがとうございます。写真一緒に撮っていただいて本当ありがとうございました。私も嬉しかったです。すごくお邪魔しちゃってごめんなさいっていう感じだったんだけど、たくあんさ、私も結構単体で食べるのは好きなんですよ。でしなしなは私もあんまり好きじゃなくて、甘すぎるのじゃん。黄色いやつ売ってるのは結構甘すぎるじゃん。あれはちょっと苦手なんだけど、パリッパリのやつは好きね。カリッコリっていうのかな。だけど あれをポテトサラダとかに、今ドラマもそうなんだけどさ、入れたりするじゃない。なんかいろんなマヨネーズとあえたり、まあ、いぶりがっこみたいな扱いしてるじゃん。いぶりがっこだといいんだけど、たくあんはそういうのに混ぜられたくない私。うん、あとやっぱり、まあそうだよね、大根って本当に、私今日煮物も持ってきちゃったんだけど、大根の煮物とかって翌日まですごい匂いなのよ。あんななんか淡白な顔してて、干された凝縮されたね、あのたくあんなんてすごいじゃん匂いが。うん、わかる。だからたくあん匂いって今だから、食べるならこれっていうの、パリッパリのやつだったらどう？まあ別に食べなくてもいいんだけどなんかおすすめしたくはなっちゃうよね。甘すぎないやつで。申し訳ないけど、コンビニで売ってるやつは見た目もすごい綺麗なんだけど、べったら漬けと一緒になってるようなやつ、あれはね甘すぎるんじゃないかなと思うから、あそこから食べるっていうのはやめてほしい。うん、じゃあどこのだっつったら、昔ね岡目市、飯塚氷川神社の方の西口のあっちの岡目市で売ってたたくあんは、おじさんのたくあんは美味しかったよね。あれはだから今もう売ってないから、キムチ売ってるおじさんだったっけ、忘れちゃったけど。うん、そんなことだよね。好きなたくあんなら私も大丈夫、そうでないたくあんは確かにあんまり食べないかもしれない。うん、ありがとうございます。こんな調子で皆さんからメッセージを募集しておりますので、ぜひお待ちしてます。今日は食べず嫌いについて教えてもらってますんでね、まあ、どうしてかっていうと、ゴーヤの日、5月8日ゴーヤの日ということで、そのテーマにしました。今日結構いろんな日でね、他にも声の日っていうことで声の曲選んだりしてるんですけど、5月の5と8で声の日という語呂合わせだそうです。声総研っていう声にまつわる意識調査、声を科学的に研究する活動を行っている情報発信機関があるんですけど、その声総研さんが決めてる声の日だそうです。そこが発表してたのかな、録音した声と実際に聞こえる声が違いがあるのはなぜかというのを、なんかコラムみたいのを読みました。まあ、もちろん答えは伝わり方が違うっていうことなんですけど、ちょっとそこをピックアップして読むと、実際の声は声帯から発生した音が頭蓋骨を通って鼓膜へ伝わるという道筋なんですね。これのことを骨が通る音で骨動音っていうのかな、動く音かな、通るだと思ってんだけど。で、録音したものを聞くっていうのは、今度録音したものは空気の振動によって伝わる音なので、まあ、伝わり方が全然その波の感じが違うということで、自分の聞こえ方が変わってくるということだったみたいですね。ちょっと多く喋りそうになるからやめようか。自分でも編集しながら現場の声とそのナレーションで撮った声と全然違う時ってすごく気持ちが悪いので、どっちも録音した音な
はずなんだけど違うのでテンションを上げるみたいなことはあるんですけど、やっぱり そういう普段そういうのを仕事とかでねやってなければ結構落差がありますよね。自分で聞こえる声と自分の

喋ってる声と録音して聞こえた声ってね、面白いですよね。でもあれね、小学生とかでそのワークショップやると非常に盛り上がりますよ。やっぱり楽しんでもらえる感じはある、うん、ということで声の日にちなんで羊文学で一曲、声。この曲の後、アベントゥーラ川口を応援する時間、長岡治代表の登場です。

0: このコーナーはライブレストランバーショックオンの提供でお送りします。
1: 厳選された食材によるイタリアン、喉を潤す美味しいお酒、心を酔わすライブステージ、日常の中の特別をゆっくりとお楽しみください。 JR 川口駅前ライブミュージック&レストランバーショックオン、毎日午後6時開店であなたをお待ちしています。
0: あっという間に1時30分を回りました。今日もこのコーナーやってまいります。アベントゥーラ川口を応援するぞ。ちょっとから元気になっちゃったかなや。長岡治代表です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。あ、こんにちはですね。
0: いや、いいんですよ、はい、ちょっと今無言になったのはどういうとこから切り出そうと思ったけど、いつものようにまずはトップチームの動きから、はい、ここもちょっとしんみりなんだわよね。そういえば前回の試合から振り返ってもらいましょうか。
2: はい、5月3日が、東京国際大学ドリームスと対戦しまして、はい、まあ、2対3ということですね、はい、
0: 負けちゃったんですね。
2: そうですね、
0: 悔しかったんでしょ。これちょっと試合内容を教えてくださいよ。
2: まあ、序盤からボールのポゼッション率っていうんですかね、
0: はい、
2: まあ、保持率は、はい、うん、まあ、少し高めに進められてたんですけども、うん、まあ、なかなか点がこう得点に至らず、まあ、決定権何回かあったんですけど、
0: はい、
2: で、まあ、ちょっと PK をカウンターのところで PK を与えてしまって、
0: うん、
2: で、まず、前半0-1、
0: うん、
2: はい、で、後半入って、ですね、一旦、まあ、後半は2対2になるんですけど、ただ、まあ、結果的なこう相手に3点取られたうちの 2点が PK で、う
0: ん、なんでそんな PK になっちゃったんですか。
2: 最後の PK は、まあ、終了間際だったんですけども、はい、ちょっと押せ押せで一旦こう同点に追いついたんですよ、
0: うん、
2: なんですけど、まあ、安藤仁選手の素晴らしいシュートと、
0: うん、
2: あと石井陸斗選手が相手のミスをついて、
0: うん、
2: で、まあ、いい流れそのままもう押せ押せだったんですけどね、うん、まあ、最後、まあ、セットプレーからちょっとリスクマネジメントが、まあ、ちょっとはっきりピットというかしっかりとできてなかった気がするんですよね、
0: はい、
2: でそこでこう、相手のクリアボールというかフィードが抜けてしまって、
0: うん、
2: で一旦こう裏に抜けられたんですけど、武田選手が追い、うん、なんとか出して追いついた感じでシュートブロックいったんですよね、
0: う
2: ん、で、まあ、それがそのシュートブロックしたボールが手に当たったっていう判断で
0: PK ですね。あ、うん、大嫌いなのハンドが。だって仕方ない時あるじゃん、わざとなら別だけどさ、
2: うん、
0: それで与えちゃった。それがもう後半何分ですか。
2: いや、もう終了間際ですね。
0: いや悔しい、聞くだけで悔しい、はい、
2: まあ、ただね、それでもやっぱりしっかりとそれまで点を取れなくちゃいけなかったと思うんですよね。
0: もちろんそうですけど、
2: あとやっぱりそういう失点のところだ、その失点になる前の部分とかね、はい、やっぱそういうところの修正というか、うん、もっと徹底したリスクマネジメントっていうのをもうちょっとやっとなくちゃいけなかったのなとは思い、まあ、そこは結構重要かなと思ってます、はい、まあ、そういうことだってやっぱちょっと振り返ると、
0: はい、
2: まあ、ほぼ毎試合失点しちゃってるんですよね今年は。
0: うん、
2: だからそこが、まあ、変なんですけど失点されなければ負けないので考え方としてですけど、まあ、やっぱりね、今年の最大のミッションはカウントリーグ昇格ってなると最後代表、都道府県の代表と、ね、トーナメント戦うじゃないですか、
0: はい、
2: でその時にやっぱり失点を、ね、どうしても防ぎたいというか、
0: はい、
2: って考えるとやっぱりいかにこう、まあ、負けないサッカーをやりながら勝つっていうところを目指さなきゃいけないのかなとは思うんですけどね。はい、
0: はい、残念ながら負けてしまいましたけれども、
2: はい
0: はい、これは初負けかな。
2: いや、今2勝2敗1分けです。本来ならばもう1位争いしてなきゃいけないんですけど、
0: はい
2: はい、
0: という、アベントゥーラ川口ですけれども、うん、昨日の夜大きな発表があって、
2: はい、
0: ちょっと驚きを隠せないまま、っていう声が出たのが金谷さん。夜7時35分に私X を見ましたよ。
2: はい、
0: トップチーム野口浩二監督との契約についてというホームページの題がありますけれども、
2: はい、
0: 契約解除の申し入れを承諾していただきましたということで、
2: はい、
0: 監督が変わるということですか。
2: そうですね。
0: どうなっちゃった。
2: まあ、一番はやっぱり結果ですね。一番 の, その今回、まあ、契約の解除というもし、はい、うん、こちらクラブ側の、まあ、お願いというかですね、うん、ところは今本当にこう皆さんが、まあ、なんですかね、関わる方々が全員こう今の結果に満足しないと思うんで、
0: はい
2: はい、
0: とはいえ、まあ、あ、これちょっと挟んじゃうとまだ5試合、
2: そうですね、うん、とも言いますよね。
0: そこで、うん、この判断というのは、
2: はい、それは例えば今年の目標が最大限一部リーグ、まあ、まずは例えば残留とかね、うん、そういうような目的だったら、まあ、まだ分かんないですけど、はい、やっぱりまあさっき言ったですね、やっぱりまあ最大の目標はもう関東リーグ昇格なんですよ、
0: はい
2: はい、って考えると今この早い決断が必要かなという判断をしました。まあ、あともちろん結果が一番の理由なんですけど、はい、やっぱりこう積み上げ、チームとして積み上がっているものなどもいろいろ踏まえてですね、うん、まあ、ちょっとそういう判断をしました。
0: いやー、うん、まあ、多くは語ってもらえないと思いながらも、はい、もうちょっと聞くとするならば、はい、こんなリーグ始まってすぐ監督変わっちゃって、うん、選手たち大丈夫なのっていうのをまず思ってるわけですね。
2: うん、まあ、もちろんそれもありますね、
0: うん、はい、どうですか選手の様子は。
2: ちょっとね、自信を失ってる感もあったので、やっぱりメンバーを見ればもっともっとできなくちゃいけないというような、うんうん、まあ、これ厳しい言い方なのか分かんないんですけど、はい、そういう認識というか、うん、考えがあるので

0: で、うん、ただまあサッカーってこう個人スポーツではないので、はい、その人だけじゃなくて、うん、まあ、やっぱりチーム全体で動いてるんで、うん、まあ、もちろんね、こうスーパー世界の世界一のメッシとかいれば、ね、こう3人ぐらい打開して決めちゃうとか、うんうん、そういうのっていうのは、まあ、これどの世界の、ね、トップアップのレベルなので、
1: はい、
0: まあ、そういうのなかなか難しいことなので、はい、って考えるとやっぱりいかにこう、うん、個人の特性を生かしながらチームとして固め、まあ、やるべきことをまとめていって同じいや、あの目線でね、あの向かっていくことっていうのがすごく大事だと思うので、まあ、そこを考えると今そこはちょっと定まってない感もあったりとか、
1: う、
0: まあ、そういうのも含めてですね、あと本人選手たちがもっとのびのびとやってほしいなっていうところですね、はい、
1: 割と細かくね、あのいろいろと言ってくださるっていうのが野口監督になってから、
0: はい、
1: いろいろな声は聞こえていたんですけど、はい、それがちょっとうまくはまらなかったっていう風な受け取り方を私は今しました。
0: はい、まあそうですね、あのいつこいですけど、あとは結果ですね。
1: うん、そっか、
0: やっぱり積み上げ作ってる中で、うん、まあ、結果出てるんだけど課題はあるよねっていうのとまた違うんですよね。
1: これしかし監督、うん、まあ、分かんないよ、私は本当にあの、はい、本当の理由というか、うん、まあ、分からないですけど、うん、監督だけの責任になっちゃうのって思っちゃう。
0: もちろんもちろんそうですね、それはもう私も含めて、
1: はい、
0: みんな責任というか反省すべきところはあると思うんですよね、
1: うん、
0: ただやっぱり大きな舵を取るってなると、
1: はい、
0: あのまあ、どこを考えるかというのを、やっぱりそれはまあ一番、まあ、まあその指揮官とかですかね、
1: うんうん、
0: 影響力もあって、
1: そうね、うん、
0: あとはこう目指すべきサッカーを示すのも指揮官であったりとか、はい、うん、まあ、もちろん大きな、ね、ビジョンとかそういうのはクラブがありますけど、
1: はい、
0: ただ現場の中でチームこの動かす中で、方向性だったりとか、
1: はい、
0: モチベーションマネメントまあ、そういうところがまあ、ね、やっぱ選手とうまく監督がマッチしていくことが大事かなとは思いますけどね。
1: 難しいですね、うん、毎年のように、まあ、監督は変わるわけでも途中で交代ってこともありましたし、
0: ね、やっぱり結果がね、スポーツの世界という勝負の世界なので、
1: これだからもうちょっとその人としてのお互いの信頼感みたいのがうまく築けるシステムってないのかなって思うけど、ないのねきっと。
0: さっきもそうですね、ちょっとあの小田島さんと話したんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこれさ、まあ、例えばサッカーでいうと、はい、例えば選手とかって練習参加とかってできるというか、その見れるわけですよ、
1: はい、
0: 例えば少しの期間に来てもらってとか、うんうんうん、でも監督ってなかなか、じゃあ監督ちょっと一回少しの期間うちのチームでちょっと指導やってくれますかって、うんうん、なかなかそういうまあ、育成とかだったらかもしれないですけど、はい、なかなかトップチームというかそういうところになると、うん、なかなかそういう体験というか、うんうん、見定めるのが少ないので、
1: うんうん
0: うん、まあ、そこが難しいなっていうのは、
1: うん、
0: ちょっと今回思いましたね、うん、やっぱ野口さんとも前監督とも本当にいろいろ話し合って決めたことだったので、
1: はい、
0: うん、だそういうのを考えると、うん、まあ、うーん、まあそれだけじゃなく、
1: うんうん、
0: もっともっと見れる、うん、どうこうさっき菅さんがおっしゃってた見定めていくかっていうのは、
1: うんうん、
0: まあ、よりクラブとしても考えていかなきゃいけないなと思いましたね。
1: 難しいとこだなと思いながらお話を伺いました、うんうん、ホームページには野口監督のコメント、このように載っています。今回このような形になりましたが、これからチームがミッションを達成していけるよう期待しています。皆様の応援ありがとうございましたというふうに結ばれています、うん、はい、ありがとうございますという感じなんですけれども、
0: ちょっと一生懸命やってくれたら間違いないんで ね、
1: そうですね、
0: そこは感謝してます。こちらも、
1: はいはい、明るい感じでね、よかったけれども、うん、ということで、じゃあおい、この途中の状態で誰が監督になんだよってなって、この今の野口監督のコメントが載っているホームページには時が来れば発表しますって書いてたんだけど、すぐ X でこの人ですっていうの発表されましたこの人が監督やりますっていうのが発表されました。
0: そうですね、はい、なるべく早い方がいいかなと。
1: いや、そりゃそうだわ。このなんかちょっと段階踏もうっていうのはなんかあれがあるのね、きっとね。
0: やっぱまあリリースのタイミングもちょっと
1: そうそうそうそう、
0: はい、
1: 1時間くらい後ですねきっとね。
0: そうですね、はい、まあ、あとほら野口さんのリリースのタイミングいろいろまとめ
1: て、なるほどなるほど、はい、はい、いろいろある中で、はい、発表されたのが小林秀政氏、トップチーム監督兼、兼任のお知らせということで発表されました、
0: はいはい、
1: 小林秀政といえば、あのこの FM 川口との付き合いも一番、うん、このコーナーとの付き合いも一番、まあ、長岡さんを除けばね、選手の中では、はい、古い選手なわけですけど、
0: そうですね、
1: 選手を辞めちゃうわけではない、
0: まあ、本どこまで話してか分かんないんですけど、うん、まあ、今回本当にこうもともと、ね、小林選手にはいずれ ね、そういう指導者もいいんじゃないって僕は結構そういう資質を持ってると思ってるので、うんうん、私もね長く指導者やってきて、はい、そういう資質を持ってる方だと思うんで、うん、まあそんな話を一言はもう、うん、あの今までもちょいちょいあったんですけど、うん、まあ、本人は僕は指導者向きじゃないっていう、ね、結構ねそういう
1: 自分は選手だっていう感じね。
0: 例えば引退してもですよ、
1: はい、
0: うん、そ

0: 居住指導者の方面に行くのか、多分フロント方面に行くのかってなった時に、はい、僕は商社向きじゃないんですなんて言ってたんですけど、はい、まあ、今回ねこういう状況の中で、うん、まああのね、小林選手がまさかのねそういうもう自分が覚悟を決めていらっしゃらないかなという部分もね話し合って、
1: これはやっぱり長岡さんから小林に、うん、小林選手にどうだっていう依頼というか声かけだった
0: んですか。まあ、話し合いはしました、
1: はい、
0: うん、まあ、まずそう誰にするんじゃなくて、うん、まあ、まずこの状況どうするかと。
1: そうだよね、
0: ねね、まあ、小林さんと言っても分かんないんですけど、はいはい、ね、やっぱまあいろんなこうクラブの中でも、はい、もちろん選手であり、うん、ね、少しあのフロントのお手伝いもしてもらったりとか、そういうあとはもちろんねクラブで一番長いその選手でもあってっていうところを考えるときに、やっぱり彼もすごく真摯に向き合ってくれているので、
1: はい、
0: まあ、一番それで誰がやった方がいいのか、うん、また新しく監督を呼んでくるのか、いろんなパターンを考えた中で、うん、まあ、もちろん例えば僕もね長く指導者やってるから私がやる方法もあるわけですよ。
1: そうですよね、
0: うん、まあ、経験から考えると、はい、まあ、でもそれもありま、ただね小林さんはやっぱりまあ代表にやっぱそういう場合やりたくないっていうところで、まあ、そう考えるともう自分がやるしかないかなという話をしていただいて、
1: うん、
0: まあ、もちろんね今彼がそういう、ただ一方ではやっぱりまあすごくそれは嬉しい話だし必ず力になると思うんですけど、やっぱり今年ね彼がやっぱり今年いっぱいで選手を引退するっていう、まあ、彼はもちろんそのもう本当に手を抜かずこのシーズンやり続けると思うんですけど、はい、ただそういう、まあ、みんながね見たいというか最後彼の勇姿を見たいと思ってる中で、
1: もちろん、
0: やっぱり彼が監督がやるんだったらやっぱりその専念しっかりしないと、まあ、選手たちも示しがつかないんでって話もあったんですけど、はい、ただ私も含めてね、はい、いろんな人がやっぱり小林選手としても最後見たいっていうのは今シーズンあると思うので、うん、
1: はい、
0: でもちろんまた違う見方がすればチームとしても必要な選手でもあるわけですよ、
1: うん、
0: もう彼のね頑張りだったりとか、はい、スピード得点のやっぱその思いとか、うん、グラウンドの中での、
1: はい、
0: まあ、そういうのも必要なんで、やっぱり僕とクラブとしては選手としても考えてほしいと。
1: いやー、だけど小林秀政は一人だっちゅうことでね、うん、
0: そうですね、まあまあこれはでもそういういろんなことできる人もまた限られるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、彼にはその多分能力っていうのはまあ備わってると僕は思ってるので、はいはい、ただまあ彼があんまり追い詰めちゃいけないんで ね、
1: そう
0: だね、まずはただ5月しっかりと今ちょっとね5月怪我も持ってるので、
1: ね、
0: まあ、まず直すと同時にその分5月はしっかりと監督業に専念して、まあ、まずねこの5月あと残り4戦っていうのはすごく重要なので。
1: あ、そうなんですね。
0: いや重要です。
1: これ
0: は
1: も
0: う、
1: いや
0: 今シーズンの中ではもう本当重要なんで、
1: ちょっと頼ます。
0: はい、なので、まあ、そこにまずね集中して、
1: うん、
0: はい、臨みたいな、あとはしっかりと結果にねコミットしていきたいなと思いますけども、
1: まずはじゃあ5月は監督として小林秀政監督が誕生すると。
0: うん、はい、
1: もう現在誕生してるわけなんですけど、小林選手の思いの丈がね、
0: はい、
1: ホームページに言葉で綴られていますんで、みんなに読んでもらいたい、
0: はい、
1: あの人の覚悟と、
0: そうですね、
1: それから今の思いと、
0: うん、
1: 簡単な決断ではないっていうことをもちろん彼自身が書いてくれてます。最後の一文に、共に戦いましょう、よろしくお願いしますと書いていますので、はい、ぜひこれを読んで一緒に応援してもらいたいなと私も思います、うん、はい、ということで、その後5月はとにかくとおっしゃるけど、じゃあ違う監督になる可能性もあるわけですか。
0: いや、まあ、今のところは考えてはいないですけどね。
1: うん、
0: 今シーズン今、まあ、本当その、ね、小林さんが監督っていうかそういう指揮官となるようなところっていうのは、はい、僕の中では全然ありだとは思う、その人材だと思うんで。
1: しかし長尾さんだってそうなった場合、うん、選手としてのプレーも見たい、
0: はい、
1: で彼がプレイヤーとして出ちゃった時は監督代行がいるわけですか。
0: プレイングマネージャー、例えば
1: プレイングマネージャー、
0: うん、野球出たのね野村監督とか、
1: うんうん、
0: ね、古田さんともね、
1: うんうんうん、
0: そういうのがありますね。サッカーでも周りにありますからね。
1: ないわけではない、
0: うん、そうですね、はい、まあ、ただ自分で交代ね、やっぱそういう決断ができるかどうってありますよね。
1: え、何入ってる時にもやるの自分で。
0: ああ、もう選手でやったらやっぱそういうのは出てきます
1: ね。大変じゃない。
0: 何もそこは自分が判断すれば、やっぱり
1: 代わりの人はいないんですか、その彼がプレイヤーとして
0: フィールド出てる時。だって一番決定権持ってるのは、
1: ね、代わりは立てないの。
0: 監督、結局ベンチ側にこう健康を変更すればいい、なんか全然それで全然だからそれはできなくはないですよ。全然
1: 面白い。ちょっと、うん、変わった試合になりそうね、そういうのってあんま見たことないですね。
0: まあ、だからそれもね
1: 中から指示出すっていう、
0: 真ん中は、まあ、それはもうグラウンドの中で交代はね、それはもうタイミング、スローインのタイミングとかいろんなタイミングの時にね、まあ、それはもう人伝いでも選手伝いでもいいですし、そういうのはできなくはないですけどね。あとはこういうふうになった時には交代してくださいねっていう名前も、

0: えば、まあ、そういうのもベンチで判断できますし、ただもちろんコーチ陣はね、うん、ベンチには、まあ、私も含めていることがほとんどなので、はいはい、あと今度ちょっと先に、まあ、あんまり言っちゃいけません、吉田翔太さんって去年いた選手で、はいはい、でまあ、ちょっと週末、まあ、関わる可能性がね、
1: あまあ、そうなんだ、あの可愛らしい顔のね、そうそうそう、はいはいはい、
0: やっぱ彼もあの
1: クラブ、クラブの、
0: あ、それはもうあとうちに
1: 何年か前、
0: そうそうそう、
1: そっか、はい、
0: でまたうちに帰ってきて、
1: あ、そっか、
0: はい、
1: 去年お帰りなさいって言った覚えがあるの、
0: あ、去年はそう、上シーズンあの、ね、やってました、はい、あ、
1: そうですか、
0: で引退されたんですけど、
1: それで関わるわけですね、はい、可能性が出てきて、
0: はい、やっぱりまあそういうクラブ、あの彼もすごいクラブ愛が強い方なので、
1: そうですか、
0: まあ、まあそういった分ね、あの今はね、こうクラブ愛の強い人たちでうまく乗り切ろう
1: と、まあ、だからその小林選手に至っては本当にその思いの強さがね、うん、至るところで出てると思うんですけど、はい、やっぱりあの選手のこともよく分かっているし、うん、信頼が厚い感じはしますよね、
0: そうですね、うん、はい、
1: 期待できるところですよね、
0: そうですね、しっかり立て直していきたいと思いますね、
1: うん、はい、こうあの長岡代表自身の信頼も小林選手に厚いからね、
0: あ、まあまあまあと、うん、お互いそうだと思いますけど ね、
1: そうです
0: ね、違ったらすごいですけどね、
1: 違ったら怖いね、俺だけだったら片思いのこともあるからね、怖いけど ね、 いや大丈夫じゃないかなと思いますけれども、はい、でプラスその吉田元選手ももしかしたら関わってくれるということで、いやー、私はすぐ選手たちが、まあ、この状況をね、みんながそれぞれいろんな感じ方をしてると思ったから負けないでくれよってとにかく思ってる、
0: はい、
1: 自分たちが招いたかもしれないしわからないけど、やっぱりこういうこと関係なくもう試合で返すしかないんだもんね、みんな、
0: うん、そうですね、
1: 本当に頑張ってほしい、
0: うん、こうやっぱりね、こう振り返ってこう映像とか見てもやっぱりなんか動き方が、うん、まあ、多分去年と違ったりとかやっぱりいろんなもの出てくるんですよ、
1: はい、
0: 不思議と、
1: はい、
0: やってるうちにね、
1: うん、
0: だからそれはまたこういい簡単言葉では簡単ですけど、いい形に持っていくためにはちょっと結構大変なんですけど、
1: そうですよね、
0: まあ、ちょっとまあ言い方があれば癖みたいなね、
1: うんうんうん、
0: そういうのがついちゃうといけないんで、
1: うん、
0: だいい癖に持ってなきゃいけないと思うんでね、
1: そうね、
0: はい、
1: 5月はあと 17,20?10 日がある、10日
0: ありますよ、
1: ま
0: あ、
1: 10日だよね、
0: はい、
1: 10日 17,24,31 ということで、はい、あと4試合、次の試合が10日の12時キックオフ、サカード市民総合運動公園、はい、FC 西武大さん、
0: そうです、ね、
1: ということですけど、ぜひリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします、
0: はい、はい、まずね、ちょっとこの結果のところでは思ってるようには言ってないんですが、はい、まあ、そういう中のサポート含めて本当にいつも温かい応援をしていただいてます、しっかりそれを力にというかですね、いい方向に持っていけるように、僕ら努力していかなくちゃいけないと思いますし、引き続きサポートをお願いしたいと思ってます、まあ、ぜひね、やっぱりこうクラブ愛の強い小林新監督のもと、うん、まあ、心機一転、また新たに頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。あとホーム戦が5月17日にありますので、 そちらもぜひ会場の方にお越しください。
1: ありがとうございます。17日は青木町公園です。キックオフが10時ということで、ぜひ会場でお会いしましょう。今日は長岡治代表に来てもらいました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: アベントゥーラ川口目指せ J リーグ、このコーナーはライブレストランバーショックオンの提供でお送りしました。みんなで応援しましょう。
2: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週も川口市役所広報課の原と
3: 本田と小泉が
2: お伝えします。5月ですね。
4: はい、うん、新緑の時期ですね。
2: あ、すごい新緑だ。
3: 本当に
2: 見て見て、
3: うわ、すごい、広
2: 報川口5月号、うん、新緑よ、
4: 緑よ、
3: こんな緑ある、
2: うんうん、こんな緑に埋もれる規模な
3: ある。いや、すごい。
4: そしてね、久々ね、
2: うん、
3: 登場
2: なんですよ。
4: 登場、
3: 確かに
2: ね、うん、これ手に何持ってるか分かります？
3: 確かに
2: 5月といえば あれかな、
3: あれだ、
2: 何登りかな、
3: 登りだ、沢登りだ、
4: 登り流、
3: うん、エスパルスの
2: 沢登り、あるね、
4: 古いんだよ。モネールとかな、ね。ということで、鯉のぼり持ってんのよ。
2: そうだ、鯉のぼり実は持ってます、うん、
3: 5月
2: っぽくね、うん、とキポランと新緑の、うん、あれですね、鮮やかな新緑が生える季節、
3: いや、生えてるよ、
2: 生えてますね、うん、
3: でここのちょっとね、うん、赤いところがハートになんか見えちゃって、
2: う
3: ん、
2: あ、そうそう、見えちゃったりしてね、うん、これおしゃれよね、
3: おしゃれ、
4: そう、目ぼかしてね、うん、見てもらってね、
2: そうそうそう、透明に薄いで見ると、うん、ハートに見えますので、まあ、久しぶりのキポラン登場ということで、うん、
4: ね、
2: まあ、楽しんでいただけたらと嬉しいですね。
4: ね、ね、
3: ワクワクしちゃう、
2: はい、はい、うん、5月から一つ始まったものがあってですね、
3: うん、おお、素晴らしい、
2: ちょっと一番最後のページですね、
4: はい、
2: 31ページに、はい、市長が聞く川口魅力発見というコーナーが始まりまして、今回ボリューム1ということで、ちょっと私もですね、同席させていただいたので紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
4: これ誰が、原が担当したのか、
2: 原がちょっと入らせていただきましたね、はい、ミラノコルティナ2000

0: 2026東京オリンピックで日本代表でスキークロスの競技で出場された須貝龍選手が来てくださいまして、市長と対談をしていただきました。
1: 素晴らしい、はい、すごい筋肉が伝わってくる写真から。
0: そうなんですよ、やっぱスキークロスってこう4人でなんか障害物みたいな形で滑るので、なんか当たり負けしないように体をすごい鍛えられているということで、うん、もうやっぱアスリートっていう、すごい、もうすごかったです、はい、
2: ね、来庁された時ね、遠目で見て分かった、
0: ね、もう あの人だってなってね、
1: すごいこんな違うの、う筋が
0: すごいんですよ、か、まあ、厚さが、うん、でこの着られている服がですね、このオリンピックの公式服ということで、うん、すごいやっぱ首元がですね、イタリアのカラーになってたりとか、素敵なお召し物も着てくださいました。で、競技の、ね、写真もこういただいてですね、ご本人からいただいて、はい、載せております。
1: すごいですよ、はい、本当にね、うん、大怪我されて、
0: そう、
1: うん、ただそれにめげずに、
0: そう、
1: うん、頑張って頑張って出場したという、
0: はい、そうですね、
2: まあ、
0: ね、
2: 読んでいただければね、分かると思います。怪我中だった
0: んですね。そうなんですよね、なんか6ヶ月ぐらい全治なる怪我をもう頑張ってリハビリして、うん、まあ、当日は まだ怪我治ってない状態、今も治ってないらしいんですけど、
2: 今も治ってない、
0: そう、治ってない状態で出たんですよ。アスリートってやっぱすごいですね、
1: なん
0: かもう ね、レベルが違くてすごいしか言えなかった、
1: うん、本当にすごい時はそうなっちゃう、
0: もうすごいしか言えないの、う
2: ん、なんか悟空じゃなくてブロリーだった
1: 確かに
2: すごい、強すぎて
1: 悟空じゃない、うん、ブロリーだった、
2: うわ、ちょっとやっぱプロは違うんだなって、ね、
0: そう、
1: すごい
2: よ、すごかったもんね、なんか市長もなんか 大興奮だった、
0: そうですね、市長はスポーツが大好きですからね、うん、はい、すごく喜んでいて、うん、私も一緒にお話伺って楽しかったので、うん、ぜひちょっと文字は多いかもしれないんですけど、うん、ぜひ初めての最初の ねコーナー、これからいろいろな団体様と、はい、市長が、うん、対談する記事をいろいろ紹介していきますので、うん、ぜひ今後注目していただきたいなと思いますね。
1: 楽しみですね、
0: はい、
2: 次回は小泉が担当します、
0: あ、
2: 楽しみ
1: ですか、はい、その予定でしたっけ、
0: トゥビコンティ
1: ニュードないかもしれないです
0: ということで、新しいコーナーのお知らせだったんですけど、はいはい、新しいものつながりで、
1: うん、おすごいね、
0: うん、おんちゃん、おんちゃんの力作を、
2: ね、おんちゃんがね、
0: 紹介してよ、うん、
2: 本当17ページ、
1: うん、はい、
2: ちょっと暮らしの情報にね、はい、載せ、はい、させていただいた、うん、キポラングッズ、
0: はい、
2: 新しいグッズがね、
0: は
2: い、
0: できた、
2: エコバッグ、やっとですね、
0: はい、
2: はい、私がねちょっとデザインさせていただきました。
0: すごい、これかわいいんだよ、
2: エコバッグがね、うん、在庫がちょっとねなくなってきたんで、ちょっとねリニューアルということで、
0: そうですね、
2: 金額500円で、
0: はい、
2: うん、2色、ワンコインで、
0: ワンコインですね、
2: ワンコインで、はい、アイボリーとネイビー、
0: ネイビー
2: 2色ですね。でね、ちょっとロゴをね、うん、はい、たくさんこうちょっとキプランキプランキプランってこう入れて、うんうん、ちょっと可愛いキプランを真ん中にね、
0: そうですね、
2: そうやって、
0: これどういう文字が書いてあるかをちょっと実物見てほしいです ね
2: だから買いに来て、
0: うん、っていうと色が ね、そう、色合いがちょっと
2: 色合いがねとてもね、はい、いいんですけど、ちょっと暮らしの情報のページなので、
0: 2色刷りだからね、
2: 2色刷りなんで、はい、まあ、ちょっとホームページをね、はい、見ていただければ、
0: ね、
2: カラーで出てるんで、
1: はい、よかったよかった、うん、これ2つ買えば1000円だからちょうどね、
0: 確かにちょうどいい、う
1: ん、ちょうどいい、
0: 色合いね、確かに迷うからもう2つ買っちゃう、
1: 確かに迷っ
0: ちゃう、私も2つ買っちゃうから、うん、5月から、うん、5月からですよね、
2: そう、5月から、はい、まあ、正確には4月30日からなんでもう販売してます
1: ので、
2: ま
1: あ、よかった、
2: うん、皆さん待ってますよ、うん、
1: はい、合わせてね、いろいろまだ販売してますんで、はい、一緒に買っていただければね、
0: そうですね、うん、ぬいぐるみやっぱね触り心地いいの、私もこの間ずっと触っちゃってた私も買うねずっと買う、買うさぎであ
2: とね、孫にね、ポチ袋とか ね、
0: うん、あ、そうですね、ぜひね、
2: そういう小物も ね売ってますんでね、
0: あの子供の日で、はい、もしかしたらね、
2: あ、そうだよ、
0: もしかしたら、
2: 確かに、知れない、
0: でもちょっと今週は木金しか他物口やってないので間に合わないんですけど、ね、今後のために買っといてほしい、
1: 在庫はね、いっぱいあるんで、
0: うん、あるから
1: ね、ゆっくり来ていただければ、
2: は
1: い、
2: ゆっくり来てください、
0: はい、
2: はい、
0: ホームページもご覧ください、
2: はい、
0: はい、あとですね、こう施設のページでちょっとちょっと飛んだり あっち行ったりこっち行ったりなんですけれども、
1: 見逃せない記事がね、
0: そうですね、うん、リサイクルプラザにこうね、こう一緒にあるサンガール朝日というプールの施設ですね、
2: うん、
0: がやっとこさ再開しました、
1: はい、お待たせしました、皆様
0: お待たせしました、ありがとうございました、すいません、5月から再開しています、
1: うんうん、
0: 10時から8時半、多分これは時間変わってないですね、うん、以前とね、
1: そうですね、
0: はい、1年半ぶりぐらいですか ね早いもんですね、
1: いろいろ ね
2: ありましたね、
1: ありましたよ、いろいろ、
0: 朝日環境センターの火災の時からちょっと使えなくなってたんですけど、うん、ね、はい、 なのでこう近くの方とか、うん、まあ、すでにもともと興味ある方とかね、うん、ぜひご利用いただきたいということで。
3: そうですね、
2: はい、ちなみにサンガール朝日というのはどういう施設なんでしょうか、う
0: ん、なんか
3: 焼却の

0: を利用した、ね、温水のプールで、ね、
1: プール
0: です
1: 、
0: は
1: い、おすごい言葉が
2: プールなんですね。
0: そうですね、
2: うん、泳げると、
1: うん、泳げる、ね、健康のために歩いてもいい、うん、あったかいからそう、そう体が冷えることもないから、ね、うんうん、
2: 素晴らしい、
0: うん、はい、ちょうどやっぱ太る時期だから、
1: はい、太る時期そうだね、
0: ゴールデンウィークで
1: 確かに、あ、確かにやばい、怖いな、
2: あと走るにはちょっと紫外線が、
1: ね、そうだね、そうなの、日焼けはもうちょっとやっ
2: ぱ、ね、水は体にいいっていうからね、
1: うん、そうそうそう、体に負担もない、膝も痛くならないから
2: 別に泳がなくてもいい、
1: そう歩けばいいの、そう、
0: 私も結構多いですよね、歩いてる人もね、
1: そうそうそう、私もやりたいんです今年からプール、どうでしょうか、
0: じゃあ行けば
1: 腹の水着が、水着の腹が
2: そっか、サワールで見れる、
1: もしかして
0: なイアンソープみたいな
1: レーザーレーザーまさかの全身だ、全身、ね、で歩いてるでしょ、泳がないってあんな速そうなのに泳がないってということでサンアール朝日お待たせしましたが、うん、はい、あれしました、
0: そうですよ、
2: はい、はいはい、お待ちしておりました、
0: はいはいはい、
1: あとですね、その上のページに、はい、グリーンセンターの、
2: はい、
1: 私たち小泉さんね、
0: はい、うん、やっぱり早い子がねモテるのよ、うん、もう何回言ったかなこのセリフ、
2: 何回言ってっかね、うん、はい、世界一、うん、面白いかげっこ教室ね、
0: はい、グリーンセンターで5月の23日土曜日ですね、はいございます、はい、これはあのおねだり豊さん、はい、これもアスリートタレントですよ、
1: もうすごいんですって、うん、
2: これね、うん、おねだり豊さんね、うん、今配属になった、うん、今年からね、うん、配属になったあの課長が、うん、
1: あの見つけてきた、
2: 見つけてきた、
1: 見つけてきて、もう何年続いてるんだ
2: って
1: 、
2: 名前で決めたって、そうそうそう、おねだり豊さんこれだろうっつって、
1: うん、私たちも大好きですもん、おねだり豊さん、
0: こんだけ続いてるってことは相当人気がある、
2: もともとはお笑い芸人だったそう
0: です、そうですよ、でもアルファって言ったもん、アロン
2: アルファ、
0: 手がくっついちゃうよってやつ、うん、
1: あ、なるほど、
0: はい、
2: でもね、子供に教えるのがすごく楽しいということでね、うん、もうこっちの道で
1: 行ってるんですね、
2: 行ってるということで、
0: は
2: い、
0: 5月の2日土曜日の12時30分からグリーンセンターホームページで、
1: はい、始まってますね、
0: 始まってますよ、
1: なので興味ある方はぜひね、はい、申し込んでいただきたい、
0: ちょっと4歳から小学生までなんで、ちょっと39歳はちょっと
1: 私もダメか、
2: 42歳は逆にいけんじゃ
0: ない、あ、
1: 逆に
0: ワンちゃん、うん、ワンちゃんいけるかもしれない
1: 2人とも結構お兄さんだねということでグリーンセンターおねだり豊さんの、はいはい、かけっこ教室です、
0: はい、
1: あとこの間美術館のね、うん、展示会、祝祭の森江展っていうね、はい、最初の展覧会に私たち3人行ってきたんですけど、はい、うん、すごく良かったですね、
2: すごく良かった、うんうんうん、まあ、平日というのも言うのもあってね、うん、ちょっと人がいなかったけれども、うん、すごく綺麗でした、う
1: ん、なんかアートな空間って感じだった、うん、もうこれは体験してほしいよね、
2: 確かに、うん、ぜひこのお休みの日にね、
1: そうですね、ちょうどあの5月24日まだ日曜日までやっているので、はい、ちょうどゴールデンウィークでね、川口駅の周辺とかに来たらぜひお立ち寄りいただきたいなと思っております、
0: うん、上野なんかに行かなくてもね、はい、美術館も公園もあるから、うん、
2: ちょっと癒される、
1: うん、近代アートな感じでしたね、現代アートか、
0: 素敵よ、
1: あ、素敵でした、うん、ということで、はい、駆け足でしたが、はい、以上シティインフォメーションでした、
2: はい、
1: 今週も川口市役所広報課の原と
2: 本田と
0: 小泉が
2: お伝えしました、
1: それでは
2: また来週。

0: 覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子どもの頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた LOVELOVE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントがまるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所、世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。We'll walk my town。
1: お天気情報からいきましょう。

0: weather information.
1: 2時10分になりました。外を見ます。風がそよそよしてるんですけど、ちょっと湿度が高そうな空気感、目にもそういう風に見えてます。今日はこの後、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴うということなんですが、この後のコーナー、美代子さんが来てくれましたが、途中で雨がちょっとパラついたようです。もう雨は上がっています。週末の天気ですが、明日9日土曜日は北の風がやや強く晴れ、日中の最高気温は24度。あさって日曜日は北の風後南の風で晴れ時々曇り、日中の最高気温予報では26度となっています。大事な一戦ね、アベントゥーラ川口の試合がある10日は晴れ時々曇り予報です。暑くなりそうですので、皆さんお出かけの予定がある方は熱中症の対策、ミネラルとか補給できる梅干し持ってったりね、あとは水分をしっかりと携えていってください。ということで、今日はというか4回ありますね。ちょっと

お天気情報は4回お伝えしてますので、この時間に部屋の空気の入れ替え、水分補給、そして軽い体操をしてみてください。この後の天気情報は3時10分過ぎに お伝えします、1曲サカナクションで忘れられないのを届けてから、第2金曜日の美代子の部屋へ行こうと思います。曲の後、美代子さんご登場です。

サカナクションの忘れられないのをお届けしたところで、時刻は2時16分を回りました。今日も第2金曜日の美代子の部屋やってまいります。スタジオには菊池美代子さんがお入りです。よろしくお願いします。

0: 皆さんこんにちは。関わり合いを関わり愛にする木越美代子です。
1: はい、ハート作って一緒にやりました、はい、よろしくお願いいたします、はい、美代子さんが何あの歩いてくる時に雨が、う
0: ん、パラッとね来たんですよ、うん、
1: これで傘を買われて、
0: はい、でね、うん、左見たらローソンがあったんで飛び込んでしまって、はい、買ってしまいました、
1: はい、
0: そして、はい、刺した途端に止んだという
1: がっかり、
0: はいはいね、お土産です。
1: そんな傘がね忘れていかないようにしてくださいねぜひねお願いします。
0: 本当ですね、
1: はい、という美代子さんですけれども、今日はまあ5月8日ということで、うん、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク終わりました ね。お忙しかったようで、
0: はい、いろいろ駆けずり回ってました ね、
1: いろいろ
0: 前後は仕事が入ってて、
1: はい、という美代子さんなんですが、はい、ゴールデンウィークなどの大型連休が明けた時、うん、いろいろと話題になるのが行きしぶり、まあ、登校拒否、はい、それから大人だったら出社拒否とかですかね、うん
0: はい、
1: まあさっきちらっと言ったんですけど、朝日小学生新聞でも置いてきちゃったね、
0: はい
1: はい、トップになるぐらいでね、うん、やっぱりそんなに頑張らなくていいよみたいなメッセージがあったわけなんですが、うん
0: はい、
1: 今日のこのコーナーでも聞いていきたいと思います、
0: はい、
1: そもそも五月病っていうその言葉、うんうん、これはどんな意味をなすんでしょう、うん、
0: あの病名じゃないっていうことはもうね
1: 病気じゃない、
0: はい、
1: 病気じゃないってこと、
0: 病名ではなくて、うん、そうだから病気の名前ではない、
1: はい、
0: うん、5月病ってつくんだけどね、
1: はい、
0: これはそういう状態や症状のことを言うんであって、
1: 症状を言います。
0: 体調がまあ優れないとか、朝起きられないとか、まあ、状態ですよね、
1: はい、
0: うん、なんかやたらイライラするとか、
1: うん、
0: うん、なんかあの胃が、ね、弱い人だったら胃に来てしまうとかね、
1: 生理前と似た感じ、
0: うん、そうそう、なんかね そこに問題はないんだけど、うん、気持ちから来てる
1: っていう、あ、そっか、じゃあ生理とは違うね、違いますね、
0: ちょっと違いますね、
1: はい、気持ちの上での状態、
0: うん、そうですね、はい、気持ちから症状として現れる。
1: これだから5月病って名前がついてるので、うん、やっぱりその5月になりやすいんですか、
0: う
1: ん、
0: 連休の後っていうことですよね。まあ、ただ気候の変動もあるし、
1: はい、
0: あと4月に頑張っちゃってるっていうこともあって、進学だとか就職だとかね、そういう条件が重なってるのがこの時期。
1: なるほど。
0: っていうことで5月病ってつくんですけど、うん、まあ、実際に出社拒否だとか、あれはあの夏休み明けも、は
1: い、あ、そうですよね、
0: 圧倒的に9月が圧倒的に多いですね、うん、子供の場合はね
1: 長いですからね、
0: う
1: んうん、まあ、その長期連休明けの行きしぶりについて聞きたいんですけど、うん、そうなら、ならない、うん、なりやすいパターンというかあるんですか、
0: うん、そうなんですよね、なりやすい、まあ、要因とかね、はい、原因として3つぐらい挙げさせていただくと、
1: お願いします、
0: はい、まず普段からこう小さなストレスがあるんですよね。
1: みんなじゃない、
0: うん、みんな小さなストレスあるんだけど、うん、
1: はい、
0: まあ、発散が早いかちょっと溜め込んじゃうかの違いが、
1: ほう、
0: で知らず知らずに溜め込んでるっていう方たちがやっぱりね、はい、なりやすいですね、うん、そうだから決してそれが甘えだとかね、うん、弱いとかではないっていうことね、ここはね強調したいんです、
1: はい、
0: うん、あの溜めないでこうストレス溜めないでパッパッと切り替えちゃう方から見ると、うん、あれなんでその溜めちゃうんだろうって思っちゃうと思うんですけど、うんうんうん、これは個人差なんでね、うんうん、そういうふうに弱いとかではないですよってことですね、
1: はい、弱いっていうのがなんかやっぱりちょっと受け入れがたいというか、
0: うんうん、
1: 言われたくないもんね、
0: 言われたくないです、
1: うん、そういうことじゃないからね、
0: う
1: ん、でもっていうことでね、
0: そう
1: なんです
0: 、そういうことです、はい、そういうことなんですね、
1: は
0: い、
1: それはもう人によって違うってことね、はい、
0: そう、で、はい、その連休でね、まあ、ほっとして緊張が解けた時に、
1: はい、
0: あー自分ってなんかこの1ヶ月無理してたのかなとか、自分ってよく頑張っちゃったななんてこうしみじみねしみじみ思ってしまうと
1: 思うよ、
0: うん、今度その休みが明けた時にもう1回その頑張ってきたものをもう1回よしってならない、
1: ならない
0: っていうわけなんですよね、
1: はい、それでいいんですね、ならなくて、
0: そうい
1: いですよね、ならなくて、ね、
0: ならないので、
1: はい、
0: そのままあのお休みにずっと入っちゃう方もいらっしゃる、
1: うん、そのまま休んじゃうか、
0: そう、
1: そのあの元の状態には戻らないけど行くっていうんじゃなくて休んじゃうのか、
0: うん、そうなんです、
1: でもそれもその人次第ってこと、休んでもいいよってことでしょ、
0: うん、休んでも、はい、そう、そこでまた頑張ると本当に無理でね、本当に病気になっちゃう、
1: ね、
0: 本当の病気になっちゃいますから、はい、
1: うん、
0: その人のペースに合わせて、まあ、ちょっとずつ出ていくとかね、
1: はい、
0: 少しずつあの復帰していただくとかね、
1: は
0: い、うん、
1: 小さなストレスをためやすい方、
0: そう、普段からだからためないことが大事なんですよね、
1: はい、
0: うん、で、
1: その一つ、
0: ね、はい、うん、もう一つはね、その4月からやっぱり新しい環境にね、馴染まなきゃ馴染まなきゃっていうプレッシャーでね、
1: うん、
0: で馴染んで、まあ、来たものの、うん、その抑え込んでた分、
1: うん、
0: 自分をずっと抑え込んで周りに合わせてた分、
1: うん、
0: やっぱりちょっとね、またその合わせることをやるのかとなって、

0: 病んだっちゃうんですよね。まあ、本当は人間って抑え込みたくないもんですから。
1: 性格ですかこれは。
0: そうですね、うん、性格というかその気質がやっぱり影響しててね、
1: はい、
0: うん、そう気質が影響してますね、
1: はい、
0: そう。そして3番目は、はい、あの燃え尽き症候群。
1: え、
0: 4月までにね、その入学までとか、うん、就職までに、はい、まあ塾行ったりいろいろ勉強してね、
1: うん、
0: 頑張ってきた、でなんとかその、うん

0: 夏はやってきたけど、連休に入った途端にもうボッとこうね、最後の日が消えたみたいになってしまって行けなくなっちゃったっていうケースはありますね。
1: 確かに聞きますねこれ。
0: 目標がなくなっちゃったってことなんですけどね。
1: なるほど、はい、ご本人はそれが分かってるのかな、燃え尽きたなって思うのかな。なんか周りから見てる、例えばこれお子さんだった場合、親御さんはここまでこんな頑張ってきたのにどうしたの、って思うよね、
0: 思いますよね、はい、そう。でも本人は自分のキャパ以上にやってたんだってことですよね。
1: じゃあ周りからもそういうふうに思った方がいいってこと
0: ですね。思った方がいいです、うん、やっぱり何かこうやってサインが出た時には
1: そうです、
0: ね、周りの大人は、あ、ちょっとこの子に無理させちゃったなっていうふうに、
1: させちゃってたなかな、
0: そう、させちゃってたなですね、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: アイウェイを、
1: そうかそうか、
0: はい、
1: 今は今ちょっとなりやすいその、
0: う
1: ん、主な原因みたいなことを聞いたわけですけど、そうですね、3つ挙げてもらったんですけど、うん、じゃあそれが分かったと、あ、はい、無理させちゃってたか、うん、というのが分かった時、
0: うん、
1: ご本人はどうしたらいいんですか、
0: はい、
1: 無理してた
0: の、あのね、まずやってはいけないことからじゃあ言っちゃいますね。
1: やっちゃいけないこと、
0: うん、はい、そう、やっちゃいけないことから言うと、はい、それを考え込まないってことですね。なんで僕はダメだったのかなとか、なんで私はいけないのかなとかっていう、
1: でもこれは考えますでしょ
0: う、うん、うん、なのでその考えてたとしたら、はい、やっぱりそれを早く人に吐き出してくれて、吐き出してると、あ、今何考えてるってことは分かりますよ、外に出てくるからね、
1: はい、
0: まあ、あの、言えなかったら日記でもいいし、まあ、ただそれを一人で見ててもね、あれなんで誰かに見せる、
1: あ、いいんじゃない、こういう時にあれじゃない、 SNS 使うべきなんじゃないですか。
0: そうなんです ね、そう、ただその相手というかね、その、受けた人がやっぱりこのどうしたらいいかを分かっている人の方がいいです、
1: ね、あ、そっか、あの、うん、いいっていうか、味方ばかりじゃないからね、
0: 二次被害が、
1: あ、そうですよね、そこで責められちゃっちゃもう元も子もないですもんね。
0: そうなんです、そうなんです。だからまあ大人の人に、特にね、子供の生きしびりは大人、周りの大人が分かっててほしいんです。
1: うわ、難しいですね。だって親がそうさせてる場合もなきにしもですもんね、
0: なきにしもなんですよ。でも この子がねやるって言ったからとかって言うんですよ。
1: もう本当言うんですよ、
0: ね、この子が
1: 一回言っただけだろ、しかもそれ誘導して言わせたよねみたいなね、
0: そういうケース、そう、
1: 大きな声が出ました、ごめんなさい。
0: この子がね、そう、私立に行きたいっていうからね、塾もね、それのなりのとこ行かせたんですとかって親御さんはおっしゃるんですけど、本当にその子はそうだったのかなっていう、4年生ぐらいでね、それが本当に分かったのかなっていう疑問はありますよね、でその時にやっぱり周りのね空気を読みやすい子とか、大人の顔色を、見てしまう子っていうのがいらっしゃるのね、
1: はいはい、
0: そういうお子さんは先読みしちゃうから、はい、自分は本当はそうじゃないのに、はい、親がそうだって言ってほしいだろうなと思って、うん、僕私立行きたいとかね、
1: あり
0: がちですね、僕塾行きたいとか言っちゃうケースがあるんです。そこ見抜いてね、
1: おっと親御さん、私も今自分に聞かせてる、
0: 大きな声で言いたいです、そこ何回も確認してねって、
1: 親が確認すべきは本当に、この子供の意見なのかってところを見極めたいってことでいいですか。
0: 本当この子供がどうしたいのか、
1: なかなか言ってくれないよね、でもね子供って、
0: なので、
1: 本当の気持
0: ち、もっと早いうちから親が、親自身が、この子はこの子でいいんだよ、この子らしく育てば、元気で育てばいいんだよっていう気持ちでいてほしいと思うんですね。
1: なるほどね、まあ、それはそうですよね、
0: やっぱり
1: そってそうだよ、ね、
0: どこどこの子じゃなきゃいけない、母子に行かせたい、子に行かせたい、私が行けなかったから、この子には、あ、絶対にこういうふうになってほしいみたいのは早くに捨ててほしいです。
1: でもこの世の中では無理ですね、多分捨てるのは、やっぱり引け目感じて生きてますよ、私も、だからそれは子供に失礼だって思うから、あえて言わないだけで、どこでたってやっぱり、あ、そうじゃないんだけどなって思うことはありますよね、やっぱりね、あ、子供のことに関して言うと、
0: ね、はい、なので、まあそういう世の中になってほしいなと思って、まあ運動してるわけなんですけどね、私もね。
1: 難しいですね、美代子さん、これは、
0: 課題が
1: 入れる時が来るんでしょうか。
0: やり続けますよ。
1: えらい、 さすが美代子さん、
0: みんなで、うん、みんなで一人一人じゃできないけどね。
1: そうですよね、
0: 一人じゃできないからね、同じ考えの人をね、
1: ごめんなさい、ちょっとやってはいけないことの、うん、はい、あのサインに気づいた時やってはいけないことをまず教えてもらったと思うんですけど、
0: そうですね、はい、
1: それでなんでこうなっちゃったんだって自分を責めることね、それはやめてねってことね、
0: はい、はい、その思考のループをストップっていうふうにストップかけて、

0: はい、
1: 考えてても何も答え出ないので、
0: はい、
1: で脳を騙すっていう意味でまず体を動かすってことですね、
0: うん、
1: はい、で大人の場合だったら本当にね自分の好きな趣味でもいいし、うん、ランニングでもウォーキングでもね体を使うってことですね、
0: はい、
1: 体使ってる時はね思考が止まってるんですよ。
0: あ、そうか、考えない状況を作るってことですね、
1: うん、そうなんです、うんうん、もちろんマインドフルネスでもいいですよ。
0: 呼吸にマインドフルネスなんだったっけ、
1: 呼吸にね、はい、意識を向ける、
0: はい
1: はい、座禅組んで、あ、今息吐いてるな、息吸ってるな、吐いてるな、吸ってるなでもいいです。
0: すごい、私できてたんだな、分かん、うんうん、すごい、うん、
1: やってました。
0: また自分を褒めちゃった。
1: やってました、
0: うん、やってた。おのずと景色のいいとこ行ったりして、
1: そうそうそう、うん、いい景色見て、うん、気持ちいい空気吸って
0: 静かになってみたり、
1: そうなんですよ、それで呼吸にね、うん、自分の意識を持ってくる、
0: はい、
1: そう、とにかくその考えちゃいけないことに意識がいかないように、うんうんうんうん、他に楽しいこととか、
0: そう、ね、本読んだりね、
1: そう、未来のこと、うん、好きなことに意識を持っていくってことが大事です。
0: これ本当難しいから、でもその考えちゃうから、うん、未来のこと考えるより、うん、やっぱり動いた方がいいですね。
1: 動いた方がいいです、うん、
0: これが大事ですね。
1: まずは動くこと、
0: 思考ストップ、
1: そうです、うん、まずは動くこと、はい、動いたら疲れて寝ちゃいますから。
0: そうです ね、
1: ね、
0: 本当に、
1: うん、夜ね起きてね、うん、ずっと考えてるってことがなくなるので、
0: う
1: ん、
0: そうね、はい、
1: そうしてください。
0: はい、
1: はい、であとはですね目標ね、
0: うん
1: うん、自分の新たな目標、その、うんうんうん、燃え尽き症候群の人なんかは、
0: あ、特にね、あ、
1: 新たな目標とか目的を、ね、うん、もう一回見つめ直して自分のね、
0: うんうんうん、
1: そこは考えていいんですよ。
0: せっかく入ったんだからね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 目標達成したけど、うん、その次の目標ね、
1: う
0: ん、
1: だから試験に合格するっていう目標だと燃え尽きになっちゃうので、うん、
0: 終わったことになっちゃうからね、
1: うん、そう、何のためにここに入ったのかっていうことですね、
0: うんうん、
1: で何をしたいのか、社会にどう貢献したいのか、うん、
0: はい、
1: っていう風に探していただくと必ず見つかると思うんですよ。
0: 素敵、
1: うん、なんかのために生まれてきてますから。
0: まあ素敵、
1: 私たち、
0: ああ、あ、プレッシャーになりませんか、それ大丈夫、うん、
1: 大丈夫ですよ、
0: うん、
1: なんかのためにって何でもいいんですから、
0: うん、
1: 例えばそこに落っこってるゴミ拾うためでも、
0: うん、
1: 何でも役に立ってますから。
0: そうね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、ね、
0: いいと思います。
1: はい、そんな風にね、とにかく自分を大切にしてほしいんですね。
0: はい、
1: うん、
0: 予防はできますか、予防というか、
1: はい、予防はねやっぱりその比べないことなんです、うん、ですからできれば親御さんが周りと比べない、
0: うん、
1: ね、でも学校の先生自体もね他の学校と比べてね、うん、例えば就職率を上げようとかいろんなことで、
0: そうだよね、だから、うん、なしではいかれない、う
1: ん、何でもこのね、自由な競争社会だから、
0: うん、
1: 全部比べるとこから始まってるでしょ、
0: うん、
1: そう、
0: プラスに働くこともありますか、比べるっていうことが。
1: あ、もちろんそうですね、自分の昨日よりも明日がもっと伸びるっていう面ではいいです、う
0: ん
1: う
0: ん、だから、
1: うん、
0: 他者と比べないってことなんだ、やっぱり自分と、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 自分の中
1: の問題だ、過去の自分と、うん、もっと自分はどんな風に成長したいかなっていうね、うん、これは本当にアルフレッド・アドラーが言ってるんですけど、人と比べるんじゃなくて自分の前を行くように、
0: うん、
1: 上じゃなくて前だっていうんですね。上だとね上下ができちゃうから、
0: うん、
1: そう、下を見下ろすことになっちゃうから、上下じゃなくて前って言うんですね、
0: はい、前へ前へ、
1: そうなんです、うん、自分の前を見ろっていう、
0: はい、
1: はい、そんな感じですね、
0: はい
1: はい、であとは自分でよくやってるよっていう自分のことを褒める、
0: うん、
1: でこれも子供の場合だったら親御さんが、
0: うん、
1: あなたよくねここまで頑張ったねっていうプロセスを褒めてください、
0: うん
1: うん、100点取って偉いねじゃなくて、ここを取るためにどんな、ね、自分に対してプロセスをやってきたか、
0: うん
1: うん、
0: 見てなきゃ褒めれないですからね。
1: そうなんです、
0: ここはね、
1: そうです、よくね様子を見て、うんうん、様子を見るってことはそれだけ子供に関心があるってことなんで、
0: うん、
1: そ、子供も、あ、自分に関心持ってもらえてんだなって、
0: うん、
1: それで励みになりますから、
0: うん
1: うん、そういうね、
0: オブザベーションですね。
1: そうです、オブザベーション
0: 朝ドラ
1: の
0: 看護のね、
1: そうです、
0: はい、肝ですから、観察するという部分、
1: 観察の肝はね見るっていう、
0: そうね、結局そういうことですよね、
1: うん、そうです、
0: 観察見るの本当にそれ大事なんだと思いますよ、
1: うん、よく観察するっていうことですよね、うん、様子を見る、
0: 手出すとかは簡単にできるけど、うん、そうじゃないんですよね、やっぱり、
1: うん、そうなんです、
0: 見てて何したいのかなとか、どう考えるかなを感じ取れるぐらいっていうことですよね、
1: うん、そうですね、うん、で、まあ、見てる方は思い込みをしちゃいけないですね、
0: うん、
1: やっぱりこうかなって思ったらちゃんとそれ口に出して、あのねって、お母さんはあなたのことこういうふうに見えるんだけど、うんうんうん、あなたはどう思ってんのみたいに、自分のことどう思うのみたいなね、
0: はい、
1: ちゃんと声に出してください、
0: はい、
1: はい、
0: 出しすぎて嫌がられるっていう方もありますけど

0: でしょ。
1: あとであの時お母さん言ってくれてよかったなって思うと思います。
0: 本当ですか。まあ、今、はい、我が家は反抗期真っ只中なんでね。
1: それはわかります。
0: またかよみたいなね顔されてますけど、いつもね、うん、まただよなんつってね、
1: ね、
0: うん、や
1: ってますけど、それはどこのねお子さんも中学生になるとね、そうですね、
0: はい、ということは、まあ、ご本人は、うんうん、ご本人は予防っていうか、うん、
1: ご本人はね、
0: もちろん人と比べないのにそうだよね。
1: そうですね、もうまあもうその思春期に入ったご本人だったら、うん、やっぱり自分のことをこんなとこいい、こんないいとこあるじゃんって、
0: これほんと下手くそですよね、みんな、
1: う
0: ん、
1: ちっちゃいうちから練習してるとね、うんうんうんうん、身につくんですよ。
0: 言ってあげたらいい、親御さんも。
1: そう言ってあげたらいいの、
0: いっぱい言おう、うん、今からでも遅くないよね、うん、今もいっぱい言ってる。
1: そうそう、もういつも、うん、いつからでもいいんですよ、はい、気づいた時からで
0: 本当にそう思う、うん、
1: 手遅れはないです、いつからでもいいですよ、
0: はいはい、で、はい、自分でもそのあ今日ここよくできたなってことを褒めていいよね、
1: うんうん、そうですよ、
0: おごらないようにね、自分にね、うん、できたからすごいんだ、グーンって鼻を伸ばさないでね、手ぐにならないでね、
1: そう
0: 難しいですね、バランスが。
1: 誰も見てないところでね、うん、ゴミを拾って自分もね、
0: 本当によくやってる、
1: 神様見てるから、ね、私いいことしたって自分に言ってますよ、うん、ま
0: あ、自分が納得するからってことですよね、
1: うん、そう、
0: これ気持ち悪いなと思ったらそれを捨てるっていうね、自分がやりたくてやってくから、ね、
1: うん、そうそうそう、誰も見てなくてもね、うん、やっぱりね、その玄関にね、マンションの玄関に落ちてればね、共同の部分であっても、うん、はい、そうちょっと拾っとくとかね、
0: うん、うん、
1: はい、そんなことをね、やって自分を褒めてます、
0: はい。じゃあ周りの方は、うん、ご本人はそうするとして、うん、周りの方もやっぱ
1: 周りも同じように、うん、やっぱり何が大切かっていうことですよね。
0: おう、
1: そうだから、その大切の基準がね、自分の大切って何だろうかって大人の皆さんはやっぱり一回考えて、うん、
0: 自分の、うん、お子さん、対お子さんじゃなくて、
1: お子さんのことでもやっぱり生き方が、うんうん、子育てにも反映しますから、そこの価値基準がどこにあるか、
0: いやこれ
1: ちょっと深い、ちょっと深くてね、今この20分とか
0: 難しいですね、
1: はい、そうなんです、
0: ね、
1: はい、そうなんです、すごくもう深いお話なんです
0: 、ですね、夫婦間でも違いますしね、
1: はいはい、すごく深いお話になります。
0: そうするとでも美穂さん、うん、やっぱり社会だなって思っちゃいますけどね。
1: そうなんです。そう、社会なんだけど、私たち一人一人が、はい、意識を変えていくことで、うん、社会全体はこう一人一人の集まりだから、
0: うん
1: うん、でみんな諦めちゃってると、うん、ずっと流されちゃいます。
0: そっかそっか、
1: 諦めちゃうと、
0: はい、
1: はい、そうなんです、
0: うん、はい、頑張ります、
1: ね、なので、はい、そういうのを、ね、生きがいにやってます、私は。
0: 生きがい、ありがとうございます。
1: はい、はい、
0: では今月の美穂子さんの一言いただきましょうか。
1: はい、日頃からみんな違ってみんないい、日頃からみんな違ってみんないい。

0: ということで今月の一言は日頃からみんな違ってみんないいということで、この考えがまあ難しいですよね皆さんね。
1: そうなんです、そうなんです、
0: 私は割とこの考えですけどね、
1: うんうん、そうだ

0: ってもうしょうがないですよね。違うんですもん。
1: 本当にそう思う。
0: そう、ね、違うんだからもう認め合わなかったら、
1: 認めるってとこまでいけない場合がある、私は、
0: うん
1: うん、違うよねだけで、
0: うん
1: うん
0: うん
1: ね、
0: うん、違うっていうだけでもいいんですよ、うん、違うってことを分かれば認識してるってことで、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、それではでもあんまり先に進めないから、うん、美穂さんのようなね運動してくださってる方の声をいろんな方に聞いてもらえたらなと思います、うん、はい、ということで、はい、あ、明日きっといい日になるを選んだのは何でですか。
0: はい、やっぱりね、あの、うん、未来に希望を持ってほしくてね。
1: おお、なるほど、う
0: ん、はい、今ねちょっと悩んでいたりね、止まっていたりね、いろいろあると思うんですけど、うん、はい、誰でもね、
1: うん
0: うん、でもそれでも明日きっといいことあるよっていう風に、うんうんうん、いつも前希望を持っていただければ、
1: うん、そうですよね、うん、悪いことばっかりとかいいことばっかりないからね。
0: そうなんです、
1: はい、全部こうね、うん、
0: 私自身もそう思ってますよ毎日、
1: はいはい、ありがとうございます、うん、はい、では告知は何かございますか。
0: はい、告知は自分のことなんですけど、あの関わり合いを関わり合いにするっていう、うん、あの関わり合いサポーターを養成講座やってるんですね、
1: はい、
0: で一人ずつあの、まあ、ちょっとずつ増えてるんですけど、
1: すごい
0: サポーターが、
1: はい
0: はい、でそのサポーターになっていただくためのプレ講座っていうのを無料でやってます、
1: はい、
0: でこれズームなんですけど、
1: はい、
0: 5月24日の日曜日の10時半から、
1: はい、
0: ズームで、
1: うん、
0: はい、やりますの1時間ぐらいですけどね。
1: え、これは何、うん、あのサポーターに なる
0: っていうか、あのサポーターってどんなのっていうふうにちょっと興味関心がある方が、
1: はい、
0: この QR コードから申し込んでいただくと、
1: はい、うん、
0: あの Zoom の ID を送りますので、
1: はい、無料なんですね、はい、
0: 無料です。
1: これで養成講座を受けるのは、はい、うん、またお金がかかる。
0: 受けるのは3000円なんですけど、うん、
1: 安いんじゃないですか。
0: 安いんです、あの
1: 少し、
0: そうなんです、
1: そういうのをやるにしては
0: あのそうなんです、あのね、うん、なんで安くしてるかっていうと、うん、この考え方をやっぱり多くの人に広めていただきたい、うん、あの相手も大切、うん、自分も大切っていう考え方をね、うん、で相手の気持ちは相手のもの、うん、自分の気持ちは自分のもの、
1: うん、
0: そう、お互いにね、そう、違いはあっても、
1: うん
0: うん、なんとかこう共存していこうよっていうようなね、
1: うん、
0: うん、そう、もちろん距離のね、開け方はいろいろありますよ、距離の開け方はね、
1: うん
0: うんうん、無理に近づかなくてもいいし、
1: うん、
0: そう、それは自由なんですけどね、
1: はい、
0: はい、
1: ということで、これはじゃあズームだから川口市内の方に限らずという感じですか、
0: うん、そうです、もう全国、本当に全国に広めたいんで、
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、ぜひ多くの方に興味を持ってもらいたいと思います。5月の24日日曜日10時30分からの関わり合いサポーター養成講座プレ講座の開催ということですので、
0: はい、
1: ぜひ興味をお持ちの方は、うん、美穂子さんの何にアクセスしたらいいですか、
0: はい、
1: YouTube？
0: あ、一般社団法人、あのここに、QR、
1: 今チラシをねお持ちいただいてるんですけど、それ あの
0: 多分チラシはですもんね、あげ、これからアップしますけど、
1: はい、X なのか、その遠くの方が知るにはどこ、
0: そうですね、うん、X でもいいです、 X にもあげます、 X とあと一般社団法人対人コミュニケーションサポート協会のホームページの中の、
1: はい、
0: 講座のとこですね、
1: はい、
0: はい、講座イベントっていうとこです、
1: はい、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、
0: はい、
1: はい、ということで、ではまた来月、美穂子さんよろしくお願いいたします、
0: はい、はい、よろしくお願いします、
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: 皆さんありがとうございました。

お届けした曲はハンバートハンバートで小さな声でした。今日のメッセージテーマは皆さんから食わず嫌いは誰だやってます。 You're beautiful. You're beautiful. なんか音が全部スタジオ音みたいな風に聞こえちゃってて、私の耳がおかしいのかしら、顔がおかしいのかしら性格はいいはずなんだけどなんつって、はい、よろしくお願いいたします。金谷でございます。皆さんのメッセージをご紹介させてもらう曲、今日はジェームスブラントの You are beautiful、 ね、最もイライラする曲なんだってそんな曲 BGM に選ぶなってな、すいません。いきます。ラジオネームお腹くらい、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。食わず嫌い私は多い方かも。だってどれどれ、食べ物以外でも音楽とか映像作品とか、食わずの理由が匂い程度を嗅いでみたら好みじゃなかったというのもあるけど、なんかある時から急に仕掛けられたかのように大人気という物事は食欲なくなっちゃうタイプ。まさにこの曲がそうじゃない昔々第一次ガンプラブームで購入の行列に並んだ食欲旺盛の自分はもういない。だって、その時はそのブームに乗れたってこと、それともどういうあれなんだろう。だから今の朝ドラを歌ってるグループの曲もあえて避けてる。まあちょっと出過ぎたよね本当に。あの前も言いましたけど、食傷気味になっちゃうからね、みんなやっぱりね。決して音楽的に批判とかどうのこうのではなく、分かります、すごく同じ意見、私もあくまでも個人的な趣味趣向趣旨的なことなので誤解しないでよ。だって、全然大丈夫です。リクエストもらってた、ごめん。日向坂46パクチーピーマングリーンピースってちょっと嫌われ者の 代名詞みたいなね、野菜たちが並んでますけど、ごめんなさい、ちょっとかけられなかったけど、お腹くらい、いつもありがとうございます。そうね、仕掛けられた。でもさ、これ言ったらあの気分を害しちゃうかもしれないけど、日向坂とかそういうアイドルはどう？そういう風に仕掛けられて、あのブームが作られてんじゃないかなって時折思う時があるんだけど、でも私はそこに乗っかることももちろんあって、そういう風にして知ることができてありがとうみたいなこともあるよね。難しいね。あ、でも食べず嫌いならぬ聞かず嫌いで言ったら、私結構嫌いまではいかないけど興味を持たないっていうことで言うと、それこそ日向坂とかあのなんとか坂とかは基本的に自分から聞かなかったですけど、やっぱりこうやってリクエストとかしてもらって聞くと元気になる曲が多いんだなっていうことを分かった、だからありがとうございました皆さんに。そう言っちゃう、続いてはラジオネーム楽師シンガーソング侍、シンガーソング侍さん、ありがとうございます。金谷さん、ハローバヒーンでござる。なんだか久しぶりの気がする。だって先週くれてなきゃ相当久しぶりよ。ありがとうござる。そうそう、大歌賞取ったよ、おめでとう。元を取ってプラス250円だったけどね笑ってごめんなさいね。いいじゃない、大事なことよね。なんて言ったってそのプラスになるってことが大事なんだから。いやー、おめでとうございました。その次の週の皐月賞は外しました、残念。先週の天皇賞春っていうのもあんだを取ったけど340円でした。いや、もう塵も積もれば山となるっつってね、ちょっとずつで頑張っていきましょう。また次にそれでさ楽しめるもんね、プラスになってると。なんだか取ってるの阪神と京都で、東京と中山は外してんだよね。西に吹く

ありかな、だってマインドがいいよね、うん、東京と自分は合わないのかなじゃなくて、その西に服ありだなって考える、そのマインド美代子さんに褒めてもらおう今週の G1 NHK マイルは東京なのでスルーして京都のレースにしようと思ったら、日曜日は京都はグレードレースがないので、明日の京都新聞杯 G2 にかけてみようと思います。だっていやだから NHK マイルもちゃんと押さえといて、ないって決まったわけじゃないから、東京中山方面、うん、なので、あの京都はもちろん G2、 明日の G2 や日曜日 G2 や、明日あるのか G2 やってもらって NHK マイルもやってみて、やってすごい無責任だからやってみてって言うけどさ、うん、すいません。さて、拙者はパクチー嫌いです、だって食べたことないけどそうだよね、食わず嫌いだからね。納豆はひきわり納豆毎日食べてるよ。食べ方はなめこを入れて柚子胡椒とポン酢で食べてます。体にいいよ、だって美味しそうだね。柚子胡椒とポン酢が喧嘩しない？柚子胡椒ポン酢、はい、さっぱりしそうですね、うん、それじゃあ良いお年を。残り238日、その味やっぱ夏にいいね、なんかね、そんな気するね。ほなさいならバイバイヒーンでござるといただきました。まだまだ今年2026年238日あるんだと安心した金谷でございます。竹原ピストル競馬の歌がちょうどあったわ。一等賞

FM 川口ここからの10分間は今週の Today's Last Music からピックアップしてお届けします。それではちょっとブレイクタイム。

トゥデイズラストミュージックは月曜日から日曜日までの1週間、夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。

0: 時刻は3時10分を回りました。お天気情報です。
1: FM 川口 Weather Information

さてお天気情報もなんか今日グーグーお腹が鳴っちゃって、今ご飯食べながらね、あのゲストの皆さんのアップしてるのを FM カフさんの X で、まだちょっと美代子さんの方がまだできてませんが、はい、この里この先待っててくださいませ。さてお天気、降ってるところもあるんですかね、いかがでしょうか。川口市末広は自転車を警戒に漕いでいる方が今窓の外通ってたから降ってなさそうですね。自転車今日気持ちいいかもね。歩くとちょっと蒸し暑い感じがすると思います。風を多く浴びられる自転車はおすすめかもしれません。ほいで明日は晴れ、明後日は晴れ時々曇り予報ですね。じゃあ週間予報見てみますよ。あ、曇りベースですけど来週1週間は雨の予報まだない。まだって今申し上げたのは、そろそろ梅雨の足音が聞こえる人には聞こえ始めるんじゃないかと思っていやーねー、そういえばそういう順繰りでしたよね。春夏、あ、間違った、春梅夏秋冬みたいな四季ならぬ五季、いやーねー、やってきますね。まあ、今年は夏結構早めにね、なんか来そうな感じがしたりもしてましたけども、体調崩さないようにいきましょう皆さん。ほいで週間予報ね、晴れ時々曇りっていうのが日曜月曜、それで火曜以降来週の金曜日まで曇り時々晴れ予報、ちょっと自信がない信頼度 B なのが火曜日。

だけで、あとは信頼度 A、 もう明日の予報と同じくらいの確率で、確率っていうか正確さで私たち発表してますって気象庁が言ってます。うん、ですからぜひご参考までにというところでしょうか。最高気温をちょっとチェックしてみましょうかね。最高気温で、うん、そうね、24度から26度の間で推移しています。来週向こう1週間そんなに暑く、まあ暑いのかも、26度って言ったら。ちょっと熱中症対策をね、そろそろ視野に入れてお出かけの方はお願いいたします。ということで今日4回目のお天気情報でした。水分補給されてますか皆さん、ちゃんとしてる、うん、ならいいんですけどね。プロレスのアナウンスの方がずっと言ってた、アルコール、大人の方アルコールは水分補給になりませんからねっつって。なのでそうらしいですから、まだ例えばゴールデンウィークが続いてるぞっていう方も、今昼から今日飲んじゃってんだっていう方も、それ以外の水分補給もしっかりお願いいたします。ミネラルと塩分とね、あと軽く体操しながら自分の体をいたわってくださいね。これ生放送4時で終わるじゃない、その後の時間は皆さんご自身でやるしかないんだから。私1時間に1回お声掛けしてますけど、もう声かけてくれないから誰もね。だから一緒にやろうっていう時やろうね。私は今日麦茶、うん、さあちょっと1曲かけようかな。母の日、うん、母の日つながり、さっき平井堅桔梗ヶ丘かけましたけどね、今度はこう息子がお母さんを歌ってる、たまんなくめんこい歌だぞっつってんの。

0: はい、お届けした曲はちょっと BB クイーンズと言いながら近藤房之助のなんかあれかなバージョンだったのかな、近藤房之助が歌ってるんですけど BB クイーンズでもバージョンだったのかな、
1: うん、
0: しょげないでよベイベー、ベイベーがお母さんと思って私はいつも聞いてるんですけど、ベイベーがお母さんなわけではないのかな、ちょっとどんな感じで受け取りました皆さん。もうとにかく可愛くて、うん、甥っ子がねうちの姉にこれを歌ってくれるわけなんですけども、なんていい親子だと思っていつも見てんの、うん、最高でございます。はい、そんなことばっかりやってますけれども、さて3時19分を回りました。ここからの時間を使って今市立美術館で行われている企画展についてちょっとご紹介させてもらいましょうね。川口市立美術館皆さんもう行かれましたか、結局のところね。9月にグランドオープンと言われてるんですが、そこまでの間を使って、今ちょっとした企画をねやってるわけですね。広報川口、これは私4月号の手元に30ページに載ってるんですけど、もうあれですね5月号が皆さんの手元には行ってるのかな、なんですが今現在行われている祝祭の森へ展、とっても素敵なんです。はい、私前回もちょっと何でご紹介したかな、クラスアップ川口の方でねご紹介させてもらいましたが、お話を伺っているのは川口市立美術館の学芸員溝口さんです。溝口さんのお話をなんかねすごく初めての試みですっていうこと、まあ新しい建物ですから美術館ですからもちろん全部が初めての試みになるんでしょうけれども、よりみんなと一緒にこの空間を楽しみたいということで素敵な企画があるということでお話を伺っています。溝口さんのお話をお聞きください。
2: はい、川口市立美術館の学芸員を担当しております溝口と申します。
0: 川口市立美術館いよいよ9月にグランドオープンということなんですけれども、はい、そこまでの間をなんかいろいろやってますもんね。
2: あ、そうですね、実は9月がグランドオープンなんですけども、建物が建てられてから2夏夏を越す必要がございまして、それを我々からし期間と呼んでおりまして、はい、そのからし期間がですね、去年がまず一夏目でございまして、今年の7月8月が2夏目になって、ようやっと9月のグランドオープン迎えられるというところになるんですけども、なのでその間ちょっと作品であったり物を入れられないというような環境整備を整えている期間に今回の展覧会であったりイベントを開催しております。
0: その今からし期間の時にいろいろ見せてもらえるものもあるということで、はい、その企画についてちょっと今日教えていただけますか。
2: はい、始まりの展覧会というタイトルをつけまして、うん、まあ、開館の先ほどのからし期間の間に開館プレ事業という形で、まあ、正式なグランドオープンの前に3つ展覧会を予定しております。
0: はい、
2: で今回ご紹介させていただきます祝祭の森へという展覧会が4月18日から5月24日で開催しておりまして、その次に未来の手触り展が6月13日から7月5日まで開催しております。3つ目は世界の蝶、自然が作り出した芸術展、7月18日から8月2日という3つの展覧会を順番に開催しております。
0: 5月24日までの祝祭の森へ、はい、こちらどんな内容なんでしょう。
2: はい、祝祭の森へはなんですけども、川口市にアトリエを構えているテキスタイル作家の小林真理子さんという作家さんにディレクションをお願いします。

して構成された展覧会でございまして、2つ展示室で展示があるんですけども、アトリウムでは、小林さんの作品を中心に展示を天井から吊るさせていただきまして、そのご覧を作品をご覧

0: 人の方のワークショップの作品約700点とですね、川口市はフィンドレ、アメリカオハイオ州のフィンドレー市と友好都市を結んでいると思うんですけども、そのフィンドレーの方からの128点の作品も、一堂に集まりまして、森を表現するような形で、展示をしていくような内容になっております。
1: アトリウムっていうのは正面玄関入ってすぐのスペースのところですよね。
0: そうです、うん、すごく天井が高くて、9.5 メートルある場所なんですけど、あそこにもう天井から小林さんの作品がもう吊るされる形で、本当にもう何て言うんでしょうか、もう本当水の流れから光に満ちた世界のような、もう本当に美しい展示になってるんですけども、アトリウムが市民の人たちが集まれる場所として、美術館もこう展開していきたいなと思っているので、ぜひその場所をちょっと確認していただけると嬉しいなと思っております。
1: この小林さんの作品テキスタイルというお話なんですけれども、ちょっとこう刺繍糸の集まりみたいな、なんかそういう感じですよね。どう表現したらいい？
0: 作成で使われている素材はですね、基本的に布であったり糸なんですけども、小林さんご自身もかなり環境問題に、テーマを置かれている作家さんでして、使われている素材っていうのがかなり自然に特化したというかですね、自然に関連したようなものを使われてまして、ただ単純に布だけではなくって、それを染めたりとかですね、色としてまた表現をしたりとか、あとモチーフ、描かれているものも動物であったりとか植物であったり、自然の中で出てくるようなものを小林さんのちょっと再編集というかですね、糸とか布とかを使ってまた表現をしていく世界になっているというような形でございます。やはり布とか糸とかを使われているので、後ろ側からいろんな角度から回ってみると透け感というかですね、自然光が光が差し込む色の影とかもちょっと着目して見ていただけると、すごい全体をなんて言うんでしょうか、美術館とその小林さんの作品が一体感になって楽しめるのかなと思っております。
1: 5月の24日までの企画展だと思うんですけれども、23日にまたなんかちょっと面白そうなものがあるんですね。
0: そうなんです、実はアトリウムというその先ほど小林さんがある作品のところで、チェロインザアトリウム始まりを祝う音色と題しまして、作品を鑑賞しながら演奏を楽しむコンサートをちょっと企画をしておりまして、小林さんの作品の見どころ解説とともに、開放感のあるアトリウム空間で始まりの展覧会を祝う音楽をちょっと演奏したいなと思っております。
1: 贅沢、
0: すごいいい時間が流れると思います。チェロの演奏で、1時間ほどの内容になっておるんですが、あと美術館ができて演奏するっていうのを皆さんと楽しむっていうのを今回初めての試みになるので、ぜひ展覧会と合わせてこのイベントをちょっと参加していただけると嬉しいなと思ってご紹介させていただいております。
1: 非常に興味深いですが、こちらは申し込みが必要ですか？
0: そうですね、15歳以上の方が対象となっておりまして、申し込み締め切り5月の10日までなんですが、美術館のホームページの方にですね、申し込みフォームというものがございまして、そちらから必要事項をご記入いただきまして、お申し込みをいただくか、もしくはハガキにて、記入をしていただきまして、美術館宛てにお送りいただくという2つの申し込み方法ございます。
1: 有料ですよね？
0: そうですね、こちらは有料になりまして、お一人様1000円となっております。当日支払いでお願いできればと思っております。
1: これは1000円でっていうのはだいぶお得なんじゃないですか？
0: そうですね、ちょっと皆さんと一緒に楽しめる空間にしたいなと思ってるので、ぜひこちらも覗きに来ていただけると嬉しいです。
2: はい、ということで川口市立美術館溝口さんのお話をお届けいたしました。ぜひとも川口市立美術館のホームページをご覧いただきたいと思います。あさって5月10日が、申し込みの締め切りとなっておりますので、その締め切りまでにホームページの方をチェックして参加してみてください。1000円は絶対お得です。

テイラー・スウィフトザ・ベスト・デイお届けしました。先ほどご紹介させていただいた川口市立美術館の5月23日の企画チェロ・イン・ゼ・アトリウム始まりを祝う音色なんですけども、5月の23日の土曜日です。お昼2時から3時までの1時間、そのテキスタイル作家の小林さんとチェリストの加藤文江さんっておっしゃるかなの、お二人で多分作品のことも話したりチェロの音色を聞いたりっていうのがねできるんだと思います。すごく羨ましい行ける方が、私は仕事で行かれませんけれども、ぜひ興味を持った方は行ってみてください。テイラー・スウィフトザ・ベスト・デイも母のことを歌った歌だと思いますけど、メーガン・トレーナーも続けちゃおうかな。マザー。The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

確かに、まあ、5回目ぐらいかな、5回もやってないかしら、メール読ませてもらうコーナー、もうお腹いっぱいだもんね、ジェームズ・ブラント。またあと向こう何年か聞かなくていいもんね。そんな感じです。勝手なことばかり言ってますけれども、メールありがとうございます。ドラ猫さん、金谷さん&スタッフの皆様、ボンジョルノーとくださいました。ボンジョルノー、まだ間に合うかな、だってありがとうございます。間に合いました私の時になるとさ、いつも40分以降だと本当にあのメールの更新がされないことが多くて、スタジオの何かのいたずらだと思っているんだけども、今日はありがとうございます、届きました、ゴールデンウィークお疲れ様でしたとくださってます。2回も会いに行っちゃってとっても楽しかったですっていうことでありがとうございます。うちの方、うちの方ってこちらも嬉しかったです、本当にありがとうございます。ミッカル祭りなんてさ、ずっと聞きながらそばにいていてくれたんだよすごかったよね、ドラ猫さんね。でドラ猫、これちょっと個人情報とか言わない、あのドラ猫さんの使ってるあの音楽を聴く道具がすごく気に入っちゃった、私がすごく素敵だっつうか、いいねそれって言って、うん、買うとこまでは全然進めてないんですけど、あのちょっと調べてるとこ今、ありがとうございます。耳を塞がないタイプね、ありがとうございました。ほいで今日のテーマ、食わず嫌いはイカスミ料理。おー、なるほど、竹炭の黒い料理なら平気なんですが、イカスミはね、内臓だしホルモン食べない人なのかな、まだ食べる勇気出ません、だってちょっと癖がありますもんね、イカスミもね、まあ、あれもでもなんかちょっとお遊びな食べ物って言ったらイカスミに失礼ですけど、やっぱりちょっと食べたくて食べるもんでは、いや食べた

食べるもんなのかな、美味しいの食べたことない、いや食べたことあるはずなんですけど、私も好んで行かずに絶対パスタ行っちゃうっていうタイプではないですね、やっぱり。ありがとうございます。まあ冒頭でも言ったんですけど、そのリスナーさんが声かけてくれる時の嬉しさね、また振り出しに戻っちゃうけどさ、来たよって言ってくれるこの感じね、嬉しいって言いながらさ、その時折喋んなきゃいけない、まあその仕事だから仕事で言ってんだけど、喋んなきゃいけない時はほっぽっておくわけじゃん。ほっぽっておくというか一緒におしゃべりできないじゃん、リスナーさんとは。これでも待っててくれたりしてね。結局生放送中ずっといたからね、ドラ猫さん本当にお疲れ様、忙しいの知ってんだ、それなのにそこに時間割いてくれたんだなと思ったらさ、ありがとうございます。X の方ではおやすさんが食べ物の食わず嫌いの話ということでまたつぶやいてくれてた。椎茸は苦手、かっこ人のことではない。椎茸村長全然会ってないからな最近。椎茸嫌いって言うとね、とついついあの村長もあの頭に浮かんだ時があったけど、あの方は嫌われる人じゃないから、男って感じだよね、かっこいいよね。おかみさんが体にいいからって食べさすので、だんだん食べられるように。そういえば病気した後はすっかり甘いもの好きになったし、だんだん好き嫌いがなくなってきた。食べ物の食わず嫌いはだいぶ克服した、だって。へえ、甘いもの嫌だったんだ。おやさん甘いもの食べるイメージあるもん私は。あと音楽の食わず嫌いの話も、5年も6年も毎月聞いてきたから、ヘビーメタルもだいぶ克服したね。私も全くそうなんですよ。毎月第1金曜日夜7時から放送中のね、メタリックフライデーっていうものづくり企業を応援する時間ね、おやすさんとカルロスとやらせてもらってますけど、カルロスのコーナーの3分ないし5分ぐらいの短いコーナーですけど、俺のコーナー短いんだっていつも拗ねてますけど、カルロスがヘビーメタルをかけるっていうね、あのみなこをヘビメタ好きにするんだぐらいの、ね、気持ちもあってくれるみたいなんですけど、やっぱあのデスボイスっていうのに慣れなくて、ちょっと何これって言っていつもかけるたびに眉をしかめてたんですけど、結構メロディーラインが綺麗だったりね、やっぱりその 前奏が1分あるとかっていうその面白みをね、なんか曲のまだ始まんないのこれみたい なんかそういうのとかで結構好きになってきてはいるよね、癖にはなってるよね確かに。おやすさん続きがあって、ロッキンやり始めてからはめっちゃ幅広く聞くようになったし、おやすさんのメガネの企画で新しく見つけたり再発見したり、音楽かっこロックはいいよねっていう風に書いてくれました。ありがとうございます。そうね、だから多分おやすさんはブルーハーツとかヒロトの歌なんて聞いてこなかったと思いますけど、まあ、聞いてもらいたいですよね。どうですか、ほいっからほいっから、いろいろ書いてくれていたジョナスさん、パンの報告まではご紹介させてもらって、ああ杏仁ウーロンっていうねお茶をちょっと紹介した写真に載ってたから言ったら、これ39円だって、もっと安く売ってるところがあるみたいだって。すっごい安くない？あ、まとめて買えばってこと？1本でその値段？八百屋とかが安く売ってんのかな。ほいでね、これが気になったから調べちゃった。金谷かんちゃん母以下同文って今になってね39分前に言ってくれてんだけど、豚さんの足豚足がダメっすねって言ってくれてんの。あーそうか、私もそれ言われてみたら豚足ダメだわ。だって踏んでたりするかもしれないしねって言って聞こえた今大丈夫？ピーって入れたのちゃんと、自主規制、ピーって入れたんだよ。これ X に書いてあるから気になった方はジョナサンの X を読んでください。足だからね。でも豚は本当に綺麗好きだって言いますよね。ドロンコになってあのそういう風にするのは泥の中は好きなんだけど、とっても綺麗好きって言いますからね。はい、でも私も豚足割と苦手かな、あの食べず嫌いかもしれない、これ言われてみたら。それでそれに写真を貼っつけて、あのセーラー服と機関銃快感の薬師丸ひろ子の写真でさ、あれこの映画の中に出てくんだっけと思って調べたら、お約束のシーンなんだってね。豚足を食べる薬師丸ひろ子が、あの組員たちに連れられていく中華料理屋でその豚足にかぶりつくっていうシーンがあるっつって、いやーセーラー服と機関銃なんて見たの小学生でしょきっとと思ってたんだけど、
原作赤川

プロなんだっていうところにちょっと、あ、そうだったんだっていうことを今思ってるね、私ね、いろいろ思ってる、みんなのメッセージを拝見しながら、ありがとうございます。いろんなネタを投稿してくれて、ジョナスン、ジョナスン、メールでも頂戴していました。メールの方をご紹介させていただきましょうか。これで今日のメールはおしまいかな。そうね、おしまいかね。チーズとくれたのが炭火焼き酒坊誉れ&奇跡のベビーカステラの中野です、ということで、イエーイ、チーズ。パーソナリティの方々やリスナーの方々がわざわざキッチンカーにまで訪問してくれて、いつも感謝しております、だって。そうだよね、出店してるとやっぱりみんな会いに行ってくれるよね。金谷さんとは結構お会いできてるような気がします。そうね、最近はあのちょっと春、南鳩ヶ谷のあたりから、南鳩ヶ谷は2日目行ったんだよね、私ね、2日目だけ会えたんだよね。結構会えてますよね。メッセージテーマの食わず嫌いですが、ないな、何でも食べちゃうし、誰にでも話しかけちゃうし、何にでも挑戦しようとしちゃうし、素晴らしい、大事じゃない。でも本気で考えたら、食っちゃって嫌いならあるのかもしれない、知らんけど。どういう意味、食っちゃって嫌い、食べた後嫌い、そうだよ、それ嫌いな食べ物だから普通に私もそれならあるねって話をさっきしてたし、干し椎茸とかね、おかしい。私さ、ホタルイカ、あれが美味しい美味しいってみんな召し上がってたけど、それであのいただいたりもして、その場で食べなきゃっていう時もあったりしていただいたんだけど、やっぱちょっと苦手かな私、あれは。ホタルイカ、イカは好きなんだけど、ホタルイカはちょっと。ホタルイカってイカの仲間、あれは食べてるんだけど、食わず嫌いでもあるし、あの食べてもやっぱりちょっとだったなっていう感じかもしれない。ホタルイカ思い出した、はい、食っちゃって嫌いでもあるんだけどね、ということで、まとまらないから前田敦子さんの名言を使って一つだけお願いがあります。私のことは嫌いでも、ロンリョンのことは嫌いにならないでください。あ、何、どういうこと、誉れさんのことは嫌いでも、ロンリョンのことは嫌いにならないでって言ったの。そこ並ぶか、そこ本当はりょんりょんのとこだから、誉れのことは嫌いにならないでが正しいでしょ、前田敦子の使い方としては。りょんりょんのことは嫌いにならないよ、みんなこう言うと、じゃあ俺はどうなんだって受け取っちゃったでしょ。そういう繊細な方だからね、中野さんね愛を持って言ってます。10日の日曜日、所沢航空記念公園で初出店だって。わーすごい、またこれもチャレンジだね、きっと挑戦なんだね。よかったら遊びに来てください。ごめんなさい、10日仕事で行かれない。時計台の横に出店してます、だって。ベストポジションじゃないの、それ。いい場所なんじゃないの。いつもはちゃめちゃな金谷さん、え、はちゃめちゃ、私が。リスナーの皆さん、ではでは、金谷さん、皆さん、チーズといただきました。チーズ、ありがとうございます。はちゃめちゃって言われたの初めてかも。こんなに思慮深く動いているというのに、まあ見る人によってはってことなのかな。そうです、はちゃめちゃです。ありがとうございます、メッセージいっぱい書いてくれてありがとうございました。ということで、今日は皆さんから、あれなんだよ、食わず嫌い、まあホタルイカは食べちゃってから嫌いだってことがやっぱり分かったってことだったんだけど、そんなことを聞いてました。あと15分くらいでね、番組終わっちゃうんだけれども、曲いこうか。ありがとうございます、たくさん参加してもらえて嬉しいです。今日も母の日にだいぶ寄ってきてるね、この辺はね。子守歌だよ、ロッカバイ。

クリーンバンディットロッカバイフィーチャリングショーン・ポール・アン・マリーでした。3時51分を回っています。今日のラストの曲はザ・ビートルズを予定しております。小児夜間救急診療子ども夜間救急診療所は0歳から中学3年生までの急病を見てくれるところです。平日は夜7時から10時半まで、土曜日曜祝日休日は夕方5時から9時半まで見てくれます。電話をしてからでないと利用できませんのでご注意ください。電話番号です。 048-299-8770 048-299-8770 番となっています。広報川口5月号ね、キュポランが緑の中でなんかこう鯉のぼり持ってお散歩してんのかな、そんな表紙ですけれども、裏表紙にしっかりと書かれているのでこちらをチェックするのを忘れないでお願いいたします。というところでラストの曲参りましょうか。昭和45年の5月8日ビートルズの最後のアルバム Let It Be がイギリスで発売されました。日本では遅れることおよそ1ヶ月、昭和45年6月5日に売られたというのを何かで読みましたが、 Let It Be。

ません浸って聞きたいところちょっとお邪魔いたします。明日はサウンドカフェウィークエンド午前10時から1時まで高橋すみれワールドをお楽しみください。そして今日は夜7時からぶらり落語日より心寄せ生放送の1時間番組を予定しています、ぜひ夜の放送にもご参加くださいね。ということで浸って終わりましょう。またね。

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれどおよそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
3: 川口の町の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すればさらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるようにケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健

0: ムのホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション、一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社
1: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンガ積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週も川口市役所広報課の原と
1: 本田と小泉が
0: お伝えします。5月ですね。
2: はい、うん、新緑の時期ですね。
0: あ、すごい新緑だ。
1: 本当に
0: 見て見て、
1: うん、広報
0: 川口5月号、うん、新緑よ、
2: 緑よ、
1: こんな緑ある、
0: うんうん、こんな緑に埋もれる規模なある。
1: すごい。
3: そして、ね、久々ね、
0: うん、
1: 登場
0: なんですよ。
2: 登場、
1: 確かに
0: ね、うん、これ手に何持ってるか分かります？
1: 確かに
0: 5月といえば あれかな、
1: あれだ、
0: 何登りかな、
1: 登りだ、沢登りだ、
2: 登り竜、
1: うん、エスパルスの
0: 沢登
2: り、
0: あれ、ね、
2: 古いんだよ。モネールとかねということで、鯉のぼり持ってんのよ。
0: そうね、鯉のぼり実は持ってます。
1: 5月
0: っぽくね、うん、キポランと新緑のあれですね、うん、鮮やかな新緑が生える季節。
1: いや、生えてるよ、
0: 生えてますね、うん。
1: でここのちょっとね、うん、赤いところがハートになんか見えちゃって、
0: う
1: ん、
0: あ、そうそう、見えちゃったりしてね、うん、これおしゃれよね、
1: おしゃれ、
2: そう、目ぼかしてね、うん、見てもらってね、
0: そうそうそう、遠目に薄い目で見ると、うん、ハートに見えますので、うん、まあ、久しぶりのキポラン登場ということで、うん、
2: ね、
0: まあ、楽しんでいただけたらと嬉しいですね。
2: キポランも
0: ね、
1: ワクワクしちゃう、
0: はい、はい、うん、5月から一つ始まったものがあってですね、
1: うん、おお、素晴らしい。
0: ちょっと一番最後のページですね、
2: はい
0: はい、31ページに、うん、市長が聞く川口魅力発見というコーナーが始まりまして、今回ボリューム1ということで、ちょっと私もですね、同席させていただいたので紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
2: これ誰が、原が担当したのか、
0: 原がちょっと入らせていただきましたね。はい、ミラノコルティナ2026東京オリンピックで日本代表でスキークロスの競技で出場された須貝龍選手が来てくださいまして、うん、市長と対談をしていただきました。
2: 素晴らしい、
0: はい、
1: すごい筋肉が伝わってくる写真から。
0: そうなんですよ、やっぱスキークロスってこう4人でなんか障害物みたいな形で滑るので、なんか当たり負けしないように体をすごい鍛えられてるということで、うん、もうやっぱアスリートっていう、もうすごかったです、
2: ね、
0: はい、
2: ね、来庁された時ね、遠目で見ても、
0: ね、もう あの人だってなってね、
2: すごいそ
0: う
1: そうそう、こんな違うの、筋
0: がすごいんですよ、まあ、厚さが、
1: うん、
0: でこの着られている服がですね、このオリンピックの公式服ということで、うん、すごいやっぱ首元がですね、イタリアのカラーになってたりとか、素敵なお召し物も着てくださいました。で競技の、ね、写真もこういただいてですね、ご本人からいただいて、はい、載せております。
1: すごいですよ、
0: はい、
1: 本当にね、うん、大怪我されて、
0: そう、
1: うん、ただそれにめげずに、
0: そう、
1: うん、頑張って頑張って出場したという、はい、
0: そうですね、
2: まあ、ね、読んでいただければね、分かると思います、怪我中だった
0: んです、ね、そうなんですよね、なんか6ヶ月ぐらい全治なる怪我をもう頑張ってリハビリして、うん、まあ、当日は まだ怪我治ってない状態、今も治ってないらしいんですけど、
2: 今も治ってない、
0: そう、治ってない状態で出たんですよ。アスリートってやっぱすごいですね、
1: すごい、
0: なんかもう ね、レベルが違くてすごいしかいなかった、
1: うん、本当にすごい時はそうなっちゃう、
0: もうすごいしかいないの、う
2: ん、なんか悟空じゃなくてブロリーだった
1: 確かに
2: すごい、めっちゃすぎて
1: 悟空じゃない、うん、ブロリーだった、
2: うわ、ちょっとやっぱプロは違うんだなって、ね、
0: そう、
1: すごい
2: よ、すごかったね、なんか市長もなんか 大興奮だった、
0: そうですね、市長はスポーツが大好きですからね、うん、はい、すごく喜んでいて、うん、私も一緒にお話伺って楽しかったので、うん、ぜひちょっと文字は多いかもしれないんですけど、うん、ぜひ初めての最初のね、コーナー、これからいろいろな団体様と、
1: はい、
0: 市長が、うん、対談する記事をいろいろ紹介していきますので、うん、ぜひ今後注目していただきたいなと思いますね。
1: 楽しみですね、
0: はい、
2: 次回は小泉が担当します。
0: あ、
2: 楽しみ
1: ですか、はい、その予定でしたっけ、
0: トゥディコン
1: チュニードないかもしれない
0: ということで、新しいコーナーのお知らせだったんですけど、新しいものつながりで、
1: は
0: い、
1: おすごいね、
0: おんちゃん、おんちゃんの力作を、
2: ね、おんちゃんがね、
0: 紹介してよ、
2: 本当17ページ、
1: うん、はい、
2: ちょっと暮らしの情報にね、
1: はい、
2: 載せさせていただいた、うん、キポラングッズ
0: を、はい、
2: 新しいグッズがね、
0: は
2: い、
0: できた、
2: エコバッグ、やっとですね、
0: はい、
2: はい、私がねちょっとデザインさせていただきました。
0: すごい、これかわいいんだよ、
2: エコバッグがね、うん、在庫がちょっとねなくなってきたんで、ちょっとねリニューアルということで、
0: そうですね、
2: 金額500円で、
0: はい、
2: ワンコインで、
0: ワンコインですね、
2: ワンコインで、はい、アイボリー とネイビー、
0: ネイビー
2: 2色ですね。でね、ちょっとあのロゴをね、うん、こうたくさんこうちょっとキプランキプランキプランってこう入れて、うんうん、ちょっと可愛いキプランを真ん中にね、
0: そうですね、
2: 添えて、
0: これどういう文字が書いてあるかはちょっと実物見てほしいです ね、
2: だから買いに来て、
0: うん、っていうと色がね、そう色合いがちょっと
2: 色合いがねとてもね、はい、いいんですけど、ちょっと暮らしの情報のページなので
0: 2色刷りだからね、
2: 2色刷りなんで、はい、まあ、ちょっとホームページをね、はい、見ていただければ、
0: ね、
2: カラーで出てるんで、
1: はい、よかったよかった、うん、これ2つ買えば1000円だからちょうどね、
0: 確かにちょうどいい、
1: うん、ちょうどいい、
0: 色合いね、確かに迷うからもう2つ買っちゃう、
1: 確かに、
0: ね、私も2つ買っちゃうから、うん、5月から、うん、5月からですよね、
2: そう、販売がね、5月から、まあ、正確には4月30日からなんでもう販売してます
1: ので
2: 、
1: あ、よかった、
2: うん、皆さん待ってますよ、うん、
1: はい、合わせてね、いろいろまだ販売してますんで、はい、一緒に買っていただければね、
0: そうですね、うん、ぬいぐるみやっぱね触り心地いいの、私もこの間ずっと触っちゃってた私も買うねずっと買う、買うさぎであ
2: とね、孫にね、あのポチ袋とかね、
0: う
2: ん、
0: あ、そうですね、
2: そういう小物も ね、売ってますんでね、
0: あの子供の日で、はい、もしかしたらね、
2: あ、そうだよ、
0: もしかしたら、
2: 確かに、知れない、
0: でもちょっと今週は木金しか放課窓口やってないので間に合わないんですけど、ね、今後のために買っといてほしい、
1: 在庫はね、いっぱいあるんで、ゆっくり来ていただければ、
2: 来てください、
0: はい、
2: はい、
0: ホームページもご覧ください、
2: はい
0: はい、あとですね、こう施設のページでちょっと、あのちょっと飛んだり あっち行ったりこっち行ったりなんですけれども、
1: 見逃せない記事がね、
0: そうですね、うん、あのリサイクルプラザにこう、ね、こう一緒にあるサンガール朝日というあのプールの施設ですね、
2: はい、
0: がやっとこさ、はい、再開しました、
1: お待たせしました、皆様
0: お待たせしました、ありがとうございました、すいません、5月から再開しています、
1: うんうん、
0: 10時から8時半、多分これは時間変わってないですね、うん、以前と ね、
1: そうですね、
0: はい、1年半ぶりぐらいですか ね、
1: ね、
0: 早いもんですね、
1: いろいろ ね、 ね、
2: ありましたね、
1: ありましたよ、いろいろ、
0: はい、環境センターの火災の時からちょっと使えなくなってたんですけど、うん、ね、はい、なのでこう近くの方とか、うん、まあ、あのすでにもともと興味ある方とかね、うん、ぜひご利用いただきたいということで、
1: そうですね、
2: はい、ちなみにサンガール朝日というのはどういう施設なんでしょうか、うん、
0: なんか
1: 焼却の熱を利用したね、温水のプールで、ね、
0: プール、すごい言葉が、
2: プールなんですね、
1: そうですね、
0: うん、
2: 泳げると、
0: うん、泳げる、健康のために歩いてもいい、あったかいから、
1: そう、そう、
0: 体が冷えることもないから、
1: う、ね、うん
0: うん、
2: 素晴らしい、
1: うん、はい、ちょうどやっぱ太る時期だから、
0: 太る時期そうだね、
1: ゴールデンウィークで、
0: 確かに、あ、確かに、やばい、うん、怖いな、
2: あと走るにはちょっと紫外線が、
0: そうだね、そうなの、日焼けはもうちょっとやっぱ、
2: うん、水泳は体にいいっていうからね、
0: そうそう、確かに体に負担もない、膝も痛くならないから、
2: 別に泳がなくてもいい、
0: そう、歩けばいいの、
1: うん、
0: そう、私も
1: プール結構多いですよね、歩いてる人もね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 私もやりたいんです、今年からプール、あ、どうでしょうか、
1: じゃあ行けば
0: 見れる、腹の水着が、水着の腹が
2: そっか、サワールで見れる、
0: もしかしたら
1: イオンソープみたいな
0: レザーレザーまさかの全身だ、全身、ね、で歩いてるでしょ、泳がないってあんな速そうなのに泳がないってということで、サンガール朝日お待たせしましたが、うん、はい、あれしました、
1: そうですよ、
2: はい、お待ちしておりました、
1: はい
0: はいはい、あとですね、その上のページに、
1: はい、
0: グリーンセンターの、
2: はい、
0: 私たちが大好き、
2: 私たち
0: 小泉さんね、
1: はい、うん、やっぱり早い子がねモテるのよ、うん、何回言ったかなこのセリフ、
2: 何回言ってっかね、
1: うん、
2: はい、世界一、うん、面白いかげっこ教室ね、
1: はい、グリーンセンターで5月の23日土曜日ですね、はい、ございます、これはあのおねだり豊さん、
0: はい、
1: これもアスリートタレントですよ、
0: もうすごいんですって、うん、
2: これね、おねだり豊さんね、うん、今配属になった、うん、今年からね配属になったあの、うん、課長が、
0: うん、
2: あの
0: 見つけてきた、
2: 見つけてきた、
0: 見つけてきて、
2: すごい、
0: もう何年続いてるんだ
2: って、名前で決めたって、
0: そうそうそう、
2: ネダリ豊とかこれだろうっつって、
0: 私たちも大好きですもん、ネダリ豊さん、
1: こんだけ続いてるってことは相当人気がある、
2: そう、もともとはお笑い芸人だったそう
1: です、そうですよ、でもアルファって言った
2: もん、
1: アロンアルファ、
2: アルファ、
1: 手がくっついちゃうよってやつ、
0: あ、なるほど、
2: でもね、子供に教えるのがすごく楽しいということでね、もうこっちの道で
0: 行ってるんですね、
2: 行ってるということで、
1: 5月の2日土曜日の12時30分からグリーンセンターホームページで
0: 始まってますね、
1: 始まってますよ、
0: なので興味ある方はぜひね、
1: はい、
0: 申し込んでいただきたい、
1: ちょっと4歳から小学生までなんで、ちょっと39歳はちょっと
0: 私もダメか、
2: 42歳は逆にいけんじ
1: ゃない、
0: あ、逆に
1: ワンちゃん、うん、ワンちゃんいけるかもしれない
0: 2人とも結構お兄さんだねということでグリーンセンターおねだり豊さんの、はい、かけっこ教室です、
1: はい、
0: あとこの間美術館のね、うん、展示会、祝祭の森江展っていうね、はい、最初の展覧会に私たち3人行ってきたんですけど、はい、うん、すごく良かったですね、
2: すごく良かった、うんうんうん、まあ、平日というのも言うのもあってね、
0: うん、
2: ちょっと人がいなかったけれども、うん、すごく綺麗でした、
0: うん、なんかアートな空間って感じだった、うん、もうこれは体験してほしいよね、
2: 確かに、ぜひこのお休みの日にね、
0: そうですね、ちょうど5月24日まだ日曜日までやっているので、はい、ちょうどゴールデンウィークでね、川口駅の周 周辺とかに来たらぜひお立ち寄りいただきたいなと思っております、
1: うんうん、上野なんかに行かなくてもね、はい、美術館も公園もあるから、うん、
2: そうそう、ちょっと癒される、
0: うんうん、近代アートな感じでしたね、現代アートか、
1: 素敵よ、
0: あ、素敵でした、うん、ということで、はい、あの駆け足でしたが、はい、以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の原と
2: 本田と
1: 小泉が
2: お伝えしました。
0: それではまた来週。

ゆるり落語日より心寄せ。この番組は人々の健康に貢献し世界に経済循環を起こす株式会社 ICST の提供でお送りします。

0: FM 川口をお聞きの皆さん、こんばんは、ひろすけです。ゆるり落語日より心寄せ、この番組は古典落語が持つ心を寄せる、通わせる、和ませる、そういう力を笑いと人情として再発見して、現代人の心のウェルビーイング、心の健康、幸福感を育んでいこうという内容でございます。それではアシスタントはこの方です。
1: どうもこんばんは、金谷美奈子でございます。イエーイということで、手をねこういうふうにもうキラキラってふうにやってくださったわけですけども、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 金谷は詳しくはないけれども大好きな分野ということで、今日も落語を通して江戸時代にタイムスリップ、はい、広瀬さんと一緒に行けるということで、どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: 生放送ですのでね、リスナーの皆さんも一緒にタイムスリップしてもらうためにも、ね、うん、ぜひ参加できる限り参加していただきたくって、あのハッシュタグ 856STUDIO をつけてコメントを X の方でしていただけると、 FM 川口さんの公式のなんていうのこれ X で見つけやすいので、うん、あと公式さんの方から、うん、コメントを残せるように X もアップしました。ツーショット2枚、
0: ツーショット撮った、
1: ひろすけさんと私のツーショット、
0: ね、ノリノリの写真を、
1: はい、まるでなんかあの何、うん、でエグザイルみたいな2人エグザイルみたいになってるやつ、はい、ぜひこちらにコメントを残していただきたいと思います。はい、ということでひろすけさん、7時もう2分になってるんですけど、はい、ゴールデンウィークでしたよ。
0: そう
1: ですね、大型連休は大型に休めたんですか。
0: いや、大型というか、あの要はカレンダー通りだった、
1: ね、あ、そうなんですね。じゃ結構5連休とか、うん、
0: それでもね、2日から、うん、あの2、3、4、5、6、5日間はね、はい、休みでしたね。
1: やったじゃないですか。
0: やったですね、うん、なんとこの5日のうちの3日落語を聞きました。
1: がっつり言ってるじゃないですか。
0: がっつり言っちゃいましたよね。
1: それ1回行くと1日いるんですか、
0: うん、いやそんなことないですよ、はい、あの夜席だったり、うん、あと昼席夜席の掛け持ちだったりとかで、うんうん、半日っていう感じですかね、うん、
1: 半日ぐらいはどっぷりと、
0: たっぷりと
1: これでもこの番組のため あのネタもいっぱい仕入れて、
0: ネタ仕入れ、いろいろ散策もし、
1: それからあ、そっか、散策のコーナーもあるからね。
0: そう
1: それからやっぱり楽しいなって思いながらご覧になるわけです。
0: そうですね、あ、これネタかなとかって思いながら
1: ウェルビーイング感じたんじゃないですか。
0: はい、感じました
1: ね、ということで、ちょっと私、
0: うん、
1: 5月は今日も生放送を終えたとこなんですけど、母の日もあるしゴールデンウィークもあるし、うんうんうん、なんかいろんなイベントあるなと思ってて、はい、ふと江戸時代はどうだったんだろうって、はい、さっき広介さんとね、
0: そうそう、調べたんですよ。
1: ちょっと思ったんですけど、
0: ね、母の日なんてないもんね。
1: 母の日はないですよね。
0: 江戸時代はないですね、うん、しかもゴールデンウィークなんてことは江戸時代じゃないわけだから、
1: ね、いくら大型連休って言ったって大型に連休はないですよね。
0: 連休はない、休みはなかったはず。
1: 連休っていう感覚が
0: 感覚がない、
1: きっとないんですよ ね、
0: ないから休むっていう感覚がね。
1: なんかいつの間にかお休みも増えてますけど、
0: どんどんどんどん増えて ね、
1: 元の天皇のお誕生日とかね、いろいろなんか名前が変わってありますけども、ね、言っても、
0: う
1: ん、そのお節句、
0: 節句ってい
1: うね、要するに端午の節句とか
0: とかいろいろありますね、うん、
1: お休みだったんですよね。
0: そう、調べてみたんですけどね、うんうん、あの人知といって1月7日ですね、
1: はい、
0: これあの七草粥を食べますよね。
1: 人の日と書いて人知、
0: うん、はい、それから、何ですか、このもうちょっとわかんない、今日は3月3日ですよ、ひな祭り。
1: あ、そうそうそう、上の蛇みたいな字で ね上司
0: かな、うん、これな。で端午って言われてるのがね、5月3日、
1: はいはい、
0: それから七色っていうのがこれ七夕のことですね、
1: うんうんうん、
0: 7月7日、
1: はい、
0: で朝陽が9月の9日、
1: うん、
0: だから見ると1月以外は3355 7799、全部泥目なんですね、これね。
1: 本当だ、11月はなかったんだなって思っちゃうけど
0: ぐらいだよね。
1: あとでも今、うん、まあ、これお休みにはなって、これが御節句って言ってお休みだったっていうね、
0: 昔はね、
1: 江戸時代はね、うん、でも朝陽の節句とかは今あんまりあの重要視されてない感じが ね、 します
0: よね。菊のね、祭りっていうかね、あの収穫ですよね。
1: あ、
0: どっちかって秋ですからね。
1: そうですよね。
0: ただ今一番なのは端午の節句で、5月の5日子供の日に変わってるし、うん、あの3月3日はひな祭りに変わってるし、
1: 名前もね、
0: 名前も変わったと。
1: なんかこれ変わったのが明治なんです
0: か、ね、なんかね、5年か6年かけてって、あの、うん、太陰暦から太陽暦になった
1: の、うん、はいはいはいはい、
0: 昔ってあの旧暦っていうじゃないですか、はい、あれってお月さんの満ち欠けでやってるから太陰暦なんですね。
1: なるほど。
0: でこれが西洋化するのに明治で文明開化しちゃってね、
1: はい、
0: 要はもうあのちょんまげ落として、
1: ザンバラだ、
0: ね、ザンバラ

0: 髪にして靴履いて、うんはいね、あのこんな長い刀全部捨ててっていうことになると、はい、西洋式にやるっていうことで太陽暦って、ね、
1: なるほど。
0: これがちょうどこの頃に起こってて、この五節句は禁止っていうか、まあ、廃止になってるんですね。
1: そうか、そこをや、まあ、まるっと変えましょうと、
0: 変えましょうと、まあ
1: 日にちも変わっちゃう、あ、だから日にちは残して、
0: そうです、
1: ひな祭りとか子供の日っていうのは残してるけど、
0: うんうん、
1: 旧暦とその新暦っていうのかしらね、が変わったタイミングで廃止されてるんだ。
0: とか廃止したとしてもね、うん
1: はい、
0: やっぱり昔ながらにずっとやってきてることだから、うんうん、形を変え名前を変え、うん、ね、1月7日はね、
1: 七草が
0: やを食べるし、
1: はい、
0: でね、あの元気を、ね、願うってことをやるし、
1: うん、
0: 3月3日ひな祭り、5月5日はね、はい、あの要は子供の日という形で残ってきてるってこと
1: ね、
0: はい、
1: なる
0: ほどね、七夕も含めてね、
1: まあ、ちょっとだから一回その亡くなったというか、そうか、その歴が変わってる時があるんだっていうことをさっきね知って、へーと思ったりしながら、うん、
0: 私もへーと思っちゃったのよ、
1: ね、えだからまああとはお正月なんか昔からね、江戸時代から ね、
0: うん、
1: 普通に祝ってたんでしょうけどね。そんな話を、
0: はい、
1: また新しいことを知りながら今日もたっぷりとゆったりとタイムスリップしたいと思いますので、どうぞご一緒いただきたいと思います。 X の方は早速いいねってしていただいてるのかな、あ、菊池美代子さんです、ありがとうございます。ひろすけさん聞いてますよ、夕飯作りながらだって、
0: ありがとう
1: 嬉しいですね。
0: 嬉しいな。
1: 今日もね、ちょっとあのハッと驚くようなお話というか、うん、いろんなお話を伺えると思いますので、ひろすけさん1時間どうぞよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。

0: ゆるり落語日和心寄せ。
1: さて時刻は7時7分を回っています。ここで本日のお品書きへと参りましょうか。広介さん、今日も三本柱だと思いますが、はい、さて第1コーナー、はい、こちらが江戸の塀でしたね。
2: そうですね、
1: うん、あの江戸の生活や文化、しきたり、あと食事などなどにまつわる豆知識を紹介してくださるということで、江戸っ子の知恵と笑いに塀と驚くはず、はい、今日はどんな塀でしょう。
2: 今日はですね、今までちょっと食べ物のね話が多くて、
1: そうですね、
2: で前回花見なんかもやりましたけどね、うん、今日はですね職業事情、江戸の仕事っていうね、
1: いい、
2: しかもね花形の仕事ってあったんだよね。
1: 花形あの火消しじゃないですか。
2: 火消し、あらー、ぴったんこ、そう、
1: ぴったんこ、
2: そういうのがあったんですよ。
1: 本当、
2: うん、
1: ちょっと私間違ってると思って言ったのに。
2: いやいや、それも一つなんですよ
1: そうなのか。
2: 火消しは仕事じゃなくて、火消しをする人が別の職業だったんですね。
1: そうだ、というのは、
2: はい、これがね大工さんなんですよ。
1: イエーイ、
2: 大工の中の飛び、
1: そうか、
2: これが火消しをする。
1: そうだ、つながった
2: でしょ。
1: そうですよね、うん、昔はその火消しでね、まといふりの方々はその家を、ここまでは家を残しといて、ここから崩すぞっていうね、
2: そう
1: あれですもんね。そうかそうかそうかそうか。
2: だから前はね、あの火消しさんでは商売にならないですよね。だってしょっちゅう火事は起こるけど、はい、それでお金もらうわけじゃない。
1: あれそう、
2: 本職があって、それを力を使ってたっていうね、ことですね、これね。
1: やっぱ花形ですね。
2: そうですね、
1: 目立ちますしね。
2: まあそういうのでね、あのこういった江戸の花形職業っていうので、ね、大工という話をね、大工さんって話をしない
1: と、
2: ね、
1: だからやっぱり大工さんの出てくる落語があるということ、うん、
2: ありますね。あの古典落語はね、大工調べっていうのが一番有名なんですよ。まさに大工なんでね、
1: はい、
2: なんですけど、今日はちょっとね、ちょっとひねって、うんうん、三方一両損というね、大工が出てくるんだけど、その話をしたいなと思いますね。
1: へー、はい、難しい、難しくない、
2: ない、大丈夫
1: 一両損 ね、
2: そうですね、
1: 両方損、
2: 三歩っていうのは3つの方なんで、
1: はいはいはい、
2: 三歩三人がそれぞれ一両ずつ損するよっていう最後の話が分かりますから、
1: ぜひぜひ、楽しみ、はい、ありがとうございます。そちらが江戸の塀でございます。そして2つ目が心の養生話と言いまして、こちらは落語の人情話を通して心の整え方、そしてウェルビーイングを語るという、
2: うん、そうですね、
1: 人情味あふれる笑いが心を癒すコーナーでございます。今日はどういった落語をテーマに。
2: はい、ここであったが100年目という話をしたいんですね。
1: え、落語なんですかそれ
2: 実は100年目っていう話があるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: そこに出てくるここがあったが100年目、
1: うん、
2: じゃあこのここがあった100年目が持つ意味は何でしょうかっていうあたりもね、また落語に入ってくるんですね。

0: 100年目っていうお話が。
1: そうであるんですよ。100年目。
0: どんなお話なんだろうか ね。
1: まあ、結構ねこれはね、堅物が羽目を外してい
0: いじゃないですか。
1: いいですね、うん、だけど旦那に見られてどうしようもないとこから逆転するというね。
0: 100年目っていうお話ね。はい、はい、ありがとうございます。これがだから養生話ですからね。
1: そうですよ、うん、なぜかというとこれはねやっぱり旦那のその気持ちの大きさとか
0: 懐の広さみたいな
1: 広さ深さっていう話が出てるんでやっぱり養生話ですね。
0: へー、これね、楽しみ、うん、どんな展開なのかすごく気になりますが、はい、はい、ありがとうございます。100年目というお話をもとに心の養生話をしていただきます。 そうですね、はい、そして3つ目の時間がちょいと江戸散策と言いまして、落語の舞台や地名の由来など江戸を旅するように広助さんに語ってもらいま す、ね、聞けば江戸を歩きたくなる音の散歩道ということで、いろんなとこ広助さん回ってらっしゃるんですけど、今日ご紹介いただくのは、
1: 今日はですね台東区根岸。
0: あ、ん、根岸どの辺かしら。
1: ね、駅で言うと上椅子谷が一番近いかな。あと西日暮里とか、あ、日暮里とかね、日暮里上椅子谷、あの辺りの中間あたりですね、ちょうどね。
0: 結構私近くに住んでるなって今思ってるわけなんですけど。
1: あ、そうですか。
0: 行きたいと思いながら、うん、その辺り散策されてきたんですか。
1: そうですね、実はここにはですね、うん、あの昭和の爆笑を林家三平さんの自宅があるんですよ。
0: どうもすいません、
1: どうもすいません、
0: どうもすいません、ね、ませんが、はい、
1: でここが今ですね実はですね、あの三平の根岸三平堂というのになってましてね。
0: え、
1: なってるんですよ、展示ができてあるんですよ。
0: あ、何、その博物館のようになってるわけですか。
1: で爆笑三平さんのいろんなものが置いてあったり、ここで落語会もやってるんです
0: よ、ね、あら、すごい、
1: はい、情報があるんで、そういうのがいいですね、やっぱり、ね、
0: 行かれたんですか。
1: いや、あの表だけしか、ごめんなさい、
0: 表に行って、はいはい、あ、でもそういう風に見られるような状況になってるんだ。へえ、
1: で落語会もあるってことでね、
0: うんうんうん、
1: 特にあの林家一門ですね、これはね、なんですけども、
0: ここはあれですか、うん、なんか落語のお話はあったりするんですか。そうなんです
1: よ、ここね、根岸っていうところは風流人が住むところって言われて昔からね、あとおめかけさんが住んでたとかね、ちょっとそういった、ね、あのチトンタントンとかって言ってね、三味線が聞こえるとかね、長唄とか聞こえるっていうエリアだったんですけども、はい、まあ、それを題材にしたですね、茶の湯というね、これはもう大騒動なんですけど
0: 大体大騒動、
1: 茶の湯という話をちょっとねかけていきたいなと思いますね。
0: 面白い、はい、このそれぞれのコーナーでもう落語がちゃんと教えてもらえるのがまた面白くってあ、そうですか、江戸散策は、まあ、場所としては台東区の根岸 で、はい、でお話としては茶の湯、はい、
1: 知ったかぶりの隠居が、まあ、起こすとんでもない騒動ということで、
0: 知ったかぶりが出てくるんですね。
1: 知ったかぶり
0: あ、耳の痛い方も結構いるかもしれないね。じゃあね、
1: 落語はね、知ったかぶりかね、そこつもるかどっちかなんですよ。
0: そこつも好きだからな、私だ。楽しみでございます、はい、その3本柱と合わせてあの寄せ情報もね、最後の方ではご紹介いただくということでやってまいります、はい、あ、すごいたくさんお話あの聞きたいので、早速一つ目のコーナー行きたいと思いますので、
1: はい、よろしくお願いいたします。

0: ゆるり落語日和、心寄せ。
1: 時刻は7時14分を回っているところです。今ね、あの美代子さんが夕飯作りながらっていう風に言ってくれましたけども、はい、X でね参加してくれてますが、あの作りながらとか食べながらとか聞いてくださってたら嬉しいなと思いながらですね。はい、ということで一つ目、江戸の平に参りましょう。広介さん、今日は江戸時代の職業事情、はい、ということで大工さん、
0: はい、
1: うん、
0: あのこれまではね、さっき言った前回はお花見ってことでね、
1: はい、
0: ちょうどシーズンだったんでお話したんですけど、うん、
1: はい、
0: 今回はですね、からちょっと職業の話をね、ちょっと第1弾としてまずやってみようと。
1: あ、たくさんありますもんね。
0: そうですね、職業ある、
1: はい、
0: もう何百種類って職業あったんですね。
1: それはそうですよ、
0: ね、分業種でね、はい、あったんだけど、今日はですね三大花形職業ってあったんですね、
1: うんうんうん、
0: でそれやっぱり大工なんですね。
1: お
0: で大工の花の三色と呼ばれてるのが大工、うん、左官、とび、
1: うん、へー、
0: まあ、大工って分かりますよね、うん、あの家を建てたりね、あの切ったりする。それから左官って分かりますよね、うん、漆喰塗ったり、ね、はい、壁をこう塗ったりっていうね。あと飛び、飛び職ってね、飛び職って言いますけど、これ何かっていうと、こう高いところに登って、ね、
1: はい、
0: いろんなこう作業をするっていうね、
1: はい、
0: こういう人ですよね。
1: なんか昔からやっぱ枠組みを整えるみたいな感じなんですかね。
0: そうですね、
1: やっぱりね、
0: で交渉作業でやるっていうことでね、はい、でまあ、最終的にはこの人たちはですね、うん、一般の職人の2倍ぐらい給料もらったんですよ。
1: お
0: やっぱり だから花形なんだよね、やっぱりね。要は身銭が入ってくる、ね、親分肌で切符がいいからモテるわけですよ。
1: かっこよく思っちゃ いい私も、ね、これはだから今ちょうどね、あの大工さんがなんか減ってるみたいな話をこの間聞いたばっかりなんですけど、
0: そうそうそうそう、
1: だけど江戸時代はもうしっかり花形としてね、今だって花形のはずなのよ、
0: 本当
1: はみんな家に住んでんだから。
0: ただ今はね、
1: うん、
0: 建築方法が変わって、
1: はい、
0: どっかで作っちゃって組み立ったのを、ね、もう半分組み立てられたのをパズルのようにはめるだけだから、
1: ね、バチンバチンとね、
0: ホチキスみたいなのでね、昔みたいに01でね木を切ってやることじゃないからここにちょっと言いますとね、大工さんの事情がちょっと違うのかもしれないですね。
1: 変わってきてるのもあるかもしれないと、はい、なるほど。なんせ大工、左官、飛び、この3色は花の3色と呼ばれていた。
0: で大工さんなんですけどね、
1: はい、
0: 大体12、3歳ぐらいで親方で弟子入りするんですよ。
1: そんな小さい時から、
0: うん、そうそう、中学1年ぐらいの時に。
1: そっか、
0: はい、そうね。そして見習いの時期はもちろん給料はもらえません。
1: 見習い ね、まだ子供ですしね。
0: そうなんで、これ落語の前座と一緒やね給料ない身の回りの世話をして、
1: ね、年齢は違いますけどね、
0: ちょっとお小遣いもらうかもしれないけど
1: 確かに、うん、でもあのご飯とかのなんだろう面倒は見てもらうっていうか。
0: そうですね、
1: そんなことは
0: 先輩がね、
1: あ
0: の奢ってくれるからね。
1: そうですよね、うん、大体がね、あ、同じですね。
0: でも掃き掃除で飯炊きとかね、下働きとかやる、
1: うんうん、
0: 2年ぐらい経ったらようやくね現場に行かせてもらえる、ね、とりあえず口座にもちょっと顔出しができる、ね、だけど木くず拾ったり材木やったりっていうね、うんうん、そういった下働きやね、
1: はい、
0: で8年ぐらいでようやく半人前。
1: 8年で半人前
0: まだただ働き、すごかったみたいですよ。だいたい10年
1: 約。いや長いわ、
0: 長いわ。これ落語の真打ち制度と一緒ですよ。
1: あ、でも真打ちさんもそうか。
0: そうだね、だって10年15年。
1: そうですね、うん、あれあれあれ、
0: 早人は10年、長くて15年ぐらい
1: の。これみんな辛抱できたのかしら。
0: いやいや、だからほとんど半数はリタイアしてた
1: 半分
0: 今の落語さん頑張ってるからね、そんなことないですよ、
1: はい、
0: 理解しないけども、
1: はい、
0: 大工の場合は厳しかったみたいですね。
1: 半数が、まあ、花形だからみんな憧れて入るのもあるけど、辞めちゃうのも半分ぐらい辞めちゃうと。
0: そうで1年前になって棟梁になったらもう身銭は入るわ、
1: うはう
0: はだ、うはうはモテるわだから花形なんですよこれね。
1: へ、うん、まあ、だからそこまで辛抱して、あのいろんなことを学んだっていう考え方ですよ ね、10年間でね。
0: ちなみにね、大工のね、
1: うん、
0: 給料ってどれくらいだったかって想像つきます？
1: いやだから普通の
0: 倍、
1: 何倍、
0: うん、
1: 普通は分かんないから
0: ね。だいたい300文ぐらい、
1: 300文、
0: うん、だから600文ぐらいもらってたってことですね。
1: 300文今で言うとってちょっと違うんだろうけど。
0: そうですね、今で言うとね、これねちょっとね計算するのも大変なんだけど、
1: はい、
0: 300文っていうとですね、だいたい12,700円ぐらい。
1: あ、円、今の円
0: で、円で換算すると、
1: で当時のそのなんだろう、
0: 蕎麦一杯が16文だから、蕎麦一杯16文でしょ。
1: そっかそっか、16文ですね。
0: ね、
1: そう考えると
0: さ、
1: すごいんだ、
0: すごいいっぱい食べられるってね。
1: あ、いっぱい食べられる、蕎麦ばっかり、
0: うん、蕎麦ばっかりでもこれが2倍、さらに2倍
1: な、600文だからね。
0: 600文だから
1: 、あ、そうか、ね、じゃあやっぱり高級鳥だ。
0: 高級鳥ですよね、基本的にはね。
1: へー、 600門の大工に憧れて。
0: そう。で大工はですね、いろんなところに変わっていくんですよ。大工の中で修行していくうちに、はい、高所高いところが得意になって、身軽なやつは飛びになるし、手先は器用なやつは漆喰塗ったりして盛んになるしという、やっぱり分業して分かれていくんですね。
1: なるほどね、うん、そこの大工という大きな枠に入ってから道が決まるんだ。
0: でやっぱり飛びはね、はい、ファイヤーマン、
1: ね、やっぱりそうでしょ。
0: よくね、よあの江戸時代 の, あの、ね、映画にとかに出てくるでしょ、飛び職がね、
1: はい、
0: この鍵みたいなの持って、うん、で火事があると真っ先に飛んでって、全部威嚇をしちゃうってね。
1: これでもさ、そうですよね、そういうことが必要だったんですからね。
0: 昔はね、水で消すことはないので、
1: はい、
0: 壊して隙間を作って炎症しないっていうことなの、だから壊すためには家の知識がなきゃ壊せないのよ。
1: そうか、
0: だから大工の知識を持った飛びなんて高いところに上がってやるから。
1: なるほど。
0: だから飛びはね、 ある意味で大工の中の飛び抜けた、飛びが飛び抜けたっていいでしょ。
1: あら、いやだ、お上手。飛びが飛び抜けてる。
0: そう、抜けてる。
1: え、飛びはやっぱり大工さん以上にモテるんじゃないですか。
0: モテるし、もっと給料もいいわけ。
1: あ、やっぱりいいんですか。いい

0: もっとか
1: 高所だからね、高いとこだしね、
0: 手当てがつく。
1: へえすごーい。モテモテだトビー。モテモテかっこいい。だってすぐ思ったもん私もやっぱり思いました、
0: ね、
1: うん、あそこでこうやって壊してからまといまず振って、うん、まず腕の力ないとできないから、まとい振り自体もそういうちょっとかっこいいなって思っちゃった
0: ね。危ないところで一生懸命やってくれてね。でこれねトビーってね、はい、結局あの町火消しの制度ができたんですよ、うんうんうん、これ八代将軍吉宗、うん、
1: あまた吉宗ですか。
0: そうなんですよ、はい、暴れん坊将軍ですよ。
1: 将軍は本当に頑張ってくれてる、
0: ね、暴れん坊将軍が大岡越前にの提案を受けて、うん、
1: はい、
0: この町火消し制度を作る、いろは48組、ね、あと町組で16組
1: へ、全部で、あそれでまといの絵が違うんですよね、模様が違うんですよね、
0: いろはとかだったり形が違って、はいはい、で反転機でみんなでえいやってやるからかっこいいわけですよ。
1: へ、ね、あそれシステム化したのは吉宗なんですか、
0: う
1: ん、
0: 吉宗の時ですね、大岡越前の提案を吉宗が取り消えた。
1: へ、
0: 暴れん坊将軍やるね、暴れん坊将
1: 軍やりますね、うん、暴れてるだけじゃないですね、
0: 暴れたら暴れたわけじゃないよ。そう
1: おかしいだけど本当に火事が多いからやっぱり必要性もあったしっていうことですね、うん、
0: 本当に火事が多かったみたいですね。
1: なんでなんですか。
0: いやいやそれもねちょっと調べてみたんですよ、
1: うん、あるんですか、
0: ね、吉原での火事が多かったみたいですね。
1: え、あ火がちょっとあれしちゃうのかな。
0: そうかもしれないし、ね、ひょっとしたらあの、ね、吉原にこう身を沈めててもどうにもならなくてね、
1: 自分
0: でっていう、そういうこともあったようですね、やっぱりね、
1: う
0: ん、あと乾燥するんで関東部屋がね、
1: あ
0: カラカラ焼くじゃないですか、
1: なるほど、
0: はい、だからちょっと火がつくともうブワーッと燃えちゃうって冬はね、うん、圧倒的に火が多かったですね、
1: 広がりが早いそうそうそうっていうことか。へ
0: でねこれ調べてちょっとびっくりしたんだけど、はい、火事が多いじゃないですか。何が起こるかっていうと、うん、物を持って出なきゃいけないじゃない、
1: うんうん、大切なもの
0: を持ってね、大切なものね、はい、で江戸の人ってほとんどは大切なものあんまり持たないようにしてるんですよ。
1: あなるほど。
0: でそこで成り立ってるのが、はい、なんとリサイクルレンタルショップがあったんですよ江戸時代に。
1: え、どういうことですか。
0: 損料屋というね、損損得の損に、はい、料金の料に屋で、う
1: ん、損料屋、
0: うん、
1: 何なんで何
0: が、いやいやいや、
1: あこれで
0: レンタルで借りるんですよ、
1: 木の実木のままなくなっちゃうから、
0: そう
1: なくなっちゃうというか、
0: そう
1: だからそのレンタルするとこがあった。
0: そうそう、自分のものにあって、
1: 本当ですか。
0: あと引っ越しも簡単でしょ。そしたら、
1: まあ、確かに、
0: うん、自分のものだけで、
1: あとは
0: 身一つで出られるっていう。
1: え、じゃあ結構流行ってたんじゃないですか。
0: 流行ってたんですよこれが。
1: ちょっとでも初めて聞きましたよ。で
0: 私も初めてこれ。
1: 損料
0: 屋。損料屋。
1: へえ。
0: でね、酔い越しの金を持たないっていうね。
1: かっこ
0: よ。かっこいいでしょ。
1: はい。
0: ね、使い切るっていうこういう気質からやっぱり出たんじゃないかなって感じですね。
1: 面白い。ちょっとなんか取り上げられてんのかしら、そんなの、うん
0: ね、
1: 初めて聞きました。
0: で今にやっとレンタルやったらでしょ。
1: 今はなんかまたちょっと目的が変わってきてる感じがしますけどね。
0: リサイクルしたい、まだ、うんうん、まあ、投資目的もあったりもするけどね、
1: はい、
0: でなんとレンタルするもいろんなものがあるんだけど、ちょっとこの中で俺はドキッと思うかもしれなかったのは、はい、ふんどし、レンタルふんどしがあった、これ事実みたいですよ。
1: 本当ですか。
0: 本当です本当です。
1: なんで
0: 独身の町人とか下級武士、自分の洗濯手間が
1: 洗濯したくないっていうこと、
0: 損料からその借りる、である程度使ったらまた戻して向こうはきれいにして新しいの借りる、
1: あクリーニング屋さん代わりみたいに、
0: クリーニング、まさにそうなんですよ。
1: そういう風に使うこともできたんですか。
0: そうそう、なんといっても吉原に行って遊びに行くときに、
1: 綺麗で行きたいから、
0: 綺麗に行きたいから、いやだね損料屋。
1: いやいや、いいかいいよ、
0: いい
1: あ何、じゃあ損料屋さんに汚いもの持ってったら綺麗にしてまた
0: レンタル、またレンタルできる。
1: へえ、そんなことがあったんだ、
0: ね、びっくりしましたねこれはね。私も調べてみて、
1: え他にどんなもの、
0: 他にね日用雑貨全部、布団、食器、鍋、釜、料理道具、風呂敷、手ぬぐいまで。
1: だって結構な値段なんじゃないんですかね。それ
0: どうだったんでしょうねこれ ね
1: でもそんな生活に密着するものたちを貸す場所だったんですか、
0: う
1: ん、
0: 貸す場所だった。だからもう火事が起こってわーってなっても、まあ、燃えちゃっても自分たちは欲しいものだけ持って出ちゃう。
1: 損料屋あるからって。
0: そうそう、損料屋があるから。
1: すご
0: い、これは初めて知りましたね今回ね。
1: 面白
0: い、ね、面白いですね。実はねこの損料屋に関連するあの落語もあるんだよ。
1: はい、
0: 道楽屋とかね。
1: 道楽屋、
0: 道具屋とか、道具屋とか、ここと神戸っていうのがあるんですけど、
1: それが損料屋さんのお話、
0: 損料屋さんが出てくるお話ね、あるんですね。
1: あるんだやっぱり、
0: うん、知らなかった。

0: 書いてくださってる、
1: そうですね、
0: ここで落語、ね、落語、そうそう、教えてほしい、はい、
1: あの大工調べってのが一番有名なんですけど、はい、そのものずばりでね、
0: 大工さんだから
1: 今日ね三方一両損っていうね、はい、3つの方に一両で両ですね、はい、両替の両ですね、はい、から損っていう書くんですけど、うん、これねあの実は第4回前回心の余剰話ってね、はい、井戸の茶碗って話したでしょ、はい、これのあれは武士だったですよね、人情話で、はい、今回ね民いや町民版なんですよこれ、
0: あ
1: 三両一両、はい、あのあらすじ言いますとね、はい、あの左官の金太郎がね道で財布拾うんですよ、
0: はい、
1: と中に きつけがあって、まあ、公文書ですね、うん、はいはい、から印鑑とかで3両入ってたんですね、お金が
0: 大変、
1: ね、結構大金ですよね、今の言ったらね、うんうん、おーって感じで、
0: はい、
1: で書きつけに住所があるから、はい、大工の吉五郎の名前を訪ねてお前の財布が落ちてたよって言うんですよ、うん、
0: はい、
1: そしたらね吉五郎はね一旦自分から離れた金なんか受け取れねえって言うんですって、
0: ま、これ何それ
1: おかしいでしょ、
0: なんで自分の何なのその切符がいいのかなんか分かりませんが、
1: まあ酔い越しの金は持たねえよって言ってね
0: 酔
1: い越しじゃないんだけど
0: 吉五郎
1: で拾った金太郎は、はい、人のものだって分かってて目の前にいるのにもらうわけいかない、これもメンツが立たない、
0: はい、
1: お互いやり取りしたんだけど、はい、ラッチ開かないから金太郎帰っちゃう、
0: はい、
1: で自分のところの長屋の、はい、その大家さんに相談する、
0: はい、
1: 大家がねメンツが立たないと、うちのやつがしっかりやってんのになんで受け取れんだってんで、うん、お知らせに受けあの訴えちゃう、
0: ほう、
1: ここで大岡越前の登場です、
0: もうそこに
1: そう奉行が話を聞いてですね3両預かります、
0: はい、
1: で何やったか、うん、2人に、ね、金太郎に2両、吉五郎に2両、
0: うん、3両だったんですね、
1: 3両だったでしょ、うん、だから2両返そうと思ったら1両足さなきゃいけないでしょ、
0: そうですね、
1: 奉行が自分の財布を1両出して2両2両で渡したんですね、
0: お奉行さんもありがとうございます、
1: でなんでどういうことっていうことだったんだけど、うんうん、奉行は1両損しました、
0: はい、
1: はい、金太郎は拾ってお金がもらえてたら3両だったのが2両になりました、だから1両損した、
0: なるほど、
1: 落とした吉五郎は3両落としたんだけど2両しか持ってこないから1両損だった、
0: なるほど、
1: 3人とも1両損したでしょ、
0: うわ
1: 三方一両損っていうね、
0: うわースマート、
1: スマート
0: かっこいい、
1: 大岡裁きよ加藤豪、違うか大岡越前
0: 加藤豪縛り、
1: そう、
0: すごいじゃないですか、
1: こういう話なんですよ、
0: ね、大岡越前特集を今度やってもらいたいですね、
1: あいいですね
0: それでだいぶお話ありますよね、
1: あります
0: ね、
1: あります、はい、要は大岡裁きというかね、要はそういったあの昔の、なんていうのかな、お情けだったり知恵、はい、これであのうまく物事を収めるっていうね、
0: 確かに
1: こういうところは長けてたかもしれないね、
0: 3だからみんな111かと思いきや、
1: そう、
0: へ、
1: 自分も足してあげるから俺も損したけどお前らも損したでしょという、いいですね、
0: 素晴らしい、あ楽しいお話をいただきました、はい、ということで今日の江戸の兵の時間は大工について教えてもらって、お話としては、なんていうお話だったんですか、
1: 三方一両、ね、
0: 三方一両損、
1: はい、
0: ありがとうございました、ここでちょっと一曲曲を聞きたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 決めてくださったのが、
1: はい、君住む
0: 君住む町が先ですよね、やっぱりね、はい、そうですね、はい、君住む町、これはどなたの歌、なんでこの曲、
1: これね吉田拓郎作詞作曲なんですけど、うん、本人は歌ってないんですね、
0: あそうなんですね、うん、
1: あの、まあ、杉田二郎さんっていうね、はい、前二郎図で戦争を知らない子供たちなんかね歌ってましたけど、はいはいはい、その先輩ですよね、
0: はい、
1: 自分から見れば先輩ですけども、うん、二郎さんには今楽曲提供したということだと思いますね、これね、
0: は
1: い、
0: 歌う側としてやっぱり広介さんは好きなんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、この最初の出だしの曲歌い言葉がいいですね、優しい言葉に触れたくてって言葉が出てくるんだけど、これに一言とね、あとねエレキで始まるんだけど最後ギターなんですよ、これいいですね、
0: ちょっと最後までいけるか分かりませんけども、はい、お聞きください、はい、杉田二郎君住む街

0: はい、ということでお届けした曲は杉田二郎さんの歌う君住む街、はい、拓郎っぽくないっておっしゃったんですか。
1: そうですね、拓郎っぽくないだけど
0: 感じだけど
1: ぐっと心にくるかなみたいな、
0: ね、素敵な曲でした、うん、今日も1曲目としてね、ありがとうございました、はい。さて時刻は7時33分を回っています。結構私だけじゃないと思うんですけど、広介さんの選曲も楽しみなんです。はい、なのでもう一曲今日はね予定してますんで、お待ちいただきたいと思います。さて続いては心の養生話へと入っていきますが、ここであったが100年目、
1: ここであったが100年目って言いますよね。
0: まあ
1: どっかで
0: 決め台詞ですよ ね、
1: 決め台詞でね、
0: ここであったが100年目、はい、まあなんか待ってたぞ。そうそうそう、なのかな、
1: どういう時なんだろう。そこら辺後で説明しますね。
0: あ、聞きたい、はい、
1: 実はこれ100年目っていうお話があるんですね、
0: はい、どういう
1: お話。ちょっと今日はあらすじを言いますけども、はい、ある大棚にですね、43歳独り者、店の2階に住みついている、遊び一つしたことがないようなないような堅物のですね、治兵衛という一番番頭がいたんですね。
0: 治兵衛さん、
1: だいたいね、大棚は一番番頭、二番番頭、手代見習い順番に行って最後にデッチってね。
0: ああそうか、
1: そういう順番があったんですね、はい、で1番バントですからトップですよねやっぱりね、うんうんうん、でこれ堅物だった、
0: うん、
1: 固いのなんのってね、例えばね、2番バントが茶屋遊び、
0: はい、
1: ね、芸者あげて遊んできて帰ってきたらですね、芸者という社は芸者の社ってものですよね、
0: はい、
1: それを糸編の少ないで社って言って、うん、社っていうのは、何月に着るのかなとかね、
0: うん、
1: 太鼓餅っていう餅は煮て食うのかい、焼いて食うのかい、教えてくれよなんていう、
0: 本気で言ってんですね、それを、
1: ね、それをね、突っ込むわけですよ、
0: はい、
1: それが片物って言われてた。ところが実際は結構遊び好きで、

0: 旦那がいない時にちょっと遊びに行くんですよ。で花見の時期でちょうどね、はいはい、4月の時期で、はい、あの花見をど行くわけですよ、旦那が留守の時にね、
1: はい、
0: でちょっと外に出てくるからって言ってね、うん、で店を見てくるからって言って、うん、出て行って出かける、うん、で太鼓持ちの一発、まあ一発って必ず出てくるんだけど、はい、太鼓持ちが寄ってきて、ね、旦那行きましょうよ行きましょうよって言って、はい、芸者連中を引き連れてですね向こう島へ花見に繰り出すんです、
1: はい、
0: で船で最初はね乗ってるから障子を閉めて行ってるんだけど、はい、だんだん飲んで大胆になってきてお金上がって大騒ぎをし始める、
1: あら
0: でわーって抱きついたのが実は同じ時に花見に来た旦那だった。
1: やば、
0: 大旦那の旦那。
1: ありえへん、どうしましょうか。
0: ありえへんでしょ。
1: 大変気づいてくれ。
0: 運悪いことにね、ね抱きついちゃった。それが旦那だったっていうね。これがねまたどうしようもないんですよ。
1: やった後だった。
0: ね、はい、でね顔が合っちゃうわけですよ。うん、で一番怖い相手じゃないですか、大旦那だから。
1: 本当です。
0: 一番番頭ってねもちろんトップだけど、
1: そうですよ
0: ね、旦那ではないから。
1: はい、
0: でそれでねジビはキラ動転するんですね。何と言ったか、
1: うん、
0: お久しぶりでございます、
1: いつも
0: ご無沙汰申し上げております、いつもおかわりなくっていう毎日やってんの何やってんねん違う
1: の、さっきやってたんじゃないぐらいの
0: そうこういう話をしちゃうわけ、
1: はい、
0: でもういっぺんに酔いが覚めて、
1: そうでしょう、
0: ね、でもう帰って寝込んじゃうわけですよ、
1: あらかわいそう、
0: でそのうちね旦那がお呼びがかかります、うん、はあ追い出すだと、もう俺は終わりだと、
1: はい、
0: もうこれでもう全部店を追い出されると、
1: うん、
0: ね、
1: こもかっかい、まあ、でもそんなにね抱きついたくらいですからね、うん、別に
0: だけど
1: ダメですか、
0: 固いくて
1: 自分堅物だから
0: 堅物って思われてるだ、まあね、一番番頭が大酒飲んで芸者衆を挙げて大騒ぎしてる、これはやられたと思ったところがね、
1: はい、
0: 旦那はねあんまり変なその問い詰めはしないんですよ、
1: へ、
0: ね、いろんなことを話をして、うん、お前いつも一生懸命仕事をしてるよねとかね、うん、
1: はい、
0: よくやったよねっていう話をしててですね、
1: はい、
0: で実はねお前さんがあれだけ派手な遊びをしてるから、
1: うんうん、
0: ひょっとしたらお店のお金を使ったんじゃないかって思った、
1: なるほど、はい、
0: だからね家にいながらねずっとね俺はね調べたと、実は感情をずっと帳簿に穴が開いてるんじゃないかと思って、
1: はい、
0: 念ずに調べてみたんだと、
1: はい、
0: とは全く間違いがなかった、 お前はすごいよねと、
1: なるほど、
0: ね、ね、自分が使うお前さんは本当に自分で稼いで自分が使うって、うん、この辺の器量人だと、
1: うんうんうん、
0: 大したもんだと、
1: はい、
0: ね、約束通り来年にはねお棚を持たせてやるよっていう話までしてくれるんですよ、
1: すごいよかった
0: 旦那、大旦那、はい、もう自分はもう涙ボロボロですよ、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: そしたらね旦那が言うんですよ、それにしてもお前昨日お久しぶりですって言ったよねとお前一つ家に毎日顔合わせてるのに、はいはい、ご無沙汰も何もねえだろうとなんであんなこと言ったんだと
1: 出ちゃいましたから、ね、
0: 気になったんだね、
1: はい、
0: 気がかりでそれ一言言った、
1: うん、
0: だ実は私は固いと思われてましたよねって、
1: うん、
0: 固いと一番番頭ね、
1: うん、
0: だと思われてたのがあんなざまをお目にかかってしまった、
1: うん、
0: もうこれが100年目と思いましたって思います、
1: うん、
0: 実はね100年目こうあった100年目っていうのは、
1: うん、
0: 悪事が露見して、
1: うん、
0: もう割り観念しろっていう時に使うのがあの慣用句なんですよ、
1: あそうか
0: ここがあったか100年でっていう、
1: そうです、うん、観念しろ
0: だから自分が観念したからここがあったか100年目だと思って観念したと、
1: あなるほど、合点合点ですね、
0: はい、
1: あーそうか、そういう時に使いますね、確かに、
0: そういう時にしますね、
1: へー、
0: でこの人100年目をかけたんですね、お久しぶりと言って、お久しぶりって長いでしょ、100年も当たってるから、
1: なるほど、
0: ここがオチになるんですね、
1: 難しいじゃないですか、うん、このオチは、
0: このオチはね、いろいろオチのやり方はあるんだけど、
1: はい、
0: 一つだけ話しておくと、
1: はい、
0: 仕込みオチということなんですね、これね、
1: 仕込みオチ、
0: うん、
1: 仕込みオチの、種類の中で、
0: オチの中でね、
1: 難しいやつですね、
0: うん、要は伏線を利用してっていう、伏線を利用してね、
1: うんうんうん、
0: で最後にその100年目とかけてっていうね、
1: うん、
0: お久しぶりですなんてね、話が100年目とつながるわけですよ、
1: これは分かってないとちょっと最後にドカンと笑いにくいかも、
0: そうドカンとおっというね、
1: うん、あ、うん、そこでつながるかっていう風になるわけですね、そうそうそう、
0: ちょっと高尚な、ね、とこだけど、でも面白いとこだね、分かるとね、
1: そう、そこが分かった時の小気味良さみたいな、
0: うん、そうなんですよ、
1: へー、なるほど、
0: でねこのシーンっていうのはね、
1: はい、
0: 多くの人っても会社のことちょっと思い浮かべてた、
1: まあ、上司と自分として ね
0: 上司と自分みたいなね、はい、あと社長と部下とかね、
1: うんうん、
0: 部長とかね、
1: はい、
0: 取締役とかね、
1: うん、
0: 考えてみてください、
1: はいはい、
0: 経営者旦那はですね部長課長自閉だよね、
1: はい、
0: 通じて部下2番番と小僧手代、まあ、これは生き生きと仕事をしてくれることを望むわけですよ、
1: うん、
0: ね、当然、
1: はい、
0: まあ、上位下達って言いますけど会社の経営の基本ですよね、これね、上から下に下達してくるのは、はいはい、

0: ところが自閉的な人物っていうのは硬いものっていう硬い物っていうのは高度成長期は日本は一番多かったんですよ、ね、遊んでるやつもいたけどやっぱりがっちりした手が番頭がいて、ね、会社にガンと伸ばしてきたって、
1: はい、
0: ところが今となったらそういうのはねなかなか流行らない。だけど逆にですね、
1: うん、
0: 経営者は一番番頭をよく見てる、一番番頭は二番番頭を見てる、二番番頭が寺井を見てる、
1: うん、
0: 要はお前のことはよく見てるよ、知ってるよっていうのが来ると会社の中がうまく回るんだよね、うんうん、
1: あ素晴らしい、うん、今日お昼のコーナーでもね、うん、観察をするっていうのが大事ですねって話になったわけですよ。そうそうそう、やっぱその一番身近な上司の方がちゃんと見てくれるとい う,
0: そう、
1: これは悪いも良いもやっぱ評価されることですからね、う
0: ん、大事なんだよね、それ見てくれてる、それの良い悪いではなくてね、うんうん、そこを見てるよってことはだって、
1: うんうん、あ素晴らしい、
0: それが共感なんですよ。
1: なるほど、
0: 共に感じる、
1: ははなるほど ね,
0: ね、まあ、こういう、ね、経営者が多かったら、うん、会社も不祥事ってのは起こらないだよね、やっぱりね、いろんなところでありますけどねこれはね、
1: まあそうですよね、だからこの自閉さんの場合も、ね、怒られる、まあ、怒られることは別にしてないと思うんですけど、
0: そうです、
1: そういう上司もひょっとしたらいたかもしれないですもん ね,
0: そのかあの現象だけを見てね、
1: そうですよね、
0: 思ってただけを見てこれやろうって急断しちゃう、うん、
1: ですよね、
0: うん、そうじゃなくて、うん、そうじゃなくてその本質を見て、はい、お前のことは見てると、
1: はい、
0: なんであんなことやったのかっていうことも分かったと、うん、
1: いやいや
0: でよくよく調べてみたら何にも手がついて、うん、お金はやってない、悪いことし
1: てるわけじゃないと、
0: うん、お前は逆に起老人だっていう、ね、
1: いや素晴らしい、
0: こんな経営者になりたいね、
1: なんじゃないんですか、ね、広介さんも、そうなんじゃないですか、
0: まあ、そんな思いでね、うん、古典落語っていうのも聞いてみると面白いかなと思います、ね、
1: うん、あちょっとそこでこう結びつけてくれたのは広介さんだからだなと思って今聞いてます、うん、ありがとうございます、うん、もう一曲ぐらいいきます、
0: はい行きましょうか、
1: はい、続いてはジョー中山さんで選んでいただいてます、はい、
0: ちょっと珍しい曲ですねこれはね、
1: ララバイオブユー、はい、ちょっといきましょうか、はい

0: 今日山中さんですね、中山って紹介しちゃった、はい、ララバイオブユー、この曲はなぜ選ばれましたか。
1: はい、これ宇崎竜童、アギオコ、ゴールデンコンビの曲なんですね、うんうんうんうん、でこれ映画の主題歌なんですよ、戦国自衛隊。これもねまたね、自衛隊、まあ、戦国だから江戸時代じゃないけども、はい、要は1549年にですね、はい、今の自衛隊がタイムスリップすると、戦車とかヘリと思って、で武田騎馬軍団と戦ってですね、うんうん、最後の荒寺でですね、うん、その率いてる小隊長の伊庭っていうんですけど、うん、その子がですね盟友の長尾と影虎、うんね、今でいうまあ剣心のことなんだけど、はい、まあ、これとですね京都でお茶をと言ってお茶あったのがその荒寺なんですね。

0: ところがどこのものとか、あの馬の骨とか分かんない男が天下取るわけいかないっていうんで、はい、決死にかかるんですね。でその最後に盟友だった2人が目を合わせて結局今は殺されてしまう。
1: あら、
0: 刀で向かうんだけど、逆にその長岡平がピストルで撃つというね、逆転するという、このあと寺が伝承するんですよ。
1: あらら
0: で、その時にこの曲が流れる
1: っていう、
0: ね、いいんですよね、これがね、かっこいい。
1: そういう曲だったの ね、 ララバイオブユー。
0: でもね、本当は違うんですよね、これね。子供がね、あの夜遅く帰ってきた親父がね、息子の寝顔を見ながらね、語りかけるっていう、ね、それ聞くとがっかりしちゃうんだけどね。
1: いや、がっかりもしないけれどもちょっと壮大な感じだったのが そうだったなみたいなまあいいじゃないですか。
0: でもこれがね、やっぱりぴったりハマるんですよ、あのその目と目があって、男同士のね、
1: かっこいい
0: 友情っていうの、最後はね。
1: 知らなかった、ありがとうございます。今日もいい曲をチョイスしていただいておりますが、さて続いて3つ目の柱へと参りましょうか。続いてはちょいと江戸散策の時間となります。はい、こちらは今日は台東区は根岸ということで、
0: はい、
1: もう根岸ですね。いつ頃行かれたんですか。
0: ね、これね、5月のですね、はい、
1: 5月
0: 今月ゴールデンウィークの半日
1: 行
0: きましたね。
1: あ、そうなんですね。
0: 歩きましたね、ここ、はいはい、あの台東区根岸はですね、はい、今まであんまり歩いたことはなかったんですわね、うん、なかったんだけども、はい、実は根岸三平堂っていうね、皆さん知ってますよね、林家三平さんっていうね、はいはい、今あの息子さんがね、次男さんの方が三平になって、はい、あの長男さんの方はね、小武平だったのがね、正蔵師匠になりましたけどね、
1: はい、
0: になってますけど、いや林家一門 の総帥っていうかね、そこにある、まあ、ご自宅もご立派でね、
1: はい、
0: でその中に根岸三平堂があって、そこで昭和の爆笑を三平のいろんなものが置いてあったりですね、で落語会もね、さっきやるって言いますけど、落語会もあるんですよ、はい、林一門のね、
1: それすごいです ね、 ね、
0: そこで聞けるっていうね、
1: いいですね、
0: でもともとね、台東区 の、 その根岸のあたりっていうのは、うん、あのどっちかっていうとですね、文人とか墨客が住む隠居の地だったんですね、これはね。
1: おっしゃってましたね、どんな人たちなんですか。
0: 要はね、あの蔵前 の、 あの商家の大旦那とかが引退されて、はい、息子に譲って自分は隠居するっていう。
1: こ
0: っちやっぱ静かで、そういった文人がいて、うん、ね、いろいろとこう三味線が鳴ってみたいなね、あの長唄が聞こえてみたいなエリアに住んでた。これがこの根岸の里なんですね。
1: そうか、
0: はい、
1: 知らなかった。
0: そうなんで、これですね、その根岸の里なんですけど、はい、まあ、これいろんなね、実はあるんです、これを題材にした古典落語っていうのは、はい、あるんだけど、今日はですね、ちょっとね、茶の湯というね、話をしてみたいなと思うんですね、
1: はい、お願いします。
0: そうですね、これ知ったかぶりをする大旦那ですよね。蔵前の大棚のね、信頼を息子に譲ってね、根岸の里に小僧の忠吉とのんびりと暮らしている隠居、
1: はい、
0: これが舞台です、
1: はい、
0: お金を貯めてね、信頼を大きくすることが唯一の楽しみだったわけですよね、これまでね、当然経営者ですから、はい、大きくしたいって思って、はい、それがまあ道楽がなくなっちゃったんで、趣味がない、
1: ほう、
0: 毎日退屈で仕方がないんでね、やることがないから、で何を思ったかですね、茶室があった、お茶をしてみようかって、
1: いいじゃないですか、
0: いいじゃないですか、
1: はい、
0: ところが龍吉作法知らないけど、忠吉の前、子供の前では知らないと言えない、これが知ったかぶりなんだよね、
1: はい、出ましたよ、はい、ね、何をしでかすか、
0: でほらほらほら材料買ってくれって言ってね、下かぶりの隠居が言うわけで、何買ってくればいいんですかって、ほらほら緑のなんかこう色がつく粉買ってくればいいんだよって、
1: お抹茶のことかな、
0: そうそう、はい、お抹茶って言えないわけですよ、はい、だから何を買ってくれたかっていうとね、あのあ青きな粉きな粉ですよ、きな粉
1: はい、
0: 飲めたもんじゃないよね、いや、お茶をごっこするわけですよ、
1: はい、お茶ごっこ
0: ね、とか2人だけだと腹下しちゃう、そんなもんばっかり飲んでると、
1: はい、
0: で他に犠牲者募りましょうよみたいになってるわけですよ、
1: 何なのそれは、そいい時間じゃないですね、
0: そうそう、で三軒長屋、昔って前に出てきましたね、はい、三軒長屋って、うん、要は三軒つながってる長屋、
1: はい、
0: でそこにいる3人に招待状を出して、はい、来いと、
1: お茶の時間だと、ね、
0: で来なかったら恩出すぞってこと、
1: いやひどい、
0: 大家ってのはそういう力もあるんだよね、
1: そうですよね、うん、あの税金払ってくれてるしね、
0: そうそうそう、税金払ってくれるしねなんでその分で結局ね、あの呼ばれていくんです、はい、で飲むんです、うん、でとんでもないまずい、
1: そりゃそうですよ、
0: でまずいまずいって言ったら、とりあえずお茶菓子は用意してくれ
1: って
0: 、
1: あ、よかった、
0: で羊羹が、でそれ食べたらとりあえず収まった、ただ何回か来てるうちに旦那は何を思ったか、勘定したら羊羹代がすごい高い、はい、で自分で芋を吸ってね、利休饅頭っていうわけのわかんない、それにあの灯し油を入れて作って

0: ったような饅頭を作っちゃう。で風流だって言ってまた食べてられるということなんですね。
1: おかしい。それはでも食べ物ですね、ちゃんと。
0: 一応は食べ物、一応は芋だから
1: でしょ。
0: だけどともし油だよ。
1: ともし油っていうのはともすやつね。
0: ともすやつ。
1: やだ、またそういうもうみんなお腹下しちゃうじゃない。
0: でやっぱりみんなが来なくなる。
1: ああそりゃそうです。
0: で何ヶ月か後に一人来た時にはですね、はい、何が起こったかというと、はい、それを食べた気持ち悪いっていうんで、はいはい、パンって向こう見たらね、うん、畑があったんで、はい、流れるんですよ。
1: 投げちゃった。
0: ただそこに働いてた農作業したおじさんの膝にベタッと当たる。
1: 偶然がね。
0: おじさんが一言言うと、はい、また茶の湯か。
1: あ
0: そんだけやっぱりねバチャバチャバチャバチャ来てたってことをね、ここで情景として浮かぶんですよ。
1: そこで
0: そう、
1: その人が何度もその思いをしてるかと。
0: そう。
1: へー、そういうお話なんですね。ほんとしょうもないっていうか、
0: まあ、基本的にねこれは要は知ったかぶりだから、知ったかぶりだから、どういうことかっていうと形だけでね、
1: はい、
0: 中身の伴わない教育教養、
1: うーん、
0: なんか知ってる風にしてる、
1: はい、
0: お茶って風流だよね。
1: いっぱいいますよね、う
0: ん、
1: そういう人
0: でも。だけど何が風流か分かんないね、うんうん、でも風流だねなんて言っちゃうみたいなね、
1: 言葉はもう知ってるみたいな。
0: そうそうそう、うん、でそういったものとか文化へちょっと皮肉をね込めて書いた作品。
1: 当時からやっぱりそういう人がいっぱいいたんだ。
0: いたってことですよ。大棚のなんかなったとか、なんとかお坊さんになったとかっていうと、う、知らないって言えない、
1: 言えなくてね、
0: 知らないって言っちゃえば楽なんだけどね、気持ちはね、
1: 裸の王様じゃないけど、そういうことですね。恥ずかしいってことをね、
0: そこがやっぱりあったからこういう話ができてきて、ね、
1: ね、
0: そこで皮肉ってね、
1: ここは今も昔も変わんないんだなって感じですね。
0: ついついね知ったかもしれないよね、知ってるって言っちゃうかなっていうのがあるけどね。
1: なるほどね、はい、
0: 今日は茶の湯という知ったかぶりのね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、話をしましたね。
1: ちょいと江戸散策だから、そのこれがその根岸のあたりのお話ということなんですね。そうです、はい、へえ、そういう思いでまた行ってみると ね、
0: ね、
1: 面白さもまた、
0: ぜひ根岸三平堂もね、うん、寄られてみるといいと思いますね。
1: そういうことですよね、うん、楽しみまた増えるなっていう感じがしました、はい、ありがとうございます。今日は、ちょいと江戸散策、台東区は根岸のお話でした。
0: ゆるり落語日より心寄せ。

0: 時刻は7時53分を回っております。やっちゃんが反応してくれました。ありがとうございます。こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: 今日もとても勉強になります。だって、おすごい。江戸時代知らないことばかりですね。だって、うん、本当ですよね。
1: まだまだあるね。深いね。
0: ねえ、うん、選曲もこういう昭和歌謡好みですって言ってる。そういう人がやっぱりいた。ありがとうございます。ということで、そろそろエンディングになるわけなんですが、はい、ここではいつも寄せ情報をね、はい、広介さんからおすすめの寄せを教えてもらってるんですが、はい、今日はどんな感じですか。
1: 今日はね、鈴座のですね、リサカフェ、
0: うんうん、
1: は
0: い、リサカフェね、
1: はい、これ半蔵門線の住吉から5分ほどの阿蘇香病院っていう病院があるんですけど、はい、その目の前にありますね。
0: はい。
1: でここがですね、あの5月にまたやるんですね、これね、うん、
0: 前もご紹介いただきましたね、リサカフェ。
1: そうですね、はい、
0: 鈴座と書いてリサ。
1: そうですね、はい、で今度はですね、5月の12日、
0: はい、
1: 毎週火曜日やってるんです、これ、
0: はい、
1: 5月の12、19、26と、
0: はい、
1: ありますので、ね、ぜひぜひ二つ目さん頑張ってるのでね、
0: はい、あ、ここは二つ目さんがたくさん出るところでしたね、はい、
1: でしかもですね、流派を超えて、
0: あ、そうか、
1: うん、
0: そうですね、
1: 芸術協会、落語協会、立川流、五代目円楽一門会という形で、あの若手が集まるんでね、
0: なかなか貴重ですよね、うん、そういう、
1: やっぱりね、
0: 会派を超えて、
1: 各会派で話の内容がね、同じ話なんだけど、はい、やっぱり師匠も違えば、はい、流儀が違うので、ちょっとね、オチとかも違うんだよね。
0: これは聞き応えありますね、うん、
1: それをちょっとね確かめてみると面白いかなと思いますね。
0: 面白い。あ、同じネタがかかることもあったりするんですか、
1: うん、同じその講座じゃないんだけど、
0: はい、
1: 先月同じ内容だった。
0: で、
1: それが立川流がやった人と、今度は五代連絡一門会の役所がやった人、はい、同じ話なんだけど、うん、ちょっと違うよねっていう。
0: いやー、さすが。
1: そういうの見たら面白いよ。
0: 楽しみ方がだいぶもう上級者って感じがしますけどね。、はい、面白い。本当、会派を超えて二つ目さんが集まってるっていうのが魅力的だなと思います。
1: ね、
0: はい、そして二つ目は、
1: 二つ目、ね、
0: 今度は二箇所目って言ったら
1: いいかな。はい、二箇所目ですね、うん、はい、前回もご紹介しましたけど、はい、深川モダン館。
0: モダン館、
1: はい、
0: はい、
1: ここがですね、うん、今ちょうど5月の15日金曜日、はいはい、これ平日なんですけどね、はい、来週ですかね、
0: 来週ですね、はい、

0: 五代目円楽一門会やってるんですね、
1: うん、はい、
0: でここはですね、滝沢さんっていう方がですね、龍沢さんっていう方がですね、
1: はい、
0: 深川と落語にちなんだ話というのを最後にちょっとやってくれるんですね、はい、例えばその深川に住んでた落語家のちょっと逸話だったりとか、
1: うん、それは落語ではなくということですもんね、
0: 解説をしてくれるっていうのが最後にそれがおまけがついて、
1: あ、面白い、
0: おまけがついて、うん、なおかつ1500円というね、
1: はい、お値段も良くて
0: 安いですね、これね、
1: そうですね、
0: はい、でこれが15日、
1: はい、
0: それから5月の30日同じ深川モダン館で、はい、これ三遊亭円吉大師匠ですね、うん、まんまるさんの大師匠になりますけど、はい、円吉の会と、
1: はい、
0: で443回、
1: お
0: すごいよね、
1: すごい、
0: 443ヶ月って何年になります？
1: すごいですね、ちょっと計算はできないです、
0: うん、計算できないです、はい、本当です
1: ごい、
0: うん、まあ、ずっと定例やってますね、まあ、ここで今度は三遊亭万次郎というのがね、まんまる の弟弟子になるんですけど、
1: 弟弟子さん、
0: はい、今回はそれが出ますね、
1: はい、30日は土曜日午後3時から、
0: 3時から
1: で15日、はい、来週の金曜日は午後2時から4時までと、
0: そうですね、平日ですね、これはね、
1: はい、はい、もう一つ、はい、もう一箇所行きましょうか、
0: これは日暮里館、これ林家竹先のね、根岸三平堂で見せた林家一門の、はい、竹平師匠と、はい、それから五代目円楽一門会まんまるの師匠の、四代目三遊亭万吉、
1: はい、
0: 落語家が運営する寄席なんですね、はい、珍しいんですよ、
1: 広くはないけど素敵な場所、
0: そうそうそう、うん、でこの落語会としては珍しいですね、
1: そうそう、
0: 落語家自身が運営してるからね、
1: そうなんですね、
0: でここでですね、はい、今回あるのが5月の29日、
1: はい、
0: これ三遊亭ほおずきとまんまるっていうの2つ目になりますけど、はい、真打になるまでね、万吉師匠がプロデュースする会っていうことで29日19時、はい、夜9時ですね、
1: はいはい、
0: やってもうねお題が出てるんですよ、
1: はい、
0: 三遊亭ほおずきさんはね愛宕山、
1: お
0: 三遊亭まんまるさんは多賀屋というね、でとたっとも蔵出しだと思いますね、
1: そうなんですね、
0: はい、みたいな初広めですね、これ、
1: はいはい、
0: こういうのがあります、
1: はい、
0: それからもう一つ、うん、同じ、日暮里館でですね、はい、5月28日前日ですけども、はい、同じ7時から、はい、五代目円楽一門会 .com、うん、YouTube のための会っていうのをね、これ2つ目がですね集まって両国亭にどんどん呼びたいっていうことでね、
1: 人を呼びたい、
0: 呼びたい、うん、でそのための宣伝をするというね、その .com っていうね、ドットコムですよね、よくね、
1: うん、
0: まさにドットコム、
1: うん、混み合うっていう意味だとね、
0: 混み合うっていうこと重ねて、まあそういうことですね、
1: 楽しい、
0: これがあります、
1: いいですね、これ、はい、まとめてどっかで情報見られないですもんね、広介さんここでこういろんなところから集約してこう、
0: そうですね、
1: 紹介してくださるから、はい、この番組絶対聞いてもらいたいですよね、
0: 聞いてもらいたいですね、ぜひぜひ日暮里館とかね、うんうん、さっき言った深川モダン館とかを引いてみられると、
1: うんうん、
0: 結構そこにはいろんなものが出てるので、
1: うん、
0: 自分のチョイスでね、あ面白そうだなと思ったら行ってみてくださいね、
1: そうですね、自分の好みも見つける意味合いでもね、はい、いろいろ通ってみると楽しいかもしれない、はい、もう間もなくさよならなんですけど、菊池美代子さん面白かった、江戸へタイムスリップしたみたいでした、人は変わらないものですね、だって
0: そうですね、
1: 本当ありがとう、
0: 美代
1: 子さん今日のお昼とちょっと通じましたよね、ちょっとそんなことを話したくなっちゃいましたはい、ということであっという間の1時間でございました、また来月は6月の12日第2金曜日の夜7時にお会いしましょう、それでは広介さん合言葉をお願いいたします、
0: はい、それではお後がよろしいようで、
1: また
0: 来月、また来週。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週も川口市役所広報課の原と
1: 本田と
2: 小泉が
0: お伝えします。5月ですね。
3: はい、うん、新緑の時期ですね。
0: あ、すごい新緑だ。
2: 本当に
0: 見て見て、
2: うわすごい、広
0: 報川口5月号、うん、新緑よ、
3: 緑よ、
2: こんな緑ある、
0: うんうん、こんな緑に埋もれるキポラ
2: ある。
3: いやすごい。そして久々ね、
0: うん、
2: 登場
0: なんですよ。
3: 登場、
2: 確かに
0: ね、うん、これ手に何持ってるか分かります？
2: 確かに
0: 5月といえば あれかな、
2: あれだ、
0: 何登りかな、
2: 登りだ、沢登りだ、
3: 登り流、
2: うん、エスパルスの
0: 沢登り、あるね、
3: 古いんだよ。モネールとかね。ということで、鯉のぼり持ってんのよ。
0: そうだ、鯉のぼり実は持ってます。
2: 5月だから、5
0: 月っぽくね、うん、とキポランと新緑の、うん、あれですね、鮮やかな新緑が生える季節。
2: いや生えてるよ、
0: 生えてますね、うん、
2: でここのちょっとね、うん、赤いところがハートになんか見えちゃって、
0: う
2: ん、
0: そうそう見えちゃったりしてね、うん、これ

0: シャリをね、
1: 目ぼかしてね、見てもらってね、
0: 透明に薄い目で見ると、ハートに見えますので、久しぶりのキポラン登場ということで、楽しんでいただけたらと嬉しいですね。
2: キポランもワクワクしちゃう、
0: はい、5月から一つ始まったものがあってですね、ちょっと一番最後のページですね、31ページに、市長が聞く川口魅力発見というコーナーが始まりまして、今回ボリューム1ということで、ちょっと私もですね、同席させていただいたので紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
1: これ誰が原が担当したのか、
0: 原がちょっと入らせていただきましたね。はい、ミラノコルティナ2026東京オリンピックで日本代表でスキークロスの競技で出場された須貝亮選手が来てくださいまして、市長と対談をしていただきました。
2: 素晴らしい、すごい筋肉が伝わってくる写真から。
0: そうなんですよ、やっぱスキークロスってこう4人でなんか障害物みたいな形で滑るので、なんか当たり負けしないように体をすごい鍛えられているということで、もうやっぱアスリートっていう、もうすごかったです、はい、
1: ね、来庁された時ね、遠目で見て分かった、
0: ね、もう あの人だってなってね、
2: すごいな、そんな違うの、筋が
0: すごいんですよ、か、まあ、厚さが、でこの着られている服がですね、このオリンピックの公式服ということで、すごいやっぱ首元がですね、イタリアのカラーになってたりとか、素敵なお召し物も着てくださいました。で、競技の、ね、写真もこういただいてですね、ご本人からいただいて、はい、載せております。
2: すごいですよ、
0: はい、
2: 本当にね、大怪我されて、
0: そう、
2: ただそれにめげずに、
0: そう、
2: 頑張って頑張って出場したという、
0: はい、そうですね、
1: まあ、
0: ね、
1: 読んでいただければね、分かると思います。怪我中だった
0: んです、ね、そうなんですよね、なんか6ヶ月ぐらい全治なる怪我をもう頑張ってリハビリして、当日は まだ怪我治ってない状態、今も治ってないらしいんですけど、
1: 今も治ってない、
0: そう、治ってない状態で出たんですよ。アスリートってやっぱすごいですね、なんかもう ね、レベルが違くてすごいしかいなかった、
2: 本当にすごい時はそうなっちゃう、
0: もうすごいしかいないの、
1: なんか悟空じゃなくてブロリーだった
2: 確かに
1: すごい強すぎて
2: 悟空じゃない、ブロリーだった、
1: ちょっとやっぱプロは違うんだなって、
0: そう、
2: すごい
1: よ、すごかったもんね、なんか市長もなんか 大興奮だった、
0: そうですね、市長スポーツが大好きですからね、はい、すごく喜んでいて、私も一緒にお話伺って楽しかったので、ぜひちょっと文字は多いかもしれないんですけど、ぜひ初めての最初の ねコーナー、これからいろいろな団体様と、市長が対談する記事をいろいろ紹介していきますので、ぜひ今後注目していただきたいなと思いますね。
2: 楽しみですね、
0: はい、
1: 次回は小泉が担当します、楽しみ
2: ですか、はい、その予定でしたっけ、ないかもしれない
0: ということで、新しいコーナーのお知らせだったんですけど、新しいものつながりで、
2: おすごいね、
0: おんちゃん、おんちゃんの力作を、
1: ね、おんちゃんがね、
0: 紹介してよ、
1: 本当17ページ、ちょっと暮らしの情報にね、載せさせていただいたキポラングッズ、新しいグッズがね、
0: できた、
1: エコバッグ、やっとですね、私がねちょっとデザインさせていただきました。
0: すごい、これかわいいんだよ、
1: エコバッグがね、在庫がちょっとねなくなってきたんで、ちょっとねリニューアルということで、
0: そうですね、
1: 金額500円で、
0: はい、
1: 2色、ワンコインで、
0: ワンコインですね、
1: ワンコインで、アイボリーとネイビー、
0: ネイビー
1: 2色ですね。でね、ちょっとロゴをね、たくさんこうちょっとキプランキプランキプランってこう入れて、ちょっと可愛いキプランを真ん中にね、
0: そうですね、
1: 添えて、
0: これどういう文字が書いてあるかをちょっと実物見てほしいですね、
1: だから買いに来て、
0: っていうと色がね、そう、色合いがちょっと、
1: 色合いがねとてもね、いいんですけど、ちょっと暮らしの情報のページなので、
0: 2色刷りだからね、
1: 2色刷りなんで、ちょっとホームページをね見ていただければ、カラーで出てるんで、
2: よかったよかった、2つ買えば1000円だからちょうどね、
0: 確かにちょうどいい、
2: ちょうどいい、
0: 色合いね、確かに迷うからもう2つ買っちゃう、
2: 確かに
0: 私も2つ買っちゃうから、5月から、5月からですよね、
1: そう、販売がね、5月から、正確には4月30日からでもう販売してます
2: ので、よかった、
1: 皆さん待ってますよ、
2: 合わせてね、いろいろまだ販売してますんで、一緒に買っていただければね、
0: そうですね、ぬいぐるみやっぱね触り心地いいの、私もこの間ずっと触っちゃってた、私も買うね、ずっと買う、買うさぎで、
1: あとね孫にね、ポチ袋とかね、
0: そうですね、
1: そういう小物もね売ってますんでね、
0: 子供の日でもしかしたらね、
1: そうだよ、
0: もしかしたら、
1: 確かに、知れない、
0: でもちょっと今週は木金しか他物口やってないんで間に合わないんですけど、今後のために買っといてほしい、
2: 在庫はねいっぱいあるんで、ゆっくり来ていただければ、
1: ゆっくり来てください、
0: はい、
1: はい、
0: ホームページもご覧ください、
1: はい、
0: はい、あとですね、 こう施設のページでちょっとあのちょっと飛んだりあっち行ったりこっち行ったりなんですけれども、
2: 見逃せない記事がね、
0: そうですね、うん、あの

0: リサイクルプラザにこう、ね、こう一緒にあるサンガール朝日というあのプールの施設ですね、はいはい、がやっとこさ再開しました、
1: はい、お待たせしました、皆様
0: ありがとうございました、すいません、はい、5月から再開しています、うんうん、10時から8時半多分これは時間変わってないですね、うん、以前とね、
1: そうですね、
0: はい、1年半ぶりぐらいですか ね、早いもんです ね、
1: いろいろね
2: ありましたね、
1: ありましたよ、いろいろ、
0: 朝日環境センターの火災の時からちょっと使えなくなってたんですけど、うんね、はい、なのでこう近くの方とか、うん、まあ、あのすでにもともと興味ある方とかね、うん、ぜひご利用いただきたいということで、
1: そうですね、
2: はい、ちなみにサンガール朝日というのはどういう施設なんでしょうか、う
0: ん、なんか
1: 焼却の熱を利用したね、温水のプールで、
0: プールです、ね、すごい言葉が、
2: プールなんですね、
0: そうですね、
2: うん、泳げると、
0: うん、泳げる、健康のために歩いてもいい、あったかいから、そう、そう、体が冷えることもないから、ね、うんうん、
2: 素晴らしい、
1: うん、はい、ちょうどやっぱ太る時期だから、
0: 太る時期そうだね、
1: ゴールデンウィークで、
0: 確かに、あ、確かに、やばい、怖いな、
2: あと走るにはちょっと紫外線が、
0: ね、そうだね、そうなの、日焼けはもうちょっとやっ
2: ぱ、水泳は体にいいっていうからね、
0: そうそうそう、体に負担もない、膝も痛くならないから、
2: うん、別に泳がなくてもいい、
0: そう、歩けばいいの、そう、私も
1: 結構多いですよね、歩いてる人もね、
0: そうそうそう、私もやりたいんです今年からプール、どうでしょうか、
1: じゃあ行けば
0: 腹の水着が、水着の腹が
2: そっか、サワールで見れる、
0: もしかして
1: イオンソープみたいな
0: レザーレザーまさかの全身だ、全身、ね、で歩いてるでしょ、泳がないってあんな速そうなのに泳がないってということでサンガール朝日お待たせしましたが、
1: う
0: ん、はい、あれしました、
1: そうですよ、
2: お待ちしておりました、
1: はいはいはい、
0: あとですね、その上のページに、はい、グリーンセンターの、
2: はい、
0: 私たち小泉さんね、は
1: い、
0: うん、
1: やっぱり早い子がねモテるのよ、うん、もう何回言ったかなこのセリフ
2: 何回言ってっかね、うん、はい、世界一、うん、面白い影子教室ね、
1: はい、グリーンセンターで5月の23日土曜日ですね、はいございます、はい、これはあのおねだり豊さん、はい、これもアスリートタレントですよ、
0: もうすごいんですって、うん、
2: これね、おねだり豊さんね、うん、今配属になった、うん、今年からね、うん、配属になったあの課長が、うん、
0: あの見つけてきた、
2: 見つけてきた、
0: 見つけてきて、もう何年続いてるんだ
2: って
0: 、
2: 名前で決めたって、そうそうそう、おねだり豊さんこれだろうっつって、
0: うん、私たちも大好きですもん、おねだり豊さん、
1: こんだけ続いてるってことは相当人気がある、
2: もともとはお笑い芸人だったそう
1: です、そうですよ、でもアルファって言ったもん、アロン
2: アルファ、
1: 手がくっついちゃうよってやつ、うん、
0: あ、なるほど、
1: はい、
2: でもね、子供に教えるのがすごく楽しいということでね、うん、もうこっちの道で
0: 行ってるんですね、
2: 行ってるということで、
1: は
2: い、
1: 5月の2日土曜日の12時30分からグリーンセンターホームページで、
0: はい、始まってますね、
1: 始まってますよ、
0: なので興味ある方はぜひね、はい、申し込んでいただきたい、
1: ちょっと4歳から小学生までなんで、ちょっと39歳はちょっと
0: 私もダメか、
2: 42歳は逆にいけんじゃ
1: ない、あ、いけるかもしれない、
0: 逆に
1: ワンちゃん、ワンちゃんいけるかもしれない
0: 2人とも結構お兄さんだねということでグリーンセンターおねだり豊さんの、はい、かけっこ教室です、
1: はい、
0: あとこの間美術館のね、うん、展示会、あの祝祭の森江展っていうね、はい、最初の展覧会に私たち3人行ってきたんですけど、はい、うん、すごく良かったですね、
2: すごく良かった、うんうんうん、まあ、平日というのも言うのもあってね、うん、ちょっと人がいなかったけれども、うん、すごく綺麗でした、う
0: ん、なんかアートな空間って感じだった、うん、もうこれは体験してほしいよね、
2: 確かに、うん、ぜひこのお休みの日にね、
0: そうですね、ちょうどあの5月24日まだ日曜日までやっているので、はい、ちょうどゴールデンウィークでね、川口駅の周辺とかに来たらぜひお立ち寄りいただきたいなと思っております、
1: うん、上野なんかに行かなくてもね、はい、美術館も公園もあるから、
2: う
1: ん、
2: そうそう、ちょっと癒される、
0: うんうん、近代アートな感じでしたね、現代とか、
1: 素敵よ、
0: あ、素敵でした、うん、ということで、はい、駆け足でしたが、はい、以上シティインフォメーションでした、
2: はい、
0: 今週も川口市役所広報課の原と
2: 本田と
1: 小泉がお伝えしました、
0: それではまた来週。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県及び政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を開けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮し

しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

It's Rockin' Friday。 今宵もマニアなお客様がご来店です。大好きなロックのお話、心ゆくまで語っていただきましょう。

0: アメリカの黒人音楽の一種みたいな、うん、まあルーツっちゃルーツ、まあ定義的にはっていうのかな、うん、一応ブギウギっていうふうに言われる曲調っていうのはピアノで、左手でまあベースラインを弾きながら右手でこう飛び跳ねるようなリズムを、うん、あの刻んでいくみたいのが、うん、そういうのがブギウギっていうものの定義になっている、まあ、そこが発展していって、まあ、ロックンロールになったりとか、うん、まあ、いろいろな音楽に広がっていく、まあまあ、最初の言ってみれば、うん、ポップソングみたいな、ね、
1: あの実はほら T-Rex なんかもベースになってるのはブギなんです。
0: そうですよね、
2: で その
1: 上にあるのがマジックサムとかシカゴのブルースだったりもするんです
3: か。あれだからブギーっていうのも結局ブギーの、
1: うん、同じです。ACDC
3: もだからブギーだもんね。
1: ブギーはもっと跳ねるようなダンダン

0: ダンスミュージックの走りみたいな、
1: やっぱこう踊れるっていうのが一つのこうなんていうかキーワードになって
2: 発散ですね。
0: ダンスミュージック
1: で、ね、ダンスミュージック
2: ですね。なるほど。だ
0: から酒場でそれで男性と女性がこうダンスするっていう、
1: でまあピアノでこうリズムが速くてこうテンポがあって楽しい曲でみんなが踊る、うん、
0: でも古いんですね、20年っていうね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、1920年代ぐらいっていう
0: 脈々と
2: っていうことです ね。
1: で最初はピアノでやっていたのがそれがバウンドになって、まあ、スイングジャズになったりとか、まあ、いろんな広がり方をしてる、ね、うん、我々がこうブギウギって最初に聞いて、頭に浮かぶ
2: 笠木静香さん、
0: そっち、
1: はい、今日ね1曲目かけるのはね、うん、ハッピーブギっていう曲、
2: イエイイエイ、
1: これね朝ドラもう何年前ぐらい 2、3年前ぐらい、うん、まあ、笠木静子さんをモデルに したドラマだったんですよね、はい、うん、はい、うん、その中でこうヒロインを務めた女優さん、あ、シュリさんで、あと、中野芳恵さんって、あ、エゴラッピンの、ボーカリストの女性と、はい、あと酒井優って、ミュージシャン、
2: はい、
1: シンガー、はい、この3人のこう歌っているっていうのかな、まあ、主題歌として使われてたんですね、はい、うん、はい、これは令和のブギっていうイメージで新しく作られた曲っていうことで、これがでも非常にこういいんですよ、こうノリが良いしね。

0: まあ、これ多分ねドラマの中でも、はい、描かれていたんだと思う。僕実は見てないからわかんないな。
1: カルロスがおしん以来初で見た。
2: いやいや面白かった。
0: 面白かった。あの多分これ服部良一さんがアメリカのスイングジャズやなんかをこう聞いて、これを日本に取り、日本の曲としてこう発展させようと思って取り入れたんだと思うんですけど、やっぱりこうちょっと日本っぽいこうなんだろう祭り囃子みたいなちょっとこうリズムをこう融合したみたいな、なんか独特な雰囲気がすごいありますよね、日本のブギーにね、うんうん、
1: 元気になる
0: ね、すごくいいですよね、はい、はい、2曲目はねスローなブギーにしてくれっていう曲を持ってきました、うん、南吉貴がヒットさせた曲です。
3: で映画です
0: よ、あ英語は映画のなんか、ね、あの主題歌だったんですね。
4: で黒尾山さん、
0: あそうかちゃんと覚えてる、
1: うん、懐かしい
4: な、くなられちゃうかっこいい。
0: 実際とこれ定義から言うと、うん、スローな武器ってちょっと矛盾してるわけよね言葉としてね、うんうん、これ曲は 割とスローテンポな曲でちょっと武器とは言えないような、う
3: ん
0: う
3: ん、
0: バラードなんですよ、ね、どちらかというと、うん、だけどこれをスローな武器っていうなんかちょっと独特な言い方で
3: めっちゃいい曲ですよ。
0: そう、作詞はね松本隆。実はねこのね松本隆さんの活動50周年トリビュートアルバムっていうのが2021年かなにリリースされていて、うん、その中に入っているグリムスパンケイがやっているやつをちょっと今日は聞きたいなと思って、はい、うん、これがまたねこのボーカルがもう最高にいいので、
3: なんかハマりそうですね、
4: かっこよそうだね
0: そうちょっと聞いてみようかな、うん

ものづくりで世の中を明るく元気に。町工場のおやすさん栗原実が届けるおやすさん&コー、職人の知恵と技術、ものづくりの面白さを皆様にお届けします。詳しくはおやすさん&コーで検索。

0: 南吉高ですよね。
1: そう、原曲は南吉高ですよね。さっきカルロスが言ってくれたようにこれ、うん、あの映画にね、うん、使われていたっていう、うん、この映画のキャッチコピーっていうのが、うん、男はふっといなくなる、女はずっと待っている。1981年の映画だそうですけどね、こう男女のね、あの、まあ、恋が終わっていくみたいなところのね、スローな武器っていう、あの独特な表現と面白いこう組み合わせになっていて、はい、すごく印象に残る
2: 曲、かっこいい映画でした。
1: 3曲目に行きたいと思うんですけど、今はねちょっと武器って言いながら武器じゃない曲をかけましたけども、うんうんうん、もう一回ちょっとブギウギな感じの曲を行きたいと思います。ヘイヘイブギーっていうね、真心ブラザーズっていうね、
0: 真心ブラザーズ、
1: 笠置シヅ子さんのね、うん、1948年の曲を、まあ、ちょっとロック調というかソウルフルな感じで、カバーした 曲になっているということなんですね。もともとのこうルーツとしてこういう曲をね、やっぱ愛してやまないっていうのがすごく伝わってくる、うん、すごくいいとこかな。

0: ですよね。この和製武器っていうのがまたいわゆるロックのねルーツとしての武器とまたちょっと違った感じのね、うん、
1: 受け入れられやすくはなってる
0: んですね、うん、すごくあなんかよりこのハッピーなところが強調されていて、うん、
1: ウキウキしてくる感じ
0: が、ね、本当にいいですよね。最初に言ったようにね、うん、今回の企画をまあ思いついたというか武器にしてみようかなと思ったきっかけがサザンのね、うん、はい、ということで悲しみは武器の彼方

0: まあ、桑田佳祐さんの、ね、こう音楽愛っていうのが非常に伝わってくる、
1: はい
0: はい、とってもあのいい感じの曲かなと思って、
1: これが
0: 新しいアルバムに入っている曲で、まあ、過去にも、ね、こうブギウギをテーマにしている曲を何曲か、ね、作られてるみたいですけど、はい、
1: お好きなんでしょうねきっとね。
0: そうでしょうね。でやっぱりね、いろんなミュージシャンがこれブギやってるんですよ。調べてみるとすごくいっぱい出てくるし、面白いなと思うのは、これ日本は和製ブギってちょっと独特なこう世界観が広がってるんですけど、まあ元々言えばね、さっき言ったようにアメリカのスイングジャズなんかと一緒で、これジャマイカにやっぱこれが伝わって、うん、でこれが元になってやっぱスカ
2: になっ
0: ていくんですよ。でスカって元
2: 々そうだ、スイングから来てる。
0: そう、スイングジャズのミュージシャンが踊れる曲を演奏しなくちゃいけない、しなくちゃいけないというか、まあ、雇われて演奏するときに、まあ、踊れる曲っていうことで演奏し始めたのがきっかけになって、でよりこう踊るためにリズムを強調するとか、今のレゲエのリズムにつながっていく、
2: スカになってい
0: く、でスカになっていくっていうのがルーツだらしいですよ。だから笠置シヅ子とジャマイカのスカのルーツが一緒っていうのは面白いくない？
2: 面白いですね。
0: で今日本のねスカのミュージシャンなんかも スカのリズムに、和製ブギを乗せて、
2: あ、乗せやすいんだ、
0: ね、歌っていたりとか、
2: 同じだから、
0: そうそうそう、だからすごく相性がいいっていうのがなんか回り回って
2: 不思議な感じがするけど、
0: 面白い現象だなと思ったりして、うんうん、ね、あともう一曲はね、うん、あのミッシェル・ガン・エレファントのブギっていう曲があったから、これをちょっと無理やりねじ込んでみたんですけど、まあ千葉雄介さんとブギってあんまりなんかイメージ合わないような気がするけど、でもブギっていう曲があるんですよ。いわゆるこう明るいアップテンポな、あのなんていうか能天気な曲ではもちろんなくて、うん、やっぱり彼らしい曲なんですけど、でもこうミュージシャンとしてこうルーツとしてやっぱブギーみたいな音楽にやっぱり造形があったっていうのは分かるっていうかね、
2: 絶対好きですよ
0: ね、ただ自分の表現としてはこういう風にスタイルではないかもしれないけどっていうところは、うん、やっぱりルーツとして
2: ベースになっても全部その辺の国
0: 産音楽多分すごく、あの探求心のこう、うん、ある人だったと思うので、うんうんうん、
2: めっちゃ音楽オタクだと思います。
0: そうですよね、うん、だから必ずこういうところも全部通ってきて、うん、まあ、それのこうリスペクトとしてね、うん、こういう曲も作ってたんだなっていうのが、うん、
2: すごく面白いと思います。
0: 面白いですよね、うん、ということでね、ブギーっていうテーマで
1: いろいろあって、
0: ね、やってみたんですけど、うん、こうやってちょっと調べるだけでもいろいろこう深みがあって面白いなと思うんですよ、うん、
2: 興味深いですね。
0: 興味深いですよね。
2: もっといろいろあるだろうし、
0: うんうん、
2: そういうスカとのねつながりなんか
0: で意外とヒップホップ系のミュージシャンなんかも、うん、なんかやってたりするし、
2: う
0: ん、そうで、もちろんスカとかレゲエの中にもいっぱい入ってるから、うんうん、これね面白いってなんか、はい、うん、テーマとしては面白かったなと。今夜お送りした曲はハッピーブギ、中野芳恵、酒井優、シェル、スローなブギにしてくれ、グリムスパンキー、ヘイヘイブギー、真心ブラザーズ、悲しみはブギの彼方に、サザンオールスターズ、ブギーザ・ミッシェルガン・エレファントでした。ではまた金曜の夜に。
3: BGM を含めて使用した曲のリストは番組ホームページに掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。 It's Rockin' Friday。 この番組はおやっさん&コーの提供でお送りしました。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

0: レンズ。
1: ごきげんよう、ピアニストの大須賀絵里です。 E フレンズ、先週に引き続きまして、素敵なゲストのお二人とご一緒です。
2: ピアニストの藤原亜美です。
3: ピアニストの長尾博史です。
1: こんにちは。今週も3人で、お届けしたいと思いますが、4月10日にリリースされました、この、長尾さんと亜美さんのお二人の CD、
3: ドビュッシーピアノデュオ作品集。
1: はい、私ね、このドビュッシーっていうのがなかなか素敵に言えないので、長尾さんに今タイトルを話していただきましたけれども、先週は連弾の作品、連弾というのは4種なんですけども、1台のピアノをお二人で弾くという作品をお届けいたしましたが、今回は2台ピアノ、2つのピアノにそれぞれお弾きになって、2台のピアノで演奏いたしました作品をゆっくりご紹介したいと思います。まず1曲目は皆さんに何をお届けいたしましょう。
2: はい、では、牧神の午後への前奏曲をお聴きください。

0: 今週のこの2台のピアノっていう魅力ですけれども、先週お話ちょっとね、お話しそびれてしまったなっていうことがあるので、先に連弾と2台ピアノっていうことについてお話をしたいんですけれども、連弾のね難しさっていうのがあると思うんですけど、実はね1回だけ私長尾さんとね連弾をさせていただいたことがあるんです、
1: はい、そうです、
0: はい、ですけどね、私ねもう長尾さんと2人だとね、この2人のこう窮屈感っていうんでしょうかね、もうなんかね鍵盤からはみ出そうなぐらいの、
1: 2人とも細いのに
0: ね、えおかしいよね、ほんと行儀悪かったのかしらね、なんか2人の1台でっていうのはね大変窮屈だったりね、こうペダルをどちらかが踏むんですね、はい、ちょっとその連弾の難しさっていうんでしょうかね、このなんで混み合っているんだっていうの、足ペダルを踏むっていうのはピアニストのまあね奏法であるんですけど、足4本の足がピアノの下にあるわけで、この連弾っていうのはそうするとそのうちのどちらかの足で踏むわけなんですけど、その辺もなんか大変だったよね、なんかね長尾さんと対するとなんか足を混雑しちゃって、なんか亜美さん細いからねもうスッとこう入ったと思うんですけど、ちょっと長尾さんと2人の時はねなんかね本当にご迷惑極まりなかったです、私ね。
1: 私は別に混んでないと思うんですけど、
0: 全てが混んでて、なんか混み合ってる感じ感っていうのは私ありあったんですけど、その難しさ、ちょっと連弾の醍醐味を、だってほら4本の手って言ったってもうその4本がこう交差しないっていうことはないわけですよね。
2: そうです ね
0: 片っぽの人の右手とその右にいる人の左手っていうのはほぼ同じような位置だったり、下手するとこう交差したりするっていうことだってあるわけじゃないですか、4本の手がね、
2: はい、
0: もう知らん顔して下と上よっていうことじゃないから、うんね、その辺のちょっと難しさ の、
2: はい、
0: 究極なテクニックをちょっと お知らせくださいました、はい、
2: なんですかね、連弾って言ってもなんだろう、イメージ湧かない人がもしかしているかもしれないんですけど、例えばちっちゃい子が最初にピアノを習った時にあんまり音がまだ弾けないから、ちっちゃい子は、ピアノでいうところの高い方の音に、ちょっと座って、簡単な音だけ弾いて、低い方の音に先生が座って、うん、伴奏というか、補って弾いてあげるみたいな形のを、連弾っていうんですけども、それが、だんだん難しくなってくるというか、連弾のために書かれた曲とかをやっていくと、何が起きるかっていうと、まずその鍵盤上での交通整理がちょっと必要になってくる、はい、端っこの方の手は、まずぶつかんないんですけど、内側にある手というのは、しょっちゅうぶつかるというか、でそうした時に、どうするかっていうのはよくちょっとどいてよ的な感じは弾いてるとあるんです、ぶつかって、
0: はいはい、そうでしょうね、
2: ちょっと爪で引っ掛けたりとか、そういったことはあるんですけども、そういった時に何ですかね、鍵盤を縦に半分というか奥側の方の人と、手前のお腹側の方の人、でちょっとその手をこうどけてというか、そういう工夫は、するようにしているので、それが、曲のどの部分で、それが出てくるか、そんなことは楽譜に

0: には書いてくれてませんし、はい、そもそも楽譜にぶつかるような音を書いてくださってる作曲家も結構いるので、まずそこのチェックからも始まるし、うん、っていうのがまず最初の、まあ、なんですかね、練習段階で、まあ、そういうことがあります、
1: ね、パッとほら、その私がこの音を弾いたらスッと早く引っ張らないと、どいてあげないと、次の人が、あの、もう一人の人と、それこそ交通整理ですよね、衝突事故を起こしちゃうみたいなとこがありますよね、
0: は
1: い、
0: ありますね、うん、はい、であとは、まあ、あの、まあ、何ですかね、座る位置、椅子は2つ必要なんです。1つの椅子には座ってないんです。
1: 椅子の高さだって違うしね、
0: はい、
1: ね、
0: でなんかそのなんか並べ方もね、ちょっとこう斜めにこう寄り添えるような、置き方をまあちょっとするんですね、
1: はいはい、
0: なんですけど、まあ、足はちょっとぶつかっちゃいけないし、肩も触れると弾けないしっていうんで、まあ、そこら辺はあの、まあ、パートナーとの関係性というか、
1: ほら、恰幅のいい方とね、2人ともドンドンっていくと絶対大変よね。
0: 大変ですよね。
1: だから私と長尾さんはシュッてした曲だった。2
2: 人とも遅いのに。
1: そうなのよね。なんかスペースがありすぎちゃったのかもしれないんですけど、いや本当にその辺のバランスって難しい。大きな手の人とね、ちっちゃいの人で、大きなもの同士だったらまたスッて引っ張るにしたってね。
0: そうですよね、
1: うん、思う、交差しなくてもいいんじゃないっていうところまで、あのぶつかるかもしれない可能性だってあるわけで、演奏家同士ね、いろんなタイプがありますよね、はい、体的なことの手の大きさ、手の太さ、はい、いろんなことがあるから本当大変。それで、うん、ペダルを踏む人は一人なので、一、人はいつもこう本能的にペダルっていうのは踏みましょう、離しましょうっていうものじゃなくて、実際出てきた音に対して動物的に足って動かしながら自分で調節してるじゃないですか、はい、こうペダルマークが時々楽譜にあって、ここで離せと言ってるから離しました、踏むって言いましたから踏みますとか、そういうものではなくて、我々は演奏する時には出てきた音に対してペダルを踏むわけなので、その辺って一人は全く足を踏まないから、この時欲しいなっていう時に、こうあのジャミさんがこの時こう音を響かせたいなって時に、スッとこうやっぱり素晴らしいコンビネーションの2人っていうのは、長尾くんは自然と音を響かせてくれてるってことですかね。
0: そうよね、
2: 今ペダルの話が出ましたけれども、はい、そこが連弾の、まあ、難しさでもあり面白さの、大きな部分だと思うんです、普段、我々ピアノ弾きがピアノ弾く時には、まあ、今エリさんおっしゃったように、まあ、半ばなんていうか本能的にっていうか無意識的に、うん、はい、まあ、ペダルを踏むっていうか、言い方を変える と、タッチそのものとペダルがいつも、まあ、協力し合ってるっていうかね、
0: はいはい、
2: 音の長さを、まあ、作るのも、その手だけので音の長さを作る場合もありますけれども、手で作る長さとペダルの残し方の、まあ、いろんな組み合わせで、はい、いろんな、例えばボンっていう感じとかボーンっていう感じとか、うん、
1: 音の取り方とかね、
2: そういろんなその余韻の作り方とか、うん、あの、はい、関係してくるので、
0: はい、
2: だからその自分のためだけじゃなく、まあ、連弾は基本は、まあ、下の、まあ、この場合は私の方がペダルを踏むんですけれども、
0: はい、
2: だから自分のに対してだけじゃなくて、その、まあ、アミちゃんのためにもペダルを踏むという、
0: はい、
2: だから、まあ、例えば、まあ、分かりやすく言うと、セカンドっていうか私が弾かない部分、アミちゃんだけが弾いてる部分も、まあ、私がペダルは普通、まあ、そうじゃないとわざわざその足をね、
0: う
2: ん、交代するのもなかなかあの面倒くさいし、
0: う
2: ん、あのバタバタするので、まあ、便宜上、まあ、あの私が踏むんですけれども、だからそのアミちゃんがその私に、まあ、要はペダルを託してくれてることになるんですが、
0: うん、そうですね、
2: まあ、その辺は結構気遣いますね。本当にこのペダルで大丈夫なのかっていうふうなことは、うんうん、まあ、努めて私の方から、まあ、アミちゃんにあの問いかけてあの確認するようにしてるんですけれども、
1: でもほらあの先週もね3人でお話をしたんですけれども、あのアミちゃんがこう考えることが 一緒なんだと似てるんだっておっしゃった通り、やっぱりここで欲しい、ここが欲しいんだろうなっていうその先

0: 品として、ね、長尾さんが弾いてるパートは長尾さんだけのものではなくて、長尾さんのパートプラス亜美さんのパートで一つの作品なわけだから、その作品に対する聞こえてくることに対する足の動きだから、きっとその辺は自然と、はい、流しもう少し踏んでましょうなとかって、そういう問題じゃなくて、もう多分感覚的に聞こえてきた音で長尾さんは自然に踏むんだと思うんですね。でもそれこそ今交代っておっしゃったけど、もし亜美ちゃんがね、自分の一人のところだけペダル踏もうかななんて思ってもね、右足はですね、一番右端にありますから、そこからえいなんて右足をいきなり普段踏んでいる右足を持ってこようなんていうのは大変なことなんですよね。
1: 衣装によりません？長いですか？だからドレスの時だと、うん、まずちょっと足をチェックして、ちゃんと何ですか、ペダルのとこにドレスの裾を巻き込まないようにして、うんうん、ちゃんと足を出してからペダルを踏むとか、
0: そうだね、
1: ちょっとなんかそんなことがあったり、
0: はい、うん
1: うん、しますかね。
0: ね、
1: うん、
0: 本当に見えないところで実は本当にいろんなからくりがあって、もうそれは商業秘密ですみたいな企業秘密ですっていう感じに、もういろんなところでこう上行った下行ったり、こうね、取り方は上に行くの、私は下で行くよみたいなね、はい、手首も上だ下だってやりながらも足もっていうのはさりげなくあって、お客様にはそうわからないし、ましてやこの CD の音を聞くと、そんなことはもうみじんも感じない、演奏なんですけれども、今日はそこの、連弾から発展ってことはないね、今日は2台ピアノで、この CD は2枚組なんですけれども、1台1枚目がこの素敵なブルーなんですけど、これが、連弾、そして私のなんかとても好きな組み合わせで、もうブルーとブラウン、このブラウンディスク2が、2台ピアノになっているんですけれども、この2台ピアノの魅力というのはやっぱり連弾と違ってどんなものですか？
2: そういうわけで、本来、一人でピアノって弾ける楽器ですから、その自分もちろんペダルも含めて、思う存分、1台のピアノを1人で独り占めをして、それこそペダルも自分の思うように扱って、随分世界は違いますね。連弾はなんていうか家庭的な感じがするんですよ。昔からアップライトピアノでもお家に1台のピアノがあれば、で弾く人が2人いれば、それを分け合って、なんとなくこう親密な感じっていうか、お家の中で奏でる音楽っていう雰囲気が出るんですけど、2台ピアノが並んでるお家ははるかに少ないと思うし、はい、でやっぱりスペースも必要になるし、だからそうするとやっぱりこう音響もね、もちろん豪華になりますから、
0: 2台分ですもんね、
2: ですからやっぱり家庭的っていうよりは、やはりこうちょっと演奏会場でやるっていう雰囲気の音楽になりますね、
0: ね、よりなんかプロフェッショナルっていう感じね。さっき亜美さんがおっしゃったみたいに、連弾だと例えばちっちゃな娘さんがメロディーだけ片手でチャンチャンチャンって弾いても、先生なりお母さんなりが両手でこう豊かな音楽の伴奏をつけると、わあ素敵、なんて可愛い曲なのかしらっていうような、あ、こう発展というかね、華やかな感じにもなるところから、2台って言うとそういう雰囲気からもうドンと2人のピアニストだっていう感じのイメージが強くなると思うんですけども、この2枚目のディスクより、何を今日は皆様にお聞きいただきましょう。
1: ですね、オーケストラの作品で、海というのがありまして、3曲からできてるんですけども、それを、2台、ピアノバージョンに、編曲されているものを、今回、ディスクの方に入れております、その中から、第2曲目の波の、戯れをお聴きください、
0: はい、ぜひね、このいわゆる海、ドビッシーって海たくさん使われてますけど、やっぱり

前ちょっと伺ったことあるんですけど、海でよくね、あの海の岩場に座って作曲したってご本人がねっていう話もあるぐらいなので、とてもその海感、水っていうような、部分がとても2台のピアノによって表現されるんじゃないかと思いますけれども、ぜひお楽しみください。

着すればさらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるようにケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のためにワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについてご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話 0120-300-950、 0120-300-950。 検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: 川口すごかるたのレンが積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅はまさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。